Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.cn pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia leo katika wiki hii: waziri mkuu wa Uingereza kujiuzulu. Wakaguzi wa nyuklia kutembelea Iran. Na rais wa DRC kutembelea mikoa ama maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa wa Ebola. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule sasa nchini Uingereza, ambako wiki hii waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama waziri mkuu wa Uingereza na kiongozi wa chama cha Labour. Waziri mkuu huyo amesema kwamba tayari alikuwa amemjuza mfalme wa taifa hilo mapema kuhusiana na hatua yake. Tayari ameitaka halmashauri kuu ya kitaifa ya chama cha Labour kuweka ratiba ya uteuzi wa kiongozi mpya mnamo Julai 9. Amesema kwamba hii itamaanisha kuwa kuna kiongozi mpya kabla ya bunge kurejea mwezi Septemba. Hadi wakati huo, hata hivyo, ataendelea kuwa waziri mkuu ama kuhudumu kama waziri mkuu.

Maelfu ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaondoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa hasira dhidi ya wahamiaji, hali ambayo imechochea mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni. Mashambulizi hayo yameambatana na maandamano na mikutano kadhaa katika miezi hivi karibuni iliyoandaliwa na makundi yanayopinga wahamiaji. Makundi hayo yameweka kile wanachokiita tarehe ya mwisho, yani Juni 30, kwa watu wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria kuondoka, na pia yanaitaka serikali kuchukua hatua dhidi ya kile wanachodai kuwa ni tatizo linaloongezeka la wahamiaji haramu katika uchumi huo mkubwa zaidi barani Afrika. Makundi hayo yametishia kuanzisha kufungwa kwa shughuli za taifa ikiwa matakwa yao hayatatimizwa. Mamlaka za Afrika Kusini ziko katika hali ya tahadhari ya juu, hayo ni kwa mujibu wa waziri wa polisi, huku makundi yanayopinga wahamiaji yakipanga maandamano makubwa zaidi siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na balozi mbalimbali na maeneo mengine, wakielezea hofu ya kushambuliwa, na baadhi ya nchi tayari zimeanza kuwarejesha raia wao nyumbani, huku zikikosoa Afrika Kusini kwa kile zinachokiita mazingira ya chuki dhidi ya wageni.

Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomiki, Rafael Grossi, amesema kwamba timu ya shirika hilo itaanza ukaguzi wa vituo vya nyuklia nchini Iran chini ya makubaliano ya amani ya awali yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Amesema kwamba maelezo kuhusu tarehe, taratibu na maeneo ya ukaguzi yatatangazwa hivi karibuni. Makubaliano hayo yanahusisha usimamizi wa urutubishaji wa urani na shirika hilo, huku Iran ikisisitiza kuwa upatikanaji wa baadhi ya vituo vya nyenzo za nuklia utaamuliwa katika makubaliano ya mwisho. Wakati huo huo, Marekani inaendelea na mazungumzo na mataifa ya Ghuba kuhusiana na utekelezaji wa makubaliano hayo. Bei ya mafuta ghafi imeshuka kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku Umoja wa Mataifa ukisaidia kuwahamisha mabaharia waliokwama kutokana na mzozo huo. Mahakama nchini Uganda imekataa kuachia ama kumwachia kwa dhamana wakili wa upinzani anayekabiliwa na mashtaka ya kujihusisha na vitendo vya uhaini. Erias Lukwago, mwanasiasa na mwanasheria, alifikishwa mahakamani wiki iliyopita akishtakiwa kwa kufeli kuripoti njama inayohusishwa na uhaini. Waendesha mashtaka wakidai kwamba ilipangwa katika taifa jirani la Kenya kati ya mwaka 2021 na mwaka 2024. Upande wa mashtaka ulisema kwamba Eric Lukwago, ambaye ni wakili na mwanasiasa mashuhuri nchini Uganda, anakabiliwa na hukumu ya kifungo cha maisha gerezani ikiwa atapatikana na hatia. Lukwago ni wakili wa mmoja wa wapinzani wakuu wa Rais Yoweri Museveni, Kizza Besigye, ambaye yuko gerezani kutokana na mashtaka ya uhaini tangu alipokamatwa nchini Kenya na kusafirishwa nyumbani mwaka 2024. Familia ya rais wa zamani wa Zambia, Edgar Lungu, imepata ushindi mkubwa wa kisheria baada ya mahakama ya juu ya rufaa ya Afrika Kusini kuamua kwamba mwili wake uzikwe nchini humo ambako alifariki badala ya kurejeshwa Zambia. Uamuzi huo umebatilisha hukumu ya awali iliyokuwa imeipa serikali ya Zambia ruhusa ya kurudisha mwili na kumpa mazishi ya kitaifa. Mgogoro huo ulitokana na mvutano wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake, Rais Hakainde Hichilema, na serikali ya Zambia ilikuwa ikisisitiza kuwa Lungu azikwe katika eneo maalum la marais mjini Lusaka, lakini familia yake ilitaka mazishi ya faraga. Serikali imesema haitakata rufaa dhidi ya uamuzi huo.

Maelfu ya watu hawana huduma ya umeme kaskazini mwa Ufaransa, huku wimbi la joto kali likiendelea kufukuta katika mataifa mengi ya magharibi ya Ulaya. Joto limekuwa kali mno nchini Ufaransa, ikishuhudia viwango vya joto vilivyovunja rekodi na hali ya tahadhari ikitangazwa na serikali. Italia, Hispania na Uingereza pia zimetahadharisha watu wake kuwa waangalivu wakati huu wa joto kali ambalo limetatiza shughuli za kawaida. Hali joto hii inatarajiwa kuenea Ulaya Mashariki katika siku chache zijazo, huku tahadhari ya joto hilo ikitolewa kwa nchi kama vile Poland, Croatia na Hungary. Zaidi ya shule 500 nchini Wales zimefungwa tayari na nyingine kwa muda kutokana na viwango vya juu vya joto. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Felix Tshisekedi, ametangaza kwamba hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Tshisekedi alitoa tangazo hilo alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tangazo hilo limekuja baada ya viongozi wawili hao kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha taifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Tshisekedi alisema kwamba mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko wa Ebola na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na DRC. Mlipuko huu mpya unasababishwa na virusi vya Ebola aina ya budibujo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi kuliko athirika na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, imeripoti wagonjwa 1,048 waliothibitishwa, ikiwa ni pamoja na waliofariki 267. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kuwa kuongezeka kwa vurugu ndani ya karibu na El Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan kaskazini mwa Sudan, kunawaingiza raia katika hatari kubwa na kufuruga huduma muhimu. OCHA imesema kuwa kati ya Alhamisi na Jumapili, ndege ambazo hazina rubani zilishambulia maeneo mengi yakiwemo kituo cha umeme na kituo cha mafuta. Mashambulizi hayo yalilazimisha kufungwa kwa vituo kadhaa vya matibabu huko El Obeid, ikiwa ni pamoja na vituo vya kusafisha damu, na vituo kadhaa vya maji pia vilifungwa. Droni pia zilishambulia madaraja mawili yaliyoko kusini mwa mji wa Ruaba huko Kordofan kaskazini, na barabara kuu kati ya mji wa Arhad kusini mashariki mwa El Obeid kufungwa.

0: Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amesema kwamba mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama wa kitaifa ulisisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Bwana Wang amesema kuwa washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja na kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini China, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe mengi yanayotokea katika maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.
1: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachiwa wazazi.
3: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
0: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Ya mgambo ndio hiyo, ishalia ishara tosha bwana, kuna jambo, jambo lenye si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu, shawadia muda wa kipindi cha Kikwetu utamaduni. Naam, hujambo msikilizaji, karibu ujumuike nami katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni ni kipindi mahsusi kwa ajili yako ama ni jukwaa letu mimi na wewe msikilizaji. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni, na katika kila kipindi tunajadili mada moja, na mada ya leo ni kuhusu sanaa ama utamaduni wa sanaa. Afrika ina mila tajiri sana ya sanaa. Sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika hujieleza katika aina mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali ya Afrika pia inajumuisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa katika sherehe na mikutano ya kidini. Je, kikwenu ama jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Tafadhali msikilizaji, nakupa fursa hapa ya kuweza kuzungumza nami na tuelimishane, tuelezane. Je, kikwenu ama sanaa za kikwenu hasa katika jamii yenu ama kabila la kikwenu, nieleze sanaa zenu hasa mnazotambulika nazo ni zipi? Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia alama ya kujumlisha 254 231 566 671. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami basi kupitia kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Kundi la WhatsApp Kikwetu Utamaduni, tunaweza kujiunga nalo vipi? Unapokwenda katika ukurasa wetu wa Facebook

kwa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba itakuongoza moja kwa moja uweze kujiunga moja kwa moja na kundi letu la WhatsApp kikwetu utamaduni. Pale basi tutaweza kubadilishana mawazo, tutaweza kuzungumza na tutaweza pia kuchangia mada ya leo. Na subiri basi mchango wako msikilizaji, unaweza kunitumia, na vile vile pia unaweza kuniacha nambari yako ya simu tu nikakupigia nikakusikiliza moja kwa moja, ama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni kikwetu utamaduni. Kuwa nami na hodha Makinefo Khamis Darwish, ama vipi? Usibanduke, kwani vingi vinono vitamu vimbele. Nitakuwa nakueleza mengi sana kuhusu mila, utajiri wa mila za makabila mbalimbali hapa Afrika na mambo kama hayo. Na vile vile pia nikipata kusikia kutoka kwako msikilizaji kuhusiana na makabila ya kabila lenu, kabila la kwako, ama vipi, ama jamii yenu mnafanyaje, ama mnatambulika kwa sanaa zipi, ndio manake. Na vile vile pia mwisho nitakuwa nakueleza mengi tu kuhusu utamaduni, mila na desturi za Wachina. Usibanduke.

0: Barabara, baada ya tumbuizo hilo na burudani la kukata na shoka, basi tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha Makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tunazungumza kuhusiana na mambo ya masuala ya utamaduni na vile vile kuhusiana na sanaa mbalimbali. Na hivi sasa basi tupate kusikiza baadhi ya makabila ambao wamebahatika kunitumia mchango wao katika mada ya leo ambayo kwamba tunazungumzia kuhusiana na utamaduni na sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika. Je, kikwenu ama jamii yenu au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Nieleza na utufunze mengi tu kuhusu sanaa za kikwenu katika jamii au kabila lenu. Ndiyo manake.
1: Ndugu wapenzi wana CRI, ningependa kuwasalimu, hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa Ngata na Kuru, Kenya. Mada ya leo ningependa tugusie kuhusu sanaa mbalimbali katika jamii zetu. Na kama kawaida nilivyokuelezeni awali, mimi mwenyewe ni mzao magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga, na nitagusia tu kwa kifupi zile sanaa ambazo zimejulikana tangu ya awali na hata unaposoma kwenye vitabu vyetu vya shule unakumbana nazo zikisemekana zinatokea upande wa magharibi ya Kenya. Sanaa ya kwanza ambayo ni maarufu sana katika eneo nalotoka ni sanaa ya ufinyanzi. Kwamba Kenya kote ukiuliza wapi, ukienda wapi, wanakuelekeza mahala pamoja ambapo utapata hii sanaa ya ufinyanzi iendelezwe kwa kina sana, ama ikifanywa kwa upana sana, na ni kama ni kivutio cha utalii na pia ni kitega uchumi kwa wanajamii wa magharibi ya Kenya. Hii sanaa ya ufinyanzi mara nyingi ni kuunda viungu. Viungu hivi ambapo pana tope speciali ambalo linatumia kuunda hivi viungu, na pia kuna utaratibu ambao nitakuelezeni kwa kifupi tu kwamba hivi viungu mwanzo vinaundwa kwa tope. Vinawekwa kidogo, vikisha kauka, kabla vikauke sana, vinachomwa kwenye moto mkali sana. Hicho chungu kinaweza kikaanguka chini na hata kisipasuke. Kwa sababu gani? Kimeweza kuchomwa kwa moto mkali sana na kikawa chungu madhubuti, kikatumiwa katika kupika, manake chakula kitamu sana. Tunapotumia chungu kwa kupika, wengi ufurahia sana kile chakula, manake waaminika chakula kilichopikwa kwa chungu huwa kitamu sana. Kwa hivyo ni sehemu fulani kule Kakamega ya Kenya, mahala panapoitwa Iresi, ambapo viungu vinatengenezwa kwa upana sana. Sanaa nyingine ambayo nitaigusia ni hii sanaa ya mavazi, ambapo tunaaminika sana kwa mavazi ambayo hushirikisha ngozi na ngozi ya kima. Wale kima wamegawika katika sehemu mbali, katika makundi mbalimbali katika jamii yangu nayotoka. Kwa hivyo nieleze kwa kifupi namna gani tunapata hizi ngozi za kima. Kuna hawa kima maarufu sana kwa lugha yangu mama wanaitwa Ihondo na mwingine anaitwa. Hawa kima wawili hupatwa kwa kuwinda. Kuwinda ni sehemu ya mila na utamaduni wetu. Kwa hivyo upande wa mavazi, tutapenda kuvalia ngozi katika hafla mbalimbali, kama vile ni msimu wa tohara, unapata mababu wamevalia ngozi za hawa vima au kima, na pia kuna kuongeza ngozi ya chui na kujipaka matope katika sehemu za uso, miguu na kadhalika. Kwa hivyo unapata kwamba kwa upande wa mavazi tunaaminika katika kuvalia zile ngozi za hawa kima, na kofia pia huwa imeundwa kwa kutumia ngozi ya hawa kima. Na katika kuunda ile kofia, juu kwenye kichwa au juu katika kwenye ile ngozi huwa yana

0: kuunda ile nguo, basi wanaweza wakatumia ngozi ya ng'ombe kuunda ile nguo. Kwa hivyo unapata hii ngozi hutumika sana katika hafla mbalimbali, maadamu ni hafla za kitamaduni, ndio unapata yale mavazi ya ngozi yanatumika sana. Kwa kifupi, yale ndiye ambayo tunatambulikana nayo sana. Unakuja unapata kwamba katika ngoma zetu za kiasili kama vile shiriri na isukuti, lazima utampata mtu au watu wamevalia hizi ngozi. Ni haya ndiyo tunayotambulikana nayo sana. Tunapakana na jamii ya Bagusi ambayo inajulikana sana kwa uchongaji, sababu kule wana mawe fulani ambayo mazuri sana yanayotumika katika kuendeleza huu uchongaji. Kwa hivyo uende tukaiga kidogo tu kutoka kwao, lakini kile ambacho tunatambulikana nacho kwa sana ni huu finyanzi na uvaji wa ngozi kama sanaa na mtindo wetu wa kiasili. Kwa leo napenda nikome pale. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge. Ningependa kuwatakieni wakati mwema. Asante.
1: Naam, habari ya studio. Mimi naitwa Nota Bene Emmanuel Mwakamala, maarufu sana kama Msela wa Yesu. Nipo Kiela Mbeya. Iseki kwetu ni moja kati ya vipindi ambavyo vinatuelimisha sana, hasa katika tamaduni zetu sisi wa Afrika. Lakini sisi kabila letu bwana, tuna kawaida ya kuwa na mila zetu, hasa katika masuala ya ufinyanzi. Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na vinafinyangwa katika mitindo tofauti tofauti, kama vinyago kwa kutumia udongo, lakini tunatengeneza viungo vya asili na vitu vingine vinavyoendana na ufinyanzi, kitu kama hicho. Lakini kuna mapambo mbalimbali ambayo yanaweza kukaa sebleni kama wanyama mbalimbali, yakiwekewa na alama pamoja na rangi za tofauti, lakini yote na yote yanakuwa yametumia udongo wa asilia. Hii ni tamaduni ya kikwetu kwetu. Kiukweli kikwetu kwetu naishukuru, imekuwa mkombozi na kutujuza mengi sana na kujua mila za wengineo pia. Naitwa Nota Bene Mwakamala, nipo Kiela.
2: Asante sana Nota Bene Mwakamala kutoka kule Mbeya, Tanzania. Angalau basi umetufunza, tumepata kuelewa kuhusiana na sanaa ambazo kwamba utamaduni na sanaa za watu wa Kiela kule Mbeya, Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Nama tupate pumziko fupi, takaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni.

0: na barabarani nguli wa muziki kutoka Tanzania, marehemu Bi Kidude akitoweka hapo na kibao hicho muhogo wa jangombe. Unazidi kutegemea kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, uko nami Khamis Darwish. Na tunazidi kusonga mbele, na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tukiwa tunazungumza hasa hasa kuhusiana utamaduni wa sanaa za jamii ama kabila unayotoka kule kwenu. Unajua Afrika na hasa sanaa za jamii na makabila mbalimbali Afrika hujieleza katika namna mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali Afrika pia inajumlisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa, na katika sherehe ya mikutano ya kidini. Je, Kikwenu, nilikuwa nauliza, je, Kikwenu jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Nakupa fursa ya kunieleza basi hapa ni sanaa gani ambayo kwamba jamii ya kwenu inajulikana. Hapa ninaye hapa mtaalamu Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, ambaye kwamba pia ni rais wa kamati ya Wahutu wote ambao wako kule Kivu Kaskazini na Ituri kule DR Congo.
1: Mimi ni Gashamba Habyarimana Emmanuel, alafu vile vile niko presidenti wa kamati ya Wahutu wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Ni kweli kwamba mila ya Wahutu inapitia ndani ya hiyo michezo kwanza. Wahutu wanapofurahi, wanapomaliza kazi za shambani, kwani kazi ya muhimu ya Wahutu ni kulima. Wanatumia jembe, wanatumia mpanga kusudi wacheue udongo wote, na wanatosha ndani mutama, mihindi, maharagi na vingine, na vile vyote vinawapatia nguvu. Na magharibi wanakuwa na migomba, inatosha kinywaji cha asili kasiksi. Vile vile wanakuwa na mutama, inatosha kinywaji cha asili msururu, kwa wale wanaoamini Mungu wasiokunywa vileo vya kulevya. Inawaletea nguvu, na wakicheza wanatia shindo kabisa kwenye udongo, wanaruka, wanatia shindo kuonyesha kama wanafurahi, wanacheza. Utamaduni wao unapitia kwenye michezo ya umudiho, wanapitia ndani ya michezo ya intore, na wamama na wababa wanapofurahi wanacheza wakishamaliza kazi yao. Ile densi inapitia kwenye kuruka, kwa sababu unajua Muhutu ni mkaaji mwenye anaishi kwa jembe, na jembe inacheua udongo. Hasa ile udongo valere yayo ni kuiheshimisha na kuruka kwenye udongo. Alafu hiyo inamaanisha nguvu, anapusha ruka na nguvu mingi. Wanasemaka nini, umugere, umugeri, njo shindo. Alafu Muhutu

0: mwenye hana nguvu za kuruka, yeye haiko wa kuenea kabisa. Alafu na mikono yake isivuke mabega. Kwani ikavuka mabega inafanana sasa mapembe. Ijapokuwa mapembe ni ya ngombe, ndio mtu wa kuenea hawezi vala aonyeshe uchi wake. Aonyeshe kitofu, aonyeshe kifua. Anapaswa vala vizuri. Anavala kitambaa kichwani, anafunika nywele zake, anavaa robe au kanzu, na au anavala libaya na vikwembe mbili. Hapana kikwembe moja. Kikwembe moja ni hao wa malaya. Na akiwa mwanaume anavaa vizuri, asivae hivi vitu vya mavazi ya kupasuka pasuka, wanaita madeshirire. Muhutu hapendi kuonyesha kwa mavazi yake kama anapenda kuonyesha mwili wake. Mwili wake iko share, anafurahia kuoa wakati umri wake umeenea, après 18 ans, wazazi wanamutafutia mwanamke, anaoa, anapana ngombe mbili, anapana mbuzi ine ya mihango, anapana pombe za kuisindikiza, anapana mbuzi ya kumunyapu, anapana mbuzi ya kutosha musika nyumbani, na kaka, shangazi, baba muloko na muyomba wote wanachangia kwa kusudi wamusindikize, na ndio maana nao pia wanapaswa pata mbuzi zao. Na hiyo ngome mbili, moja wanaita indundu, nyingine wanaita ingwate. Moja ni ya kuvalisha musika na nyingine ni ya doti yenye itaenda kwa muzazi. Ndio kitamaduni wanawake wanavaa mushanana. Mushanana inakuwa kama vile libaya au t-shirt na robe ya chini na jip, alaki yenye nafunika migulu, isionyeshe migulu, isikuwe ya kipasula. Na juu sasa anatia ile abikutumie, ile nguo ya kitamaduni, inatoka kwenye shingo moja, inaenda kwenye shingo ingine, na inashuka kabisa nguo mrefu. Na kama ni mwanaume, anafunga hata kikwembe ya mwanamke tumboni, anaruka sasa vema, kwani hata cheza na pantalon na koti, anafunga kikwembe ya mwanamke, anaruka kwa kuheshimisha ile udongo yenye, inamupatia chakula chote cha kusudi ya kwenda nguo.
1: Ndiyo.
0: Tamaduni ya Wahutu inapitia kwenye mchoro wa iyo vyombo vya muziki. Kuna kuwa ile wanaita inanga. Inanga ni instrument ya muziki.
1: Ni
0: chombo cha muzika. Wanapoimba, anaimba na iko na manipule. Na kuna kuwa ile wanaita kadindiri, kuna kuwa ingine wanaita ilikembe. Anapokuwa na raha au anakuwa pembeni ya mwami au pembeni ya chef de groupement, wale wa chef kutimie wanawaimbia kusudi raha iendelee kuonekana kati ya watu pale. Lakini kwa vingine utamaduni yao inapitia kwenye kujenga. Mwanaume mwenye hajijenge nyumba yake yenye atawea ndani, maana yake ule mwanaume ana ujuzi mdogo, anastahili kuingia ndani ya igisenge, baraza, anaambiwa vema. Wanamwambia imigani hadisi, wanamwambia ibivugo, wanamwambia ibisakuzo, ile wanaita kitendawili. Na wanapofundisha lugha ya asili ndani ya zile baraza zetu igisenge hutu, ni muhimu sana kuwafundisha kama mwanaume anapaswa kujenga na mwanamke anapaswa kusuka. Atasuka murago ya kuikalia nje, kwani wanawake wengi wa kihutu hawakae juu ya viti kama madivan. Anapaswa kuikala, ananyoroka nyorosha migulu, wanakulia nje, wanaikala kwenye murago. Ukaingia ndani ya nyumba ya muhutu utakuta kama hakuna hizi marido, hakuna pazia, lakini kuna kuwa ile wanaita inyegamo. Inyegamo na wanasuka ile rido ya kutumie, na vile vile wanasuka hata ndegea za kutilia ndani ugali wa mutama, ugali ya ulezi, kwani ile ugali ikilishwa na maragi, ikilishwa na nyama na vingine, mwanaume anashiba sasa. Sasa wanawake wake ndio wako charge kutengeneza hiyo vyombo vyote vya kusudi mwanaume ajisantira leze wakati yenyewe ana wanampakulia basi mletee sinia, mamletee yenyewe anaita lungo, manatia vijumba, mahole, birai yenyewe hakumenya, juile njoo proteini komule inamletea nguvu zaidi, na maragi yenyewe haina hii wanaita ingumbagara, yenye haina mafuta. Hii vitu ya mafuta mafuta sana na viungo mbalimbali inaharibisha vileo hizo chakula za Wahutu. Wahutu wanaoishi ndani ya mingini ya mbali wanaheshimu hiyo. Kwa majina naitwa Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, na niko presidenti wa komunote ya Wahutu Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
1: Asante sana Gashamba Habyarimana Emmanuel kutoka kule akitueleza hapa kuhusiana na utamaduni na sanaa mbalimbali za Wahutu kutoka kule Nord Kivu na Ituri kule. Asante sana kwa mchango wako huo. Na mtupate pumziko fupi hapa na burudani, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi cha Kikwetu Utamaduni.
2: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.

Barabara kabisa, tunazidi kusonga mbele baada ya burudani hilo. Basi unazidi kutegeza yako pendwa ya Radio China Kimataifa CRI. Ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Hamis.

0: Darwish, na hii leo tuko tunazungumza kuhusiana na makabila mbali mbali hapa Afrika. Je, kule kwenu wewe, kabila lenu wewe linajulikana kwa sanaa gani? Unajua Afrika ni bara ambalo kwamba lina utajiri mkubwa sana wa mila na tamaduni, na kila unapata kila kabila lina tamaduni zake, lina mila zake, na kila kabila linatambulika labda kwa sanaa fulani. Kuna kabila ambalo kama linajulikana kwa sanaa ya ufinyanzi, kuna kabila ambalo linatambulika kwa sanaa ya uchongaji, vinyago, masala ya mbao, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala ya ngoma ngoma, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala mbalimbali, iwe labda ni uvuvi na mambo kama hayo. Hii leo basi nakuuliza wewe msikilizaji, tuweze kuelimishana na nieleza mengi tu kuhusiana na kabila la kwenu. Je, nyinyi mnatambulika kwa sanaa gani? Na vile vile naona muda unatupatia kisogo, lakini kuna Hawa Muhammad kutoka Kampala hapa tayari kisha nitumia mchango wake hapo, tutaweza kusikiliza, alafu tutapata pumziko na baadaye tutakuja tukimalizia kipindi tutakueleza pia kuhusiana na makabila mbalimbali mbali ya China. Unajua, unajua kwamba China kuna makabila 56? Makabila 56, lakini nitakudokeza tu kwa mbali na kidogo tu, alafu na kuhusiana na makabila makuu. Kabila kati ya makabila yote 56 kuna kabila la Han. Han ilo kabila kubwa ambalo linachukua 92% ya watu wote, ama idadi yote ya watu wa China kule. Kwa hiyo makabila mengine yanajulikana kama makabila madogo madogo tu, haya 55 mengine. Usibanduke. Hivi sasa tumsikilize basi Hawa Muhammad kutoka Kampala akitueleza kabila la kwao kule Uganda na sanaa ambayo kwamba wanatambulika nayo, wanajulikana kwao, wanajulikana nayo wao kule Buganda. Karibu Hawa Muhammad.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo, kikwetu sanaa ina makundi mbalimbali mbali. Na zaidi zaidi sanaa inatoka kwenye miti, kwenye ngozi ya minyama, udongo wa mfinyazi, nyasi na mawe. Lakini pia sanaa ina aina mbalimbali pia. Tuna sanaa ya vitu vya nyumbani, tuna sanaa ya dhamana, tuna sanaa ya mtindo, tuna sanaa ya burudani, tuna sanaa ya uvuvi, tuna sanaa ya ulimaji. Tukienda kwa vitu vya nyumbani, tunaona kuna jikoni, kuna na ndani ya nyumba penyewe. Kwenye jikoni kunakuwa upao, kunakuwa mafiga, kunakuwa vikombe, sahani, vibo, mitungi. Utapata upao unatoka kwenye miti. Upao unatoka kwa mti na unakuwa umechorwa vizuri sana. Kuna upao wa kusonga ugali, kuna upao wa kupakua mboga. Halafu kuna mafiga. Mafiga yanatoka kwa mawe. Utapata mawe matatu hivi, mazuri mazuri, ya duara duara hivi, mazuri ya kupikia. Halafu utapata kuna mitungi, na mitungi hiyo inatoka kwa udongo wa mfinyazi. Mitungi inakuwa mbalimbali, inakuwa tofauti. Kuna mitungi ya kuchotea maji, wanaichora tofauti na ya kupikia. Ile inakuwa ndefu ya kuchotea maji, alafu ile ya kupikia inakuwa fupi. Lakini zinakuwa nzuri nzuri, inatokea na ugumu wa kitu, wa mitungi hiyo. Alafu tuna vibo. Vibo, kuna vibo vinatoka kwa nyasi. Ya vibo vinatokaga kwa nyasi, wanavichora vizuri. Kuna vibo vya kulia ndani chakula, zaidi zaidi tunaweka ugali. Unapata ugali bado upo moto, alafu utapata kuna vibo vya kuokotea ndani kama wali ama vitu vingine kama maragi. Utapata vibo vya kufunika chakula kisipoe, unafunika. Yani ni vibo tofauti tofauti, alafu vinakuwa vina rangi tofauti tofauti, ile ya kuvutia. Alafu tuna viti. Viti vya nyumbani, kuna kiti cha baba, kuna kitu cha mama.

Ma kuna viti vya watoto, vya wageni, navyo vinachorwa, vinachorwa kiaina mbalimbali tu. Alafu navyo vinakuwa na muonekano mzuri. Ukiona kiti, unajua hiki kiti ni kia baba, ni kia wanaume. Alafu kuna hiki kiti ni kia wanawake. Hiki kiti ni kia watoto. Vinakuwa yani vimechongwa vizuri sana. Unaona kiti, unasikia umekitamani pia. Alafu tuna mikeka. Mikeka pia inatoka kwa nyasi. Mikeka inakuwa different types. Inakuwa nayo ina aina mbalimbali. Kuna mikeka ya harusi, kuna mikeka ya vifo. Mkeka wa harusi hawezi kuweka kwa kifo. Wanakuwa wanajua huu mkeka huu ni wa kifo. Mtu akifa tu akipata pale mkeka huo, wanajua hapa kuna kifo hapa. Alafu kuna mkeka wa harusi, unakuwa unaonekana vizuri na rangi tofauti tofauti zile za kuvutia. Ukiona mkeka ukweli unavutia pia, ni mikeka aina mbalimbali. Alafu tukienda kwa dhamana, tutapata kuna mkuki, tuna fimbo, tuna visu, tuna msale, na kadhalika. Kwa mkuki, utapata mikuki ni aina tofauti. Kuna zile mkuki zenye kwenda kama kuwinda minyama. Kuna na zile mkuki za nzuri za kuweka ndani ya nyumba. Kuna mikuki za watoto zenye wanaanza kuwafunza mambo ya kuwinda na nini. Hazifanani na zile za wakubwa. Za wakubwa zinakuwa tofauti. Alafu kuna fimbo. Kuna fimbo ya kulisha ng'ombe na fimbo ya wazee. Kuna fimbo ya vijana, wavulana. Alafu kuna na fimbo ya wanawake. Zinakuwa nazo zinachongwa vizuri sana na zinakuwa zina rangi tofauti tofauti na kwenye miti tofauti. Mti, kuna fimbo ya mti wa baraka, kuna fimbo ya mti wa ulinzi. Yani miti ni nyingi sana. Miti ni nyingi sana. Alafu huwezi kufanya mti wa mzee ukawa ni mti wa fimbo wa mwanamke. Hiyo miti inakuwa ina utofauti. Alafu tuna visu pia. Unakuwa na kisu cha nyumbani. Alafu kuna kisu cha kwenda kule kuwinda kikubwa. Alafu kuna kisu kidogo kidogo. Alafu na msale ni hivyo hivyo pia. Alafu tukienda kwa mtindo, utapata kuna mtindo, tunakuwa na mavazi, tunakuwa na shanga hizi beads. Alafu tunakuwa na mafuta ya kujipaka, tunakuwa na viatu. Utapata backcloth, hizi nguo za sanaa zinakuwa zinatoka, wanazitoa kwa miti. Hata na sasa bado zipo, wanazitoa kwa miti hizo nguo. Alafu wanafanya mavazi. Alafu hayo mavazi yanakuwa pia yako different. Mwanaume anarapi hiyo mavazi chini. Alafu sisi wanawake tunajitandia kwa kichwa. Na hiyo mavazi ya mti, kutoka kwa mti, wanaita backcloth. Alafu tunafunika hapa kwa kifua, kwa matiti hivi. Alafu na tunavaa pia chini. Hiyo inakuwa mavazi ya mwanamke. Alafu yeye mwanaume anavaa ile backcloth chini, alafu anaweka kwa kichwa ngozi ya mnyama fulani. Inatokea kama unatoka kwa klani, kizazi kipi, na ndio unaweka hiyo ngozi ya mnyama fulani. Kila klani inakuwa na ngozi yake, kutofautisha hiyo ngozi wanaiweka kwa kichwa, kutofautisha clans. Wanajua mtu huyu ni wa klani tofauti.

0: anatoka kwa kizazi tofauti. Japo kabila inakuwa moja, lakini kizazi kinakuwa tofauti tofauti. Wale wenye wanatoka kwa kizazi cha mfalme pia wanakuwa wanaweka, wanaume wanavaa ngozi tofauti na wale wengine. Ule ukimpata utajua ati huyu anatoka kwa kizazi cha mfalme ama huyu anatoka kwa kizazi fulani. Ndio vile mnaanza kujitofautisha. Na sisi sana huku Uganda, sisi makabila ni mengi sana, ila unakuwa unajua ati sisi tunatofautishana kwa mavazi. Utapata kabila lile limevaa mavazi tofauti, unajua ule ni kabila fulani na ule ni kabila fulani. Ajili ya mavazi ndio vile tunatofautishana hivyo. Alafu na kwa wanawake tunakuwa na shanga tofauti. Kila kizazi, sisi kwa kabila yetu, kila kizazi kinakuwa na shanga tofauti. Utapata kizazi kinachotoka kwa ufalme, kama sisi, tuna shanga zetu. Ukiwa umevaa, wanajua yule mwanamke anatoka kwa kizazi cha mfalme. Sisi kizazi kietu, tunatoka kwa kizazi cha ufalme. Sisi ni Kemeru, alafu tuko watu wa Simba. Kizazi chetu ni Simba.
1: Naam, shukran sana Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala kule Uganda. Shukran sana kwa mchango wako huo. Na bila shaka tumejifunza mengi sana kuhusiana na kabila la kwenu na sanaa ambazo kwamba mnazifanya kwa kiwango kikubwa kule kwenu. Nama naona muda ushatupatia kisogo hapa haunasi, lakini kabla ya kuhitimisha kipindi hapa nikueleze hapa labda kuhusiana na China. China ni nchi yenye makabila mengi sana, ina idadi kubwa kabisa ya watu duniani. Makabila ya China, China kuna makabila 56, lakini nitakwambia tu labda makabila ya China makubwa hapa. Kuna makabila kama vile wa Han, kuna wa Mongolia, kuna wa Hui, wa Tibet, wa Uyghur, wa Miao, Wai na makabila mengineo mengi tu. Nchi hiyo ya China pia kuna watu wasiojulikana wa kabila gani. Nchini China, watu wa kabila la Han wanachukua takriban 92% ya idadi ya Wachina wote, ambapo watu kutoka kwenye makabila madogo 55 wanachukua 8%. Kwa kuwa idadi ya watu wa makabila mengine 55 ni ndogo, hivyo huitwa makabila madogo. Makabila mengi madogo yanakaa katika sehemu ya kaskazini magharibi, kusini magharibi na kaskazini mashariki mwa China. Kutokana na maendeleo ya historia ndefu ya China, watu wa kabila la Han na baadhi ya makabila madogo wanaishi kwa kuchanganyika, ambapo watu wengine wa makabila madogo wanakaa katika sehemu ndogo. Licha ya kabila la Hui na kabila la Man yanayotumia lugha ya Han, yani lugha ya taifa la China, makabila mengine madogo yote yana lugha zao zenyewe, huku wakitumia lugha ya Kichina. Katika miaka mingi iliyopita, watu wa makabila 56 wa China walikuwa wakifanya kazi na kuishi pamoja kwenye eneo lenye kilomita za mraba 9.6 milioni na kukuza kwa pamoja ustaarabu wenye historia ndefu. Kabila la Han ni kabila lenye idadi kubwa kabisa la watu nchini China hata duniani. Katika takwimu za miaka ya nyuma 2017, hivi sasa wakati huo walikuwa na watu bilioni 1.2. watu wa kabila la Han walikuwa wakazi wa sehemu ya katikati ya China ambao waliitwa Huaxia. Wamekuwa na ustaarabu wenye historia ya miaka 5000. Baadaye waliishi pamoja na makabila mengine. Kuanzia enzi ya Han, watu wa Huaxia walianza kuitwa rasmi kuwa kabila la Han. Na makabila mengi tu ya China ambao kwamba yapo hapo, wapo ambao kwamba wana utamaduni wa kwamba wanatambulika kwa kilimo, kuna wale ambao kwamba ni wavuvi na kuna wenye kufanya sanaa mbalimbali ambazo kwamba zipo duniani. Kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Umekuwa nami Khamis Darwish. Wassalamu.

kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Na msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida basi, huu ni wasa ambao unaweza kusikiliza juhudi mbalimbali zinazofanywa na viongozi katika kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu Caroline Nasoro.
1: Moja kwa moja tunaanza kwa ripoti hii inayosomwa na Gosong na inahusiana na ushirikiano wa miundombinu ya nishati kati ya China na Afrika unavyoangazia njia ya maendeleo na ustawi katika bara la Afrika.
2: Uhaba wa nishati ni changamoto kubwa inayokwamisha juhudi za kupunguza umaskini na kuhimiza maendeleo ya kiuchumi barani Afrika. Kutokana na rasilimali kubwa za maji na jua, Afrika ina mustakabali mkubwa katika sekta ya nishati ya kijani, lakini haijatumia vya kutosha rasilimali hizo. Katika miaka ya hivi karibuni, China na Afrika zimeimarisha ushirikiano katika miundombinu ya nishati, kuzindua miradi mingi ya nishati ya maji, ya jua na ya ekolojia, na kuingiza msukumo mkubwa katika maendeleo ya viwanda vya huko na kuboresha maisha ya watu wa huko. Kutokana na wazo la kujadiliana kufanya ujenzi kwa pamoja na kunufaishana, China inatoa teknolojia, vifaa na uzoefu wa ujenzi kwa kufuata mahitaji halisi ya nchi za Afrika ili kukabiliana na tatizo la umeme katika nchi hizo. Kituo cha umeme cha Buwei kilichojengwa na China nchini Ghana kina uwezo wa kuzalisha kilowati bilioni 1 za umeme kwa mwaka na kukidhi 40% ya mahitaji ya umeme nchini humo. Baada ya mradi huo kuanza kutumika, gharama za umeme wa viwanda vya huko zimepungua kwa 30%, na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Kituo cha umeme cha Karuma nchini Uganda kina uwezo wa kuzalisha umeme megawati 400, na uwezo wa jumla wa kuzalisha umeme umeongezeka kwa 50% kote nchini humo, kupunguza utoaji wa hewa ukaa kwa tani milioni 3.48 kila mwaka. Baada ya China kukarabati kituo cha umeme wa maji kusini mwa Kariba nchini Zimbabwe, uwezo wa kuzalisha umeme umeongezeka kwa megawati 300, na hivyo uhaba wa umeme uliosumbua nchi hiyo ulipunguzwa kwa ufanisi. Miradi hiyo ya ushirikiano imeleta ufanisi mkubwa na pia kuchangia ongezeko la mapato ya Waafrika. Kituo cha umeme cha mafuta ya kiekolojia cha Bioya nchini Cote d'Ivoire kina uwezo wa kuzalisha umeme kilowati milioni 348 kila mwaka, kikiwanufaisha watu milioni 1.7. Mradi huo unatoa umeme kwa kutumia takataka za miti ya mitende ya huko, ambao unalinda mazingira ya huko, huku ukiongeza mapato ya wakulima kwa 20%. Miradi mingi ya nishati safi kama vile mradi wa kituo cha photovoltaic nchini Mali na kituo cha umeme cha nishati ya jua na joto nchini Afrika Kusini imesaidia kaya za maeneo ya vijiji vya mbali kupata umeme wa uhakika. Hadi sasa, China imesaidia Afrika kujenga na kuboresha njia za usambazaji wa umeme zaidi ya kilomita 66,000 na kujenga vituo vya kutoa kilowati milioni 120 za umeme. Katika mchakato huo, miradi hiyo inatanguliza kwa ajili wafanyakazi wa huko na kutoa mafunzo ya ufundi kwa wenyeji na kutoa nafasi nyingi za ajira ili kuwasaidia wakazi wa huko kupata ujuzi wa kitaaluma na kutimiza lengo la kuwafundisha watu kuvua samaki. Umeme utipatikana, viwanda vitastawi. Ushirikiano wa nishati kati ya China na Afrika kamwe hauna sharti la kisiasa, na siku zote inaheshimu nchi za Afrika kujiamulia mambo yake. Vituo vya umeme na njia za usambazaji wa umeme si kama tu zimewasha taa za maelfu ya nyumba barani Afrika, lakini pia vimeimarisha msingi wa kupunguza umaskini barani humo. Kutokana na wazo la ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja, pande hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano wa nishati ya kijani na kuelekea ustawi wa pamoja.
1: Ni ripoti hiyo inayohusu ushirikiano wa miundombinu ya nishati kati ya China na Afrika unavyoangazia njia ya maendeleo na ustawi wa Afrika kama ilivyosomwa na Gosong. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia miundombinu ya nishati inavyosaidia nchi za Afrika kujipatia maendeleo na ustawi. Kama utakumbuka msikilizaji, katika kipindi chetu kilichopita tulizungumzia umuhimu wa vivuko vinavyounganisha pande mbili, na vivuko hivi vinaendeshwa kwa kutumia nishati. Sekta hii ina umuhimu wa kipekee katika juhudi za kupata maendeleo na kujikwamua na umasikini uliokithiri. Nishati, hususan umeme, ni muhimu sana katika sekta zote, iwe binafsi na hata ya umma, kwani mambo mengi yanategemea sana umeme, na pale unapokosekana, vitu vingi vinakwama.
0: Kwa wafanya biashara, umeme ni muhimu katika kuhifadhi bidhaa, kukamilisha miamala, huduma za kibenki na maeneo mengine mengi. Kwa upande wa afya, umeme ni muhimu kwani vifaa vingi vya matibabu vinatumia umeme. Na kwa watu binafsi, umeme ni muhimu kwani ni moja ya mambo yanayotumika kila inayoitwa leo katika familia zetu. Ni kutokana na umuhimu huo, China ikiwa nchi kubwa inayoendelea, inaendeleza sekta hii kwa kutumia teknolojia za kisasa, hususan umeme wa jua, upepo, joto la ardhini na hata umeme unaotokana na nguvu ya nyuklia. Hebu sasa tumsikilize Hamis Darwish akitufahamisha jinsi China inavyozalisha umeme kwa kutumia miale ya jua.
3: Uko katika eneo la baharini, kilomita 8 kutoka mji wa Dongying katika mkoa wa Shandong. Mradi huu wa photovoltaic wa megawati milioni 1 umefikia hatua ya kukamilika kwa majukwaa 300 ya paneli za photovoltaic yaliyopangwa katika safu 5 kuelekea baharini. Kila jukwaa lina urefu wa mita 60 na upana wa mita 35, sawa na ukubwa wa viwanja 5 vya mpira wa kikapu vya kawaida. Mradi mzima unahitaji usakinishaji wa majukwaa 2934 ya paneli za photovoltaic. Mradi huu kwa sasa ni mradi mkubwa zaidi wa photovoltaic wa baharini nchini China, ukiwa na eneo la takriban hekta 1223. Ni mradi wa kwanza kutumia nyaya za chini ya bahari za kilovolti 66 na nyaya ndefu za nchi kavu ili kutoa uwezo mkubwa wa uhamishaji wa nishati kwa gharama nafuu. Tofauti na mashamba ya photovoltaic ya kibiashara ya ardhini ambapo paneli za jua hukusanywa kwenye eneo, mashamba ya photovoltaic ya baharini yanahitaji mbinu ya kipekee. Awamu ya awali ya mkusanyiko wa ufungaji wa baharini huanza ardhini. Hapa, wafanyakazi huunganisha kwa makini paneli za jua pamoja na miundo kabla ya kusafirisha kitengo kizima hadi kwenye eneo kwa kutumia meli za kuvuta. Baada ya kufika kwenye eneo, paneli za jua zinainuliwa kwa uangalifu na kupandikizwa kwenye nguzo 4 za chuma zilizowekwa tayari kuhakikisha uthabiti na utendaji wa mfumo wa fotovoltaiki wa baharini. Ingawa ni mita 2 pekee za nguzo za chuma ziko juu ya uso wa maji, takriban mita 23 zimejaa chini ya maji, ambapo mita 17 zimefungwa kwenye sakafu ya bahari. Nguzo hizi zimepakwa rangi maalum ya kupambana na kutu, kuhakikisha maisha ya huduma ya zaidi ya miaka 30. Aidha, jukwaa lina uwezo wa kustahimili upepo mkali na barafu za bahari zenye unene wa sentimita 25. Paneli zote za fotovoltaiki katika mradi huu zimeelekezwa kusini na pembe ya mwelekeo uliosahihishwa ya digrii 15. Pembe hii inahakikisha kuwa paneli zinapata mwanga mwingi kutoka kwa jua. Paneli hizi za pande mbili hazichukui tu mwanga wa jua kutoka juu, bali pia hutumia mwanga unaorejea kutoka kwenye uso wa bahari. Muundo huu unaboresha uwezo wa kila paneli kuzalisha umeme kwa karibu 3%.
1: Ni Hamis Darwish akitufafanulia jinsi China inavyozalisha umeme kwa kutumia miale ya jua. China imetumia teknolojia hiyo ya umeme wa jua kuboresha sekta ya kilimo nchini Rwanda, hususan kilimo cha umwagiliaji, jambo lililoisaidia nchi hiyo kuondokana na ukame na kubadili sekta ya kilimo. Wakulima wa huko wanasema teknolojia za kisasa za kilimo cha umwagiliaji kutoka China zimewawezesha kuboresha kilimo nchini humo na pia kuongeza mavuno ya mazao yao. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
4: Katika dunia ambako mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa magumu kutabirika, wakulima nchini Rwanda sasa wanageukia umwagiliaji unaotumia nishati ya jua. Mbinu hii inawasaidia kulima kwa mwaka mzima bila kutegemea mvua. Jean Bosco Rutushisha, afisa wa polisi mstaafu, ni mmoja wa kulima 68 mashariki mwa Rwanda wanaotumia teknolojia hii rafiki kwa mazingira. Anasema mfumo huo umebadilisha kabisa shamba lake la ekari 6 la Ruhimbi, ambako analima parachichi na maembe kwa ajili ya kuuza nje ya nchi.
5: On the farm here, katika shamba hili tunaweza kulima wakati wowote wa mwaka na kupata mazao kila msimu. Tunapohitaji kupanda, tunaweza kufanya hivyo kwa sababu ya upatikanaji wa maji na umeme usioharibu mazingira. Kwa mfano, umeshuhudia mfumo wa jua tulio nao, unaotusaidia kusukuma maji kuelekea juu ya kilima. Tulichimba sehemu ile chini uliyoyaona, na pia tuna paneli za jua zinazoweza kutoa nguvu za kilowati 4.5.
4: Dudushisha hutumia mabirika mawili ya kuhifadhia maji shambani kwake, yenye uwezo wa kuhifadhi ujazo wa mita za mraba 720 za maji, yote yakipandishwa kwa kutumia nishati ya jua. Vifaa vingi vya umwagiliaji wa kijani vinavyotumika hapa vinaagizwa kutoka China. Jeremy Itayezu, ambaye ni mkuu wa idara ya umwagiliaji katika bodi ya kilimo ya Rwanda, anasema mbinu hii ni yenye ufanisi mkubwa. Anaongeza kuwa serikali ya Rwanda inajitahidi kuvutia wawekezaji kuanzisha uzalishaji wa vifaa hivyo ndani ya nchi kutokana na manufaa yake kwa mazingira.
6: Most of the time they are imported from China.
5: Mara nyingi vifaa hivi huagizwa kutoka China, kutoka Ulaya, lakini vingi zaidi kutoka China na India, anasema Hiteyezu. Ndiyo, ni kweli. Tunatoa ruzuku ya 75% kwa vikundi vya wakulima, wakulima binafsi na hata vyama vya ushirika. Tunafanya hivi ili kuboresha teknolojia ndani ya nchi. Tupo katika hatua ya mwanzo, kwani tunalenga kuwa na hekta 5,000 zilizo na umwagiliaji katika mpango wa maendeleo wa NST2.
4: Kundi la wawekezaji wa Kichina kwa sasa lipo nchini Rwanda kuchunguza fursa za umwagiliaji wa kijani na kilimo cha kisasa. Mmoja wao ni Hu Xin kutoka kampuni ya ushirika wa kilimo ya Ninjang. Anasema nafasi ya Rwanda katikati ya Afrika inaiweka katika mazingira mazuri ya kusambaza bidhaa kwa ukanda mzima.
5: Sekta ya kilimo imefungua fursa nyingi za uwekezaji nchini Rwanda. Na kupitia mazungumzo na maafisa wa wizara ya kilimo, tunaamini mashine zetu za kilimo zinaweza kusambazwa kupitia Rwanda hadi nchi nyingine za Afrika Mashariki. Soko kubwa lenye fursa nyingi za uwekezaji.
4: Kwa sasa zaidi ya hekta 1,600 za ardhi nchini Rwanda zinatumia umwagiliaji wa kijani. Lengo la serikali ni kufikia hekta 5,000 kufikia mwaka wa 2029. Eneo hili la mashariki mwa Rwanda hupata vipindi virefu vya ukame, hali inayofanya mifumo ya umwagiliaji wa jadi kuwa ya kuchosha na isiyo na ufanisi. Uanzishaji wa mifumo ya umwagiliaji unaotumia nishati ya jua umeleta mabadiliko makubwa katika kilimo, ukiboresha matumizi ya maji na kuongeza mavuno ya mazao.
7: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
8: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
9: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
7: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
10: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
0: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo hii mada yetu ni miundombinu ya nishati inavyosaidia nchi za Afrika kujipatia maendeleo na ustawi. Tanzania ni moja ya nchi za Afrika Mashariki zinazokabiliwa na tatizo kubwa la umeme. Na si ajabu umeme kukatika mara kwa mara. Kutokana na tatizo hili, aliyekuwa rais wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli alizindua rasmi ujenzi wa bwawa la kufua umeme katika mbuga ya wanyama ya Selo mwezi Julai mwaka 2019. Akisema mradi huo utakapokamilika utashusha bei ya umeme na kuchochea ukuaji wa uchumi wa viwanda nchini Tanzania. Katika uzinduzi huo, hayati Magufuli alisema uhaba wa umeme unasababisha kupanda kwa bei ya bidhaa viwandani na huduma za kijamii. Mradi huo wenye megawati 2,115 unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi trilioni 6.5 ni moja ya maono ya hayati baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyetaka maporomoko hayo yatumike kufua umeme.
11: Like a comet blazing across the evening sky.
12: Umeme wa Tanzania ambao unaproduciwa sasa hivi ni megawatts 1450. Wenzetu Ethiopia watakuwa na 17,000, 17,000 megawatts. Na ndio maana tumeamua kuanza kuchukua initiative sasa hivi. Tuachane na umeme wa matapeli. Tumeona twende kwenye mawazo mazuri yaliyowekwa na baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuanzia miaka ya 1972 na 75 alipounda sheria ya kuanzisha Rubada kwa lengo la kuhakikisha kwamba Stiglas Gorge inatoa umeme wa kutosha wa kusaidia nchi yetu. Na umeme utakaopatikana pale Stiglas Gorge mpaka sasa hivi katika kazi nzuri zilizofanywa na wataalamu wetu utatoa megawatts 2,100. Kwa hiyo ni zaidi ya umeme unaopatikana kwa Tanzania nzima. Kwa hiyo tumeamua kama serikali sasa kuanza kushughulikia swala la kupata umeme kutoka Stiglas Gorge. Tumechelewa kwa miaka mingi, lakini saa nyingine wanasema kawia ufike. Tumeamua tufike. Ninafahamu mradi huu wa Stiglas Gorge utapingwa na watu wengi, lakini swala lenyewe ni very clear. Stiglas Gorge

0: kijengwa itachukua si chini ya 3% ya eneo la Seru, kwa sababu eneo la Seru lina kilomita 45,000 square kilometa. Eneo hilo la Stiglas Gorge lina eneo la kilomita 1,350 square kilometa. Kwa hiyo kwa maana nyingine, tukijenga hata hiyo Stiglas Gorge, kwanza tutakuwa tumetengeneza eneo la ziwa la maji mengi ambayo yatatumika kwenye uvuvi. Wanyama wetu watakao kuwa kule Serui watakunywa maji kwa haraka, watakuwa na eneo zuri, hata ndege na kadhalika, na tutakuwa tumeongeza potential za utalii. Lakini pia watafanya watu kilimo cha irrigation na kadhalika. Lakini maji pia yatapatikana kwa ajili ya kunywa kwa wananchi. Lakini na umeme tutapata megawatts 2,100 au zaidi. Kwa hiyo sisi kama serikali tumeamua, na ndio maana wamekuja ndugu zetu kutoka Ethiopia kutupa experience yao, kwa sababu wao wanajenga madamu mengi. Kuna Gibe 3, kuna Gibe 2, kuna ile kubwa kabisa wanaojenga sasa hivi inayotoa megawatts 6,000, zaidi ya 6,000. Kwa hiyo sisi tukijenga hiyo ya 2,100 itatusaidia, na tutaendelea na damu zingine. Bahati nzuri Tanzania tuna maeneo mengi ambayo ni potential kwa kutoa umeme. Tuna uranium imekatu, tuna kawa mawe, tuna zaidi ya tani 1,000,000.9 na zaidi, lakini hatupati umeme kutoka kwenye koo. Tuna gesi ambapo Tanzania tuna zaidi ya 57.25 trillion cubic feet za gesi, nayo hatujaitumia sana. Tuna wind, upepo, maeneo ya Singida unaweza ukatumika kwenye umeme. Kuna themo, kuna geothermal na mengine mengi kadhalika. Kwa hiyo tumeona sasa hivi kama tumeamua kujenga nchi kwa ajili ya viwanda, ni lazima tufanye investment ya kutosha katika hydroelectric power. Hii haina maana kwamba tumewazuia wawekezaji wengine wanaotaka kuja kuwekeza katika nchi yetu. Wanaotaka kuja kuwekeza, lakini si kwa kulipa capacity charges. Na wawe wawekezaji kweli wazuri ambao wataweza kutusaidia umeme ushuke chini. Sisi tumeamua kwenda kwa Stiglas Gorge kwa sababu tunajua hata bei ya umeme itashuka, na watu wengi, ukiwa na umeme zaidi ya mara mbili ya huu tulionao, maana yake Watanzania wengi watapata umeme. Lakini wenzetu pia Ethiopia wanafanya connection kupitia Kenya, ambapo Waziri Mkuu alituahidi pia kwamba watatuuzia umeme at a very cheap price wa kutoka Ethiopia kuja Tanzania. Haya nayo mazungumzo yataendelea. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kuhakikisha umeme wa Stiglas Gorge, wa hydroelectric power na other stations tunaanza kuzishughulikia. Tutajaribu kuomba wenzetu watakaoweza kutusaidia, development partners, wafadhili mbalimbali, kwa kukopa, lakini pia kwa kutumia fedha zetu, kwa sababu ukitegemea cha jirani zaidi unaweza usifike. Ni lazima tufike, tumechelewa zaidi ya miaka 50. Tungekuwa na Stiglas Gorge, ingekuwa sasa hivi ni tumeshafikia mahali pazuri. Na bahati nzuri kwa experience ya wenzetu wa Ethiopia, inaweza ikajengwa kwa gharama ambayo ni nzuri kuliko tulivyokuwa tunaestimate. Umeme huu utapata mapingamizi mengi, lakini ni waombe Watanzania tusimame imara katika kuhakikisha mradi wa Stiglas Gorge unafanikiwa, kwa sababu haya ndiyo yalikuwa mawazo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliona mbali, na nawapongeza sana wataalamu wa Ethiopia, na ninawapongeza sana wataalamu wa Tanzania.
1: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia, ukitaka unaweza. Jikomboe.
2: Tunazidi kusonga mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo hii tunazungumzia miundombinu ya nishati inavyosaidia nchi za Afrika kujipatia maendeleo na ustawi. Hivi sasa ujenzi wa mradi ule ambao ulizinduliwa na hayati Magufuli umekamilika mwaka jana na tayari umeanza kufanya kazi. Waziri wa nishati wa nchini Tanzania, Deogratius Ndejembi, amesema mradi huo umemaliza tatizo la umeme kwa Tanzania.
3: Mitambo yote ya mradi imekamilika. Na baada ya kuanza kufanya kazi mradi huu, hata mtakuwa mmeona nyinyi wenyewe na Watanzania kwamba mgao wa umeme umepungua na kuisha kwa maeneo mengine. Lakini sasa tunachoenda kukifanya kikubwa ni kuhakikisha tunajenga transmission line ya kutoa umeme mwingi zaidi kutoka hapa katika eneo hili na kwenda maeneo mbalimbali ya Tanzania. Na kwa sasa tayari kuna mradi umeanza wa kutoa umeme huu pale Chalinze kuelekea Dodoma, ambapo tutazidi kupeleka umeme wa uhakika kwa Watanzania wa maeneo mbalimbali. Lakini vile vile kuna line ambayo inatoka hapa kwenda Mkuranga, ambayo line hiyo pia itapeleka umeme wa kutosha zaidi katika kongani ya viwanda iliyokuwa kule, lakini si tu katika kongani ya viwanda iliyokuwa kule Mkuranga, lakini hata katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata umeme wakati wote. Na serikali hii ya awamu ya sita imewekeza fedha nyingi katika kuhakikisha kwamba mradi huu umekamilika kwa wakati, lakini si kukamilika tu, lakini tuna uwezo wa kutoa umeme kutoka eneo hili na kuweza kuwafikia Watanzania. Sasa kikubwa ni utunzaji wa mazingira, utunzaji wa vyanzo vya maji, na tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maji, wenzetu wa Wizara ya Mifugo na wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii ili kuona namna bora ya kuweza kulinda vyanzo vyetu vya maji kupitia taasisi kama TAWA, kupitia taasisi kama TFS, ndio maana nimetaja maliasili na utalii, lakini vile vile wenzetu wa Wizara ya Mifugo, kwa sababu katika bonde linaloleta maji hapa kuna mifugo zaidi ya milioni sita, ambapo uwezo wake utaona ni kubeba mifugo isiyozidi milioni moja. Kwa hiyo tayari hapo kuna kazi ya kufanya, lakini pia kuona ni namna gani tunaweza kuwa na miradi ya kilimo downstream baada ya maji kuwa yameshatumika kuzalisha umeme na kuendelea huko mbele. Kwa hiyo tutakaa kwa pamoja ili tuweze kuona namna bora ya kuweza kuendelea kufanya maji haya yakaendelea kuingia kwa uhakika. Mradi huu ukitunzwa na vyanzo vya maji vikatunzwa, tuna uwezo wa kupata umeme kwa miaka 100 na zaidi kutoka katika chanzo hichi cha umeme hapa Julius Nyerere. Kwamba tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, wenzetu wa Wizara ya Kilimo, ili kuona namna bora sasa ya kuweza kutumia eneo hili kwa kazi au shughuli zote za kibinadamu ambazo hazitoathiri sustainability ya bwawa letu hili.
4: Usiku umeingia katika kijiji cha Mengwu, tarafa ya Rongshui, wilaya inayojiendesha ya Wamiao ya mkoa wa Guangxi. Taa karibu na jengo la jadi la Wamiao Diaojiaolou zinawaka, na watazamaji wanasubiri maonesho ya kuvutia. Wimbo wa kuvutia wa Lusheng, ambacho ni chombo cha muziki cha jadi cha China, unasikika, huku wachezaji waliovaa mavazi ya kabila la Wamiao wanacheza na kuimba. Na picha inayojaa sura ya maisha ya Wamiao imeonekana mbele ya watazamaji. Pan Jierui, mwenye umri wa miaka 49, ni mmoja wa wachezaji hao. Ana ustadi mkubwa wa kuimba na kucheza dansi, na pia anajua kucheza lusheng, lakini ustadi wake ni kama lulu yenye vumbi, umezikwa milimani kwa muda mrefu. Wakati Pan Jierui alipokuwa mtoto, aliwahi kutaka kuishi kwa kufanya shughuli za mlimani kama wazazi wake walivyofanya. Aliguswa sana akikumbuka maisha ya zamani ya kuuza mbao. Kila mbao huweza kukatwa kwa sehemu kadhaa, ikiwa na urefu wa mita moja kila moja, na kusafirishwa na kuuzwa baada ya kubebwa begani na kutembea kwa zaidi ya saa mbili. Pan Jierui anakumbuka kuwa kama ukimaliza kuuza haraka, unaweza kufanya safari hiyo mara mbili kwa siku. Mwaka 2017, kutokana na msaada wa serikali ya huko, baadhi ya majengo ya Diaojiaolou ambayo yalijengwa kwa miti yalinunuliwa na kampuni moja na kujengwa upya katika eneo la vivutio vya utalii lililoko karibu na tarafa, na kupewa jina la kijiji cha Mengwu cha Wamiao, ambacho kilisafirishwa huduma za maji na umeme. Na baadhi ya wanakijiji pia wanaondoka kutoka milimani. Katika miaka mitatu iliyofuata, wanakijiji wengi zaidi walihamishwa kutoka milimani na kufanya kijiji cha Mengwu cha Wamiao kustawi zaidi. Si kama tu kimekuwa na kuwa eneo la kivutio cha utalii cha kiwango cha juu, bali pia eneo hilo limejaribu kubuni mtindo mpya wa kupunguza umaskini

0: vikapo msimu wa kuvuna mpunga, vile vile wataweza kupata gawio. Wakati wa mchana, Panjere huwa anashughulikia mambo ya kilimo, na usiku anavaa mavazi ya jadi na kuwatumbuiza watalii. Nyimbo za Wamiao, chombo cha muziki cha jadi Lusheng, na ngoma ya jadi Caitang zote zinawafurahisha watalii. Panjere anasema kwa furaha kubwa kwamba anaweza kupata yuan 50 kila baada ya kufanya onesho moja. Na wakati wa msimu wa watalii, huwa anaweza kufanya maonesho mawili kwa siku. Kutokana na kuwasiliana mara kwa mara na watalii, Panjere ambaye alikuwa akizungumza tu lahaja ya kienyeji, hivi sasa anaweza kuongea Mandarin sanifu, na ana matumaini kuwa watoto wake wataweza kuongea vizuri zaidi Mandarin kuliko yeye mwenyewe. Pia Panjere anasema jambo analojutia ni kwamba alipata shahada ya sekondari tu kutokana na umaskini. Hivi sasa watoto wake watatu wanasoma mjini, na matumaini yake ni kuwa wataweza kusoma kwa bidii. Mkurugenzi wa idara ya utamaduni, michezo na redio ya tarafa ya Rongshui, Zhou Weijun ameeleza kuwa kijiji cha Mengwu cha Wamiao kitaunganisha utalii na ujenzi wa vijijini ili kutoa nafasi za ajira kwa wanakijiji maskini na pia kunufaisha vijiji vya jirani. Tokea mwaka 2016, wanakijiji karibu 30,000 wa tarafa ya Rongshui wameondokana na umaskini kupitia mambo ya utalii, ikiwa ni 25% ya idadi ya jumla ya watu walioondokana na umaskini katika tarafa hiyo.
1: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo leo tunachambua kitabu cha Kala Tufaa ambacho kiliandikwa na Babu Omar Marjani, kama sijakosea. Na katika studio basi kutusaidia katika uchambuzi huu wa kitabu hiki ama riwaya hii kunradhi ya Kala Tufaa, si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, na ni mmoja kati ya waandishi mashuhuri zaidi wa vitabu vya Kiswahili hapa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu sana daktari.
2: Nashukuru sana Mungu kwa kunikaribisha.
1: Hatujaonana kwa muda mrefu, nafikiri wiki nzima nafikiri.
2: Nashukuru kwa wiki iliyopita.
1: Ndio.
3: Pana mambo mengi labda tuyapitie. Mwandishi tena alitaka kutumulikia jambo moja ambalo ni la mno, kwamba kazi ni kazi. Tusinje tukawa na mapuuza baadhi ya kazi. Kwa mfano, tusibague kazi. Nani tufaa japo angefanya biashara nyingi. Lakini yeye alipenda biashara moja, uuzaji makaa. Mabinti walikuwa namcheka kule mtaani kwamba hii ni biashara gani ya kina nyanya hii, ya wazee? Mbona unafanya kazi ya wazee? Unajipaka masinzi kwa nini? Lakini tufaa alikuwa anawaambia kwamba hii ni biashara yangu ya kwanza na ndio inanipa kipato. Hata nikifanya biashara nyingine nitaendelea kuuza makaa. Na ni biashara ambayo ikafunza Kala, akawa mpaka daktari, akaenda chuo kikuu akawa mpaka daktari mtajika, akanunua vipande vingi vya ardhi, akajenga makubwa ya kukondisha na kadhalika. Mwandishi alitaka kutuonyesha kazi ni kazi. Bora tu mkono uende kinywani, kazi ni kazi.

0: Unaona kama vijana siku hizi watu wanabagua kazi. Sitaki, wanataka ile kwa kimombo tunaita white collar jobs. Na zile za afisini kubwa kubwa, wataki kufanya kazi ndogo ndogo. Kwa hivyo nani mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba kazi ni kazi, watu wasipuuze.
1: Wasipuuze.
0: Kupitia kwa mhusika mkuu kala.
1: Na kuna maudhui nyingine labda tunaweza kuichambua
0: pia kwamba ngojwa la ukimwi. Ngojwa la ukimwi ni maudhui makuu katika kazi hii. Na ndio limezangaa kwamba Fumbwe, bwana Fumbwe alikuwa na mali zake, alikuwa ni mtu wa kutajika pale kwao katika mkao, ilikuwa inaitwa flats, maini flats, alikuwa anaishi katika mtaa wa kifahari, ana mali zake, anatajika, ni mkuu wa polisi na kadhalika. Lakini akaja kupata ngojwa hili wakati mmoja. Wakati ambapo walitengana na mkewe, akawa anaenda kulewa sana kwa basi. Mwandishi nasemekana kwamba labda uenda aliupata kule, kwa sababu alikuwa analala kule akilewa. Kwa hivyo mwandishi ametueleza sana kuhusiana na ngojwa la ukimwi, kwamba ametuchorea kwanza dalili zake, labda ili wasomaji wake kwanza, wale wapefu, wale chipukizi, waweze kujua dalili za ugonjwa huu upatikana vipi na kadhalika. Kwa hivyo maudhui ya ngojwa la ukimwi ni makuu. Kwa hivyo msomaji wake alitaka kumtahadharisha kutokana na jambo fulani. Na pale ametumia njazanda, tunda la tufaa.
1: Tunda la tufaa.
0: Linapendeza sana, ukiliona utalimezea mate likiwa limeiva. Na kumbe humo ndani kuna mdumu. Kwa hivyo usinje ukaona wanawake wanapita pita, wanakaa vizuri sana, wanapita pita tu, kumbe ni matufaa. Na wana ndumu.
1: Ukoumia hapo.
0: Ametumia njazanda.
1: Anasema bahari, bahari hii ina mambo mengi. Ni chafu pia. Kuna papa, kuna nyangumi, na kuna pia kuna taritari zingine ndogo ndogo, kuna kuzama pia.
0: Ndio hayo.
1: Sasa ukiomba bahari imechafuka,
0: lazima imechafuka. Alitaka hivyo mwandishi Abu. Alitaka kutuonyesha kwamba usije ukatamani tu kwa macho jihadhari. Kwa hivyo tumia akili.
2: Kala tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanyiwa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anayeitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
1: Naona pale alipokuwa ameshikwa na maki mpaka akaanza kumbaka yule Riziki. Ni kama alishindwa kudhibiti mwili wake.
0: Kujizuia kabisa.
1: Tunafaa kuwa ni kama funzo tunapatiwa pale. Wewe una akili zaidi. Si mwili ukudhibiti. Wewe thibiti mwili wako.
0: Tumia akili.
1: Sia tunaji unakwenda moja kwa moja.
0: Sasa utaanza kuombaje msamaha kwamba nilishindwa kujidhibiti.
1: Itakuwa ni aibu bwana. Wewe ni mzazi na unajua kuna watu ambao labda wanakuangalia kama kiongozi wao. Sasa utaombia nini? Utaona wewe ulishindwa.
0: Ni kweli. Kwa hivyo kuna yale maudhui ambayo niliyataja ya heshima katika ndoa. Labda kuna kidogo pale nilikisahau kwamba ukimuona bwana kama yule Salala, kwa sababu yeye alikuwa anampenda mke wake na alikuwa na heshima kwa mkewe pia. Salala alikuwa na heshima kwa mkewe. Na kila wakati tunaona anatumwa na mkewe, yeye ndiye dereva wake, yeye ndiye anapeleka makaa, yeye ndiye anaenda kuokota makaa kule mferejini. Tukiona hivyo katika jamii zetu tunasema huyu bwana amewekewa libwata na mkewe. Siku hizi tunasema amekaliwa chapati. Sikuna wazo kama
1: tunasema amekaliwa chapati.
0: Amekaliwa chapati ni kule kuwekewa libwata. Ati kwa sababu huyu anatumwa. Kumbe si hivyo, ni heshima na mapenzi katika ndoa. Hakuna chapati pale, hakuna libwata. Ni mapenzi katika ndoa alikuwa nayo Salala, na kule kumheshimu mkewe. Kwa hivyo ni vizuri tusije tukatoa hukumu kwa ndoa kama zile. Wachana yule fulani amekaliwa chapati. Ukienda kwake ndio unapata anafanya hivi, anafanya vile. Bendi anaambiwa na mkewe namna ya kufanya. Ni vizuri tu watu wasemezane katika ndoa. Kwa hivyo siku kaliwa libwata, siku kaliwa chapati, ni mapenzi na heshima katika ndoa. Mumo kwa mumo tena tunapata maudhui ya suala la majaliwa. Majaliwa alitaka mwandishi tupate maudhui yale kwamba kwa mfano tukimsoma tukimulika huyu mhusika bwana Fumbwe akateseka pakubwa sana na ungojwa wake wakati ambapo alianza kuwa mgojwa. Akateseka sana na ule ungojwa mpaka akapatana na mwanawe Kala, asijue kwamba ni mwanawe aliyembaka fulani, akapata yule nani yule mtoto Kala. Kwa hivyo majaliwa damu ni nzito kuliko maji. Alitaka sasa mwandishi tujue hivyo. Inaweza kuwa iliandikwa maishani kwamba utakuja kusaidiwa na mtoto wako ambao ulitupa, ukamtupa ukutaka kujua kwamba mwanamke ukampachika mimba na ukamtupa, utaki kujua lizaa nini na ufuatilii. Kwa hivyo mwandishi alitaka kutuonyesha swala nzima la majaliwa kwamba tusinje tukatupa wanaume wasinje wakatupa watoto waliowazaa kule nje. Damu ni nzito kuliko maji, siku moja labda huenda akakusaidia yeye mwenyewe yule ambaye ulitupa. Kwa hivyo hilo ni swala la majaliwa.
1: Na Kakala mwenyewe labda kufanikiwa maishani pia ni majaliwa.
0: Ni majaliwa ati, kwa hivyo majaliwa yamezagaa. Kule kufanikiwa kwa Kala na kusomea udaktari, majaliwa. Alisomea udaktari ili aje kupatana na babake siku moja. Angekuwa labda kazi nyingine hangepatana na babake. Ni udaktari, kwa hivyo ni majaliwa.
1: Yaani maisha na safari yake ambayo ni
0: maisha na safari yake jamani ana mkondo wake.
2: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
0: Nimekumbuka lingine.
1: Ndio.
0: Huyu Fumbwe, bwana Fumbwe alikuwa na rafiki yake mkubwa alikuwa anaitwa Inspector Chongea.
1: Inspector Chongea.
0: Chongea ulisoma hilo. Inspector Chongea alikuwa hata Inspector Chongea alikuwa anakulia kivuli cha bwana Fumbwe. Kule kazini anapandishwa vyeo na yeye akuwa na kisomo. Anapandishwa vyeo. Na kumbe alikuwa na jicho la nje na mkewe Fumbwe. Bihatima.
1: Ndiyo.
0: Wakaja kuwa na urafiki wa thati. Nathania Bihatima alikuwa analipisha kisasi kwa sababu alikuja kujua kwamba mumewe Fumbwe yeye ndiye alimpachika mimba yule yaya wake nani
1: Riziki.
0: Kibibi. Kwa hivyo wakawa na urafiki. Siku moja amewafumania kwa kitanda chake pale mtaani. Kwa hivyo mwandishi ni kama kwamba tena alitaka tujiadhari. Unakumbuka tukitaja ule urafiki wa mwalimu Selemani na mzee Manjembe.
1: Mzee Manjembe.
0: Tukasema ni wa uongo uongo, unafiki. Kwa hivyo kuna marafiki wengine ambao wana unafiki. Usinje ukawazoea sana. Kuna watu ambao wanasema this is my best man kwa harusi. Kwa hivyo hawezi kuniendea kinyume. Kumbe ni yule kikulacho kinguoni mwako. Kwa hivyo mwandishi kunacho ambacho kilikuwa labda kimemkera maishani. Kwamba rafiki yako huenda akakuendea kinyume.
1: Ndiyo.
0: Katika ndoa yako. Hivyo usinje ukamwamini. Chongea ndiye alimchongea.
1: Ndiyo.
0: Na ni Fumbwe na ndoa yake na Hatima. Kwa hivyo tena kuna
1: sasa kama labda pia ile kupandishwa cheo labda ni ushawishi wa mke. Kwa mume wake anabeba na wewe. Mpandishe
0: wewe. Ni kweli yeye mkewe. Ati kwa sababu mkewe alisoma shule moja na Chongea. Ametoka katika mtaa mmoja. Kwa hivyo mkewe alikuwa anamwambia kumbe palikuwa na usuba fulani. Na tena kuna maudhui madogo ambayo tena nilitaka kuyataja. Sijui vipi. Kuna wavulana ambao huitwa majina ya kukeni. Mtoto anaitwa majina ya kukeni akizaliwa. Anaitwa na jina la mamake. Kwa mfano Kala Tufaha. Kala anaitwa na jina la mamake Tufaha. Atuoni jina la kiume, katika majina yake ni Kala Tufaha. Na kuna fulani ambaye aliuliza swali hili katika mbona akaitwa Tufaha, mbona asiitwe majina ya mwanaume? Si lazima, mwandishi alitaka kupeleka maudhui yale, si lazima. Iwapo mtoto amezaliwa na mama na hakuna baba amemtelekeza, amemtupa, ule mtoto anaweza kujiita na jina la mamake, hakuna ubao wote ule. Ni kama vile unaona kabila fulani hapa nchini Kenya, wao wamezoea kujiita na majina ya mama zao. Nasikia fulani wa fulani, fulani wa fulani. Wakati mwingine tutajiuliza, kutokana na tamaduni zetu, mbona mnajiita majina ya wanawake? mbona hamna baba? Kwa hivyo mwandishi ni kama kwamba alitaka tuzoe kwamba hakuna ubaya wote ule. Mtoto ni mtoto na majina ni majina. Ikiwa lilelewa na mamake mzazi.

0: haitwe na mamake. Hakuna ubaya wote ule.
1: Eh, maana kujua wakati mwingine zamani ilikuwa watoto wanachekwa huko nje.
0: Mhm.
1: Anambia wewe mbona unaitwa jina la mwanamke na na kwani una baba? Sasa nafikiri ilikuwa inasumbua sana watoto wa kiume zamani. Lakini nafikiri siku hizi umezoea.
0: Na mwandishi alitaka hivyo. Alitaka tuzoee hivyo. Sikutaka kutaja kabila hilo, lakini hata binafsi nilikuwa najiuliza nini huyu fulani anajiita majina ya mamake, mbona hana baba? Lakini sasa nimekuja kutokana na usomaji mpevu. Mtoto jina ni jina tu.
1: Mtoto jina ni jina. Haya, tuende katika kuhusu vipengele. Tufafanue kuhusu vipengele vya fani ya sanaa, mbinu za sanaa ambazo zimeunda maudhui ya mwandishi.
0: Labda hapa tunaweza kutaja nne.
1: Ndiyo.
0: Na nitaanza na mbinu ya taharuki.
1: Ndiyo.
0: Mbinu ya taharuki, wakati ambapo tunaenda kutoka ukurasa wa kwanza, taharuki inaanza pale. Ni kama uwezi kuweka kile kitabu chini, kwa sababu utaanza kujiuliza swali, je, nani kibibi atapelekwa shule? Ameenda shule, amekwagura lama za juu, babake anasema hawezi kumfunza mtoto wa kike. Sasa hatima yake itakuwa gani? Mbona babake ampeleki shule huyu fulani na kisomo chake? Kwa hivyo tunaanza kupata taharuki moja kwa moja tu wakati ambapo tunambukua kitabu. Alafu wakati ambapo kibibi ameenda kuajiriwa na huyu bwana Fumbwe na akambaka. Kwa hivyo pale ni kama kwamba tena akukaliki tena, tunajiuliza na mkewe hatima atajua. Atajua kwamba huyu mtoto ambaye amebebwa na yaya wake ni wa mumewe Fumbwe. Yeye ndiye alimbaka na akampachika mimba. Kwa hivyo tena hiyo ni taharuki. Kwa hivyo tunajiuliza na akijua ndoa yao itahimili mawimbi. Yale mawimbi ya kile kitendo cha mumewe.
1: Ndiyo.
0: Alafu tena tunajiuliza maswali mengi tu kutokana na ile taharuki, je, Kala na Fumbwe hatima yao itakuwa gani? Kwa sababu huyu Fumbwe ni mkuu wa polisi na tunajua na hasira zake, na kila wakati huwa anabeba bunduki. Na wakati mwingi alikuwa anamtishia nani Tufaha kwamba nitakumaliza. Asinja akaambia yeyote kuhusiana na kile kitendo cha ubakaji. Usiseme. Kwa hivyo ni kama kwamba tunafikia mahali ambapo kuna wakati ambapo haya nani Fumbwe alikuwa anatuma majangili katika mtaa ambapo alikuwa amehamia Tufaha. Anaishi na watoto wake.
1: Ndiyo.
0: Wakaja kuchoma nyumba. Kumbe wakachoma nyumba ya jirani, sio ile ya Maasha ambapo alikuwa anakaa Tufaha. Kwa hivyo tunaachwa na taharuki pale, je, atamuua? Kwa hivyo ni taharuki kubwa. Alafu tu mwishoni wa kitabu tena tunataka kujua, je, Fumbwe, kwa sababu tunaona atakufa wakati wowote ule, atajua kwamba yule daktari wake ni mtoto wake Kala, watakuja kupatana. Na je, yule nani Tufaha, Fumbwe atamuomba msamaha Tufaha kwa kitendo kile? Sijui kama unaona taharuki ile.
1: Unajiuliza maswali, huenda akamwomba msamaha.
0: Huenda akamwomba msamaha, na akiomba msamaha Tufaha atakubali ama itakuwa vipi?

0: Katika simu yetu basi ya shairi letu la siku, hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa, ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii, huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya.

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mugoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia leo katika wiki hii: waziri mkuu wa Uingereza kujiuzulu. Wakaguzi wa nyuklia kutembelea Iran. Na rais wa DRC kutembelea mikoa ama maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa wa Ebola. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule sasa nchini Uingereza, ambako wiki hii waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama waziri mkuu wa Uingereza na kiongozi wa chama cha Labour. Waziri mkuu huyo amesema kwamba tayari alikuwa amemjuza mfalme wa taifa hilo mapema kuhusiana na hatua yake. Tayari ameitaka halmashauri kuu ya kitaifa ya chama cha Labour kuweka ratiba ya uteuzi wa kiongozi mpya mnamo Julai 9. Amesema kwamba hii itamaanisha kuwa kuna kiongozi mpya kabla ya bunge kurejea mwezi Septemba. Hadi wakati huo, hata hivyo, ataendelea kuwa waziri mkuu ama kuhudumu kama waziri mkuu.

Maelfu ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaondoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa hasira dhidi ya wahamiaji, hali ambayo imechochea mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni. Mashambulizi hayo yameambatana na maandamano na mikutano kadhaa katika miezi hivi karibuni iliyoandaliwa na makundi yanayopinga wahamiaji. Makundi hayo yameweka kile wanachokiita tarehe ya mwisho, yani Juni 30, kwa watu wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria kuondoka, na pia yanaitaka serikali kuchukua hatua dhidi ya kile wanachodai kuwa ni tatizo linaloongezeka la wahamiaji haramu katika uchumi huo mkubwa zaidi barani Afrika. Makundi hayo yametishia kuanzisha kufungwa kwa shughuli za taifa ikiwa matakwa yao hayatatimizwa. Mamlaka za Afrika Kusini ziko katika hali ya tahadhari ya juu, hayo ni kwa mujibu wa waziri wa polisi, huku makundi yanayopinga wahamiaji yakipanga maandamano makubwa zaidi siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na balozi mbalimbali na maeneo mengine, wakielezea hofu ya kushambuliwa, na baadhi ya nchi tayari zimeanza kuwarejesha raia wao nyumbani, huku zikikosoa Afrika Kusini kwa kile zinachokiita mazingira ya chuki dhidi ya wageni.

Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomiki, Rafael Grossi, amesema kwamba timu ya shirika hilo itaanza ukaguzi wa vituo vya nyuklia nchini Iran chini ya makubaliano ya amani ya awali yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Amesema kwamba maelezo kuhusu tarehe, taratibu na maeneo ya ukaguzi yatatangazwa hivi karibuni. Makubaliano hayo yanahusisha usimamizi wa urutubishaji wa urani na shirika hilo, huku Iran ikisisitiza kuwa upatikanaji wa baadhi ya vituo vya nyenzo za nuklia utaamuliwa katika makubaliano ya mwisho. Wakati huo huo, Marekani inaendelea na mazungumzo na mataifa ya Ghuba kuhusiana na utekelezaji wa makubaliano hayo. Bei ya mafuta ghafi imeshuka kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku Umoja wa Mataifa ukisaidia kuwahamisha mabaharia waliokwama kutokana na mzozo huo. Mahakama nchini Uganda imekataa kuachia ama kumwachia kwa dhamana wakili wa upinzani anayekabiliwa na mashtaka ya kujihusisha na vitendo vya uhaini. Erias Lukwago, mwanasiasa na mwanasheria, alifikishwa mahakamani wiki iliyopita akishtakiwa kwa kufeli kuripoti njama inayohusishwa na uhaini, waendesha mashtaka wakidai kwamba ilipangwa katika taifa jirani la Kenya kati ya mwaka 2021 na mwaka 2024. Upande wa mashtaka ulisema kwamba Eric Lukwago, ambaye ni wakili na mwanasiasa mashuhuri nchini Uganda, anakabiliwa na hukumu ya kifungo cha maisha gerezani ikiwa atapatikana na hatia. Lukwago ni wakili wa mmoja wa wapinzani wakuu wa Rais Yoweri Museveni, Kizza Besigye, ambaye yuko gerezani kutokana na mashtaka ya uhaini tangu alipokamatwa nchini Kenya na kusafirishwa nyumbani mwaka 2024. Familia ya rais wa zamani wa Zambia, Edgar Lungu, imepata ushindi mkubwa wa kisheria baada ya mahakama ya juu ya rufaa ya Afrika Kusini kuamua kwamba mwili wake uzikwe nchini humo ambako alifariki badala ya kurejeshwa Zambia. Uamuzi huo umebatilisha hukumu ya awali iliyokuwa imeipa serikali ya Zambia ruhusa ya kurudisha mwili na kumpa mazishi ya kitaifa. Mgogoro huo ulitokana na mvutano wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake, Rais Hakainde Hichilema, na serikali ya Zambia ilikuwa ikisisitiza kuwa Lungu azikwe katika eneo maalum la marais mjini Lusaka, lakini familia yake ilitaka mazishi ya faraga. Serikali imesema haitakata rufaa dhidi ya uamuzi huo.

Maelfu ya watu hawana huduma ya umeme kaskazini mwa Ufaransa, huku wimbi la joto kali likiendelea kufukuta katika mataifa mengi ya magharibi ya Ulaya. Joto limekuwa kali mno nchini Ufaransa, ikishuhudia viwango vya joto vilivyovunja rekodi na hali ya tahadhari ikitangazwa na serikali. Italia, Hispania na Uingereza pia zimetahadharisha watu wake kuwa waangalivu wakati huu wa joto kali ambalo limetatiza shughuli za kawaida. Hali joto hii inatarajiwa kuenea Ulaya Mashariki katika siku chache zijazo, huku tahadhari ya joto hilo ikitolewa kwa nchi kama vile Poland, Croatia na Hungary. Zaidi ya shule 500 nchini Wales zimefungwa tayari na nyingine kwa muda kutokana na viwango vya juu vya joto. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Felix Tshisekedi, ametangaza kwamba hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Tshisekedi alitoa tangazo hilo alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tangazo hilo limekuja baada ya viongozi wawili hao kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha taifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Tshisekedi alisema kwamba mkutano

umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko wa Ebola na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na DRC. Mlipuko huu mpya unasababishwa na virusi vya Ebola aina ya budibujo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi kuliko athirika na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, imeripoti wagonjwa 1,048 waliothibitishwa, ikiwa ni pamoja na waliofariki 267. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kuwa kuongezeka kwa vurugu ndani ya karibu na El Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan kaskazini mwa Sudan, kunawaingiza raia katika hatari kubwa na kufuruga huduma muhimu. OCHA imesema kuwa kati ya Alhamisi na Jumapili, ndege ambazo hazina rubani zilishambulia maeneo mengi yakiwemo kituo cha umeme na kituo cha mafuta. Mashambulizi hayo yalilazimisha kufungwa kwa vituo kadhaa vya matibabu huko El Obeid, ikiwa ni pamoja na vituo vya kusafisha damu, na vituo kadhaa vya maji pia vilifungwa. Droni pia zilishambulia madaraja mawili yaliyoko kusini mwa mji wa Ruaba huko Kordofan kaskazini na barabara kuu kati ya mji wa Arhad kusini mashariki mwa El Obeid kufungwa.

Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amesema kwamba mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama wa kitaifa ulisisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Bwana Wang amesema kuwa washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja na kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini China, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe mengi yanayotokea katika maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
1: Kado alitokea kwa ghafla. Aliponiona, aliukunja uso wake kwa hasira. Nami pia nikaukunja wangu, nikiwa na hakika kuwa ni yeye aliyeiandika barua ile iliyoniletea balaa. Alipoona kuwa nilikuwa nimekasirika, aliniamkia na kusema, "Je, unafanya nini hapa bandarini saizi? Nilifikiri uliondoka kitambo." Sikumjibu hima, bali niliweka mizigo yangu chini. Nikamwamuru Lesasa kae chini. Kisha nikatoa ile barua na kumwambia, "Sikiliza Kado, nitakuuliza swali moja na nataka unijibu kinakanaka. Maana usipofanya hivyo, tutarushiana ndondi. Je, ni nani aliyewaandikia askari wa forodha barua hii?" Kado aliitazama barua ile, akiwa bado ameukunja uso wake, na ghafla akaangua kicheko. Kucheka kwake kulinihakikishia kuwa ni yeye aliyeiandika barua ile. Kwa ghadhabu nilimbakura barua ile. Nikaikunja kwa haraka, kisha nikaokota fimbo iliyokuwa karibu nami na kumrukia nikitaka kumpiga kichwa. "Ngoja kwanza," Kado alisema kwa sauti kubwa lakini isiyokuwa na hasira. "Usinirukie hivyo rafiki, hata mimi nilipata yangu." Aliuingiza mkono wake mfukoni na akaitoa barua iliyofanana na ile iliyokuwa nayo, kisha akasema, "Hata mimi nilifikiri kuwa ni wewe uliyeiandika barua hii."

ndio maana umenikuta nikikungojea. Maafisa wa forodha wamenitaabisha ajabu. Mpaka nikafikiri sitaona mwisho wa siku hii. Wamenifanyia msako mkubwa, hata wakanipa dawa ya kunifanya nitapike wakidhani kuwa nimemeza almasi. Aliponieleza hayo, hasira ilinipungua na nikaitupa fimbo niliyotaka kumpiga, kisha nikamuuliza, "Je, Kado, unafikiri ni nani aliyeziandika barua hizo?" "Kusema kweli sijui. Nilidhani ni wewe hapo awali, lakini sasa nimefahamu sivyo. Yamkini ni maafisa wenyewe au waonaje?" "La, sio. Niliwaambia hivyo waliponifanyia msako na wakakana wakisema kuwa wangenifanyia msako bila barua kama wangetaka. Na mimi nafikiri hiyo ni kweli. Nani mwingine anayeweza kufanya hivyo?" Kado aliniuliza, na kabla sijamjibu alimaka, "Ah, sasa nakumbuka. Pengine ni Apollo." "Si ajabu," nilimjibu huku nikiukunja uso kwa fikra. "Mwanzo alikuwa akifanya kazi gani melini?" Kado aliniuliza kwa upekuzi. "Sijui, lakini aliniambia kuwa yeye ni mfanyabiashara. Ununua bidhaa Kisumu akaziuza Mwanza." Nilimjibu kwa kuzingatia matamshi yake mwenyewe ya Apollo. "Mimi nafikiri Apollo ni kachero wa serikali. Je, unajua kuwa ni yeye aliyemsi Ali atoke chumba kile ulichokuwa ili aje kukaa na wewe?" Kado alitamka. "Sivyo, Kado," nilimjibu kwa kushuku. "Huyo Ali hakutaka kukaa nami katika chumba kimoja." "Hivyo ni kweli, lakini alikuwa akitaka kukaa peke yake, na alipokosa chumba kingine kilichokuwa kitupu, alikata shauri kukaa nawe. Alafu Apollo alimwendea na kumsii wabadilishane. Hali ya kuona haja ya kutoka chumba kimoja kilichokuwa na mtu kisha aingie kingine kilichokuwa na mtu vivyo. Alikuwa akitaka kukaa peke yake. Apollo alimwendea na kumwambia kuwa yeye ni daktari na kuwa alitaka kufanya uchunguzi wa ugonjwa wako." Kado alitamka. "Waniambia kweli, Kado?" Nilimuuliza kwa mshangao. "Kweli tupu." Nilianza kumshuku kitambo. Mizigo yangu ilifanyiwa upekuzi mara mbili melini. "Msako?" Nilishtuka. "Na msako," alijibu Kado akinitazama. Kisha akaendelea kusema, "Hakuna chochote kilichopotea. Ijapokuwa vitu vyangu vilikuwa shagalabagala," alitamka. "Je, ulifanya nini ulipoona hivyo?" Nilimuuliza kwa pupa. "Nilivitupilia mbali vitu vingine ziwani. Vitu ambavyo vingehatarisha maisha yangu." "Vitu kama vipi?" nilimuuliza nikiwa na wasiwasi. "Vile vifaa vya kazi ulivyoviona tukiwa Mwanza, pamoja na zile kengele nilizokuambia nilikuwa nazo." Kado akanena. "Bila shaka ni yeye aliyeziandika barua hizi, kwani hata mimi alinifanyia msako siku ile nilipofaulu kumtuliza mbwa huyu alafu nikaugua. Alipekua vitu vyangu vyote kisha akavifunga vizuri akaviweka. Hata hivyo nilijua, kwani vile nilikuwa nimevipanga sivyo nilivyovikuta. Juzi aliniambia kuwa alikuona ukivitupa vitu fulani baharini. Kwa hivyo unaona kuwa anajua mengi yanayotuhusu," nilimweleza kinaganaga. "Nimefurahi kuwa si mmoja wetu aliyemfanyia mwenziwe hivyo." "Je, aminabidi yuko wapi?" aliniuliza kwa sauti iliyojaa hofu, na kuongeza, "Labda pia naye maskini amefanywa msako wa hila kama vile tulivyofanyiwa," alitamka kwa hofu. "Nilimwona akishuka kwenye meli wakati nilipokuwa nikifanywa msako na maafisa," nilimjibu na kuongeza, "Nafikiri yeye alibahatika na hakufanywa msako." "Unajua amekodia hoteli gani?" aliniuliza kwa udadisi. "Sidhani kama anakaa hapa Kisumu," nilimjibu kwa furaha nilipohisi kuwa Amina hakumdokezia mipango ya safari yetu. "Kwani anakwenda wapi?" Kado alizidi kuniuliza kwa upekuzi. "Aliniambia kuwa rafiki zake watakuja kumchukua aende nao mpaka Nairobi, na nadhani sasa wamekwisha ondoka," nilimjibu kwa furaha. Nilitaka kumuaga lakini si neno. Alitamka shingo upande na kuongeza, "Nitamwandikia barua, kwani ina anwani yake ya Nakuru." Safari ilikuwa nzuri sana, ijapokuwa karibu yaribiwe na Apollo. "Je,
Je, ungependa tukodi motokaa ituchukue mjini? Aliniuliza kwa sauti ya kirafiki. La, nina kazi ya kufanya hapa bandarini kabla sijaenda mjini. Nilijibu kwa haraka. Sikutaka kuandamana naye silani, kwani sikumwamini. Hata hivyo, nilistaajabu sana kwani Amina Bedi hakumwambia kando habari yoyote kuhusu kuniachia motokaa, nami nikaamua nisiseme chochote.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

sikujua kwa nini Kado hakuitambua motokaa ya Amina, na ilikuwa imesimama hatua chache tu kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Alichukua mizigo yake kisha kaniaga na kunipa pole kwa kuugua maradhi. Alinikumbusha kabla ya kuondoka kuwa milima na milima ikutani, bali wanadamu hukutana. Hivyo basi alinikumbusha kuwa panapo majaliwa tutakutana, na kwa mapenzi yake Muumba huenda tukapata fursa ya kutembea pamoja. Kusema hayo, nilimshukuru na kisha nikakumbuka zile tembe zake alizokuwa amenipa nilipougua maradhi. Kado, unazikumbuka zile tembe ulizonipa nilipokuwa mgonjwa? Nilimuuliza kwa haraka. Naam, nazikumbuka. Lakini zilikusaidia sana, la sivyo ungepata nafuu haraka hivyo. Alinijibu kwa ghafla, nikaona macho yake yakitazama huku na huko kama kwamba akiogopa jambo fulani. Sikuzimeza. Siku ile uliponipa nilikuwa mchovu sana. Kwa hivyo sikuzimeza, nilitamka. Ziko wapi sasa? Unaweza kunipa? Aliuliza kwa hofu, huku akijidai kucheka. Niliziweka mfukoni mwa nguo yangu ya kulalia, na wale maafisa wakazichukua wakati wa msako. Ilikuwa nimesahau kanzu yangu ya kulalia melini, na baadaye wakaniletea, lakini wakasema tembe hizo watazifanyia uchunguzi. Nilimjibu, uchunguzi? Aliniuliza huku amejawa na hofu na majuto, kana kwamba nduli alikuwa karibu kumrukia. Mara akauliza tena, je, uliwaambia ni nani aliyekupa tembe hizo? Niliwaambia kuwa ni wewe uliyenipa, na wakaandika jina lako. Nilimjibu kwa sauti ya kusimanga. Ai, alinuna na kusema, haidhuru, kwa heri Yusufu, ni lazima niende sasa. Sasa ni saa 7:30 na nimeagana kukutana na marafiki zangu Kisumu Hotel. Aliniaga kwa haraka, kisha akamwita dereva wa teksi na kumwamuru ampeleke Kisumu Hotel. Dereva hakujibu, bali aliitia motoka yake moto na kuondoka kwa kasi. Kado naye alinipungia mkono, na motoka yao ikatoweka nyuma ya nyumba kubwa. Mara moyo wangu ulihisi utulivu, na kule kujizatiti kukaisha. Nilisubiri kidogo kuhakikisha kwamba Kado alikuwa ameondoka, na nilipotosheka nilimchukua Lesas hadi kwenye motoka, nikamuingiza na kumwamuru alale kiti cha nyuma, kisha nikaondoka. Niliendesha gari moja kwa moja hadi ile hoteli iliyoitwa Rocky. Mahali pale nilipopumzikia safari yangu ya kwanza nilipokuwa Kisumu nikimsubiri Amina Bedi. Niliagiza chakula cha mchana, na baada ya kula niliendesha motoka yangu hadi kichinjioni na kumnunulia Lesans nyama. Kisha nikaenda kutia gari mafuta. Nilijaza tangi la petroli na kuondoka kwa kasi, huku nikiwa na hofu nisikutane na Kado. Nilienda moja kwa moja mpaka kiunga cha mji, na hapo nikapumzika mpaka jioni. Nilitoka hapo mwendo wa saa tena shara za jioni, na sikuenda mbali, giza likaingia. Niliwaza juu ya shamba langu la Ulkalao na jinsi Lesas angepokelewa na wale mbwa wengine huko shambani. Nilimuwaza pia mtumishi wangu Lasido, na kuhofu kuwa amewauza mbwa wote na kukosa wengine wa kufunza. Hofu ilinijaa, nikaona kuwa pengine alikuwa ametoroka na pesa zote alizopata baada ya kuwauza mbwa. Ghafla nilizindushwa na motokaa, kwani nilihisi kuwa ilikuwa imeinama upande mmoja na ikawa inavuta kuelekea nje ya barabara. Nilijaribu sana kuipindua irudi barabarani, lakini badala yake iliruka mbele kwa mtikisiko mkubwa na kumtupa Lesas kwenye kiti cha mbele, kisha ikasimama. Nilifungua mlango, nikatoka na kuitazama, na mara niligundua kwamba mpira wa gurudumu la mbele ulikuwa umetoboka. Nilirudi ndani na kumtuliza Lesas aliyekuwa akibweka kwa uoga, kisha nikatoa jeki na kuinua motokaa. Nilitoa gurudumu na kurekebisha itilafu, lakini nilipokuwa nikirudisha
kilistaajabu kuona kuwa katika kile chuma kilichounganisha gurudumu la mbele, bati lililofanana na kopo lilikuwa limechomelewa kwa kutumia lehemu. Nilipolipigapiga, nilistaajabu kuona kuwa lilikuwa limejaa vitu fulani. Nilijaribu kuling'oa lakini sikuweza. Nilirudi ndani ya motokaa nikiwa na hofu kubwa, kwani sikujua ni kitu gani kilichokuwa ndani ya kopo. Nilikumbuka fununu za watu wakisema kuwa wahalifu mara nyingi huficha makombora chini ya motokaa za watu na kisha ulipuka na kuwaua walioko ndani. Fikra zangu zilimshuku Kado, kwani sikumdhania mtu mwingine ambaye angetaka kunimaliza. Kwa uoga, nilipeleka motokaa kwa kasi mpaka mji uliofuatia. Mji huu niliujua baadaye kama mji wa Kericho. Nilipeleka motokaa kutoka barabara moja hadi nyingine, huku nikitafuta duka lililokuwa wazi. Na mara nilipoliona, nilisimamisha motokaa karibu nalo na kununua nyundo na patasi. Sikukawia huko, nilitimua mwendo na kurudi barabarani huku nikitafuta mahali tambarare ili nisimamishe gari na kutoa kopo hilo, huku nikitazama motokaa nyingine zisinitokee kwa ghafla. Niliendesha gari kwa mwendo kama wa saa moja hivi, na nilipokuwa karibu kukata tamaa, kwa ghafla nilitokezea mahali tambarare. Urefu wa mahali hapo haukupungua kwa maili 7, na baadaye nilifahamu kuwa palikuwa panaitwa Rungai.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

iliendesha motokaa mpaka katikati ya mahali hapo paliponyooka, kisha nikaisimamisha na kutoa jeki, patasi na nyundo, na mara nikaanza kazi. Niliinua motokaa na kuanza kung'oa lile kopo kwa kuweka patasi juu ya lehemu na kuipiga kwa nyundo. Haikuwa kazi ngumu, na punde lile kopo lilianguka na kubingirika barabarani chini ya motokaa. Nililiokota na kulitazama. Niliona kuwa upande uliolalia chuma haukuzibwa. Na nilipoangalia ndani, niliona vitambaa vilivyopakwa bere.

nilifungua kwa uangalifu huku nikijitayarisha kuruka. Kama kombora lile lingelilipuka. Kwa ghafla miali ya nuru ilisambaa usoni mwangu. Na bila idhini yangu nikamaka. Almasi. Kuona hivyo nguvu zote zikaniisha. Na kwa muda mrefu nikabaki nimepigwa na bumbuazi. Fahamu ziliporudi, nilichukua lile kopo pamoja na vitambaa na kujikokota mpaka ndani ya gari. Wakati wowote uchungu, hasira na majuto yalinijaa moyoni. Niling'amua kuwa majambazi walikuwa wakinitumia kusafirisha bidhaa zao za magendo. Kwanza nilimshuku Amin Abedi kuwa mpangaji wa matendo hayo maovu. Lakini mara nikatupilia mbali wazo hilo, kwani nilikumbuka kuwa moyo wa Amin Abedi ulikuwa mkunjufu sana alipokuwa akinipa msaada wa motoka yake. Nilizidi kuwaza na nikaona kuwa ambaye angeweza kufanya kitendo kama hicho ni Kado. Nilikumbuka vile vifaa alivyotupa ziwani, na kwa hofu nikawaza hatua ile polisi wangechukua kama wangepata taarifa kuwa almasi zilikuwa zimeibiwa alafu wanikute pale. Kwa wasiwasi nilianza kutafuta jawabu la kuwapa kama wangenikuta nimesimama humo barabarani. Nilifahamu mtego, nami nikatafuta mbinu ya kujiokoa. Nilifahamu kuwa kama polisi wangepashwa habari kuhusu kupotea kwa almasi alafu wakutane na wale askari wa forodha bila tashwishi, mimi na Kado tungekuwa wa kwanza kutiwa mbaroni. Nilifahamu kuwa barua zilizopelekewa maafisa wa forodha zilikuwa na msingi. Mle kwenye gari kulikuwa na sepeto fupi tulioitumia gari yetu ilipokwama. Ilichukua pamoja na lile kopo, nikaenda tu wachache kutoka barabarani karibu na mchungoma uliokuwa mkubwa. Nilichimba shimo na kutumbukiza lile kopo, kisha nikalifukia kwa uangalifu. Nilitia mchongoma huo alama na kufuata nyayo za miguu yangu, kisha nikarudi kwenye gari huku roho yangu ikiwa imetulia. Nilirudisha motokaa nyuma mpaka nikafika mahali barabara iliponyooka, kisha nikapima masafa kutoka hapo mpaka kwenye mchongoma. Niliona kuwa ilikuwa kama umbali wa maili 3.5 hivyo. Nilipotaka kuanza safari, nilikumbuka kuwa nilikuwa nimesahau nyundo, patasi, sepetu na jeki pale chini. Nilifanya hima, nikarudi na kuviokota, lakini nilipokuwa nikifunga mlango wa gari, miale ya motokaa iliyokuwa ikinifuata kwa kasi kutoka upande ule niliokuwa nikielekea ilinishtua. Sikujifanya mweu. Niliziasha taa na kupiga gari yangu moto. Kabla sijaenda mbali, ile motokaa ilinifikia na kuniamuru nisimame. Dhamira yangu iliniambia nisitii, lakini mara nilitambua kuwa gari hile ilikuwa ya polisi. Nilisimama, kisha nikasikia sauti ikisema, hebu irudishe motokaa yako nyuma mpaka mahali ilipokuwa imesimama. Nilifanya walivyoamuru na motokaa yao ikanifuata nyuma. Nilipofika waliniamuru tena, zima motokaa na utoke, mikono yako ikiwa juu ya kichwa chako. Usijaribu kukimbia au utaona kilichomtoa kanga manyoya.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilitoka na kusimama kando ya motokaa. Na polisi wawili wakanisogelea huku wameshika bastola. Kisha mmoja wao akaniuliza, "Iwapi leseni yako?" Niliitoa na kumpa, na baada kuitazama kwa makini akairudisha. "Je, umechukua nini?" Yule polisi wa kwanza aliniuliza huku akichungulia ndani ya motoka yangu. "Sikuchukua chochote isipokuwa mbwa wangu tu na masanduku yaliyo na nguo." Nilimjibu kwa heshima. Hawakusadiki. Mmoja wao aliniamuru niitoe mizigo yote nje. Na wakati alipokuwa akipekua, yule mwingine akaniuliza kwa kudadisi, "Je, kwa nini ulisimamisha motoka yako hapa?" "Kwa sababu tairi la gurudumu moja lilikuwa limetoboka na nilikuwa nikibadilisha." Nilimdanganya huku nikiomba Mungu wasingamue. "Unaweza kunionyesha alama iliyoachwa na jeki mchangani?" Yule polisi wa pili alizidi kuniuliza. "Na bila shaka. Hebu mulika hapa chini." Nilimwambia kwa furaha, kwani nilijua kuwa alama hiyo ilikuweko. "Wapi?" "Ah, naiona," alisema askari yule. Kisha akamgeukia mwenzake na kusema, "Njoroge alivyosema ni kweli. Lakini umeona chochote kisicho cha halali kwenye mizigo yake?" "La, tumwache aende zake," mwenzake alijibu. "Haya, nenda tuiera."

hadi kwa kusumbua. Nafikiri waelewa kuwa siku hizi wahalifu wamezidi sana. Kwa hivyo, sisi tukiishuku motokaa yoyote ile, tunaifanyia msako. Hasa kama imesimama barabarani usiku. Haya, kwa heri, safiri salama. Alimaliza kwa furaha. Asante sana, nilimshukuru na kuingia ndani ya motokaa kwa furaha. Mmoja wao alitoa kitabu mfukoni na kuandika nambari za motokaa yangu. Nami, siku sita, niliwasha moto na kutimua mbio. Sikusimama na kuro, nilienda moja kwa moja mpaka Olkalao. Nilifika usiku wa manane na wakati huo kulikuwa kukinyesha. Bila shaka motokaa ya Amina Bedi ilikuwa yenye nguvu. Nilipitia barabara nyembamba na yenye mashimo mengi mpaka shambani mwangu, lakini sikukwama. Nilisimamisha motokaa kando ya barabara tuachache kutoka nyumbani kwangu, kisha nikaanza kuwaza. Nilijilaumu kwa kufukia lile kopo mchangani, kwani nilijua kuwa sikuwa na hatia na wala nilikuwa sijapata kuvunja sheria za nchi hata mara moja. Nilijiona kama mhalifu kwa kutowaarifu polisi mara tu nilipogundua kopo lile. Nilijilaumu kwa kutowaambia nilipokutana nao, na pia nilielewa kuwa nilikuwa mashakani kwa kutowaambia. Nilijua kuwa wenye kuiba zile almasi walikuwa wakinifuata. Pia kama wale askari wa forodha wangetoa habari za barua ile walioipata kwa wale askari walionisimamisha njiani, alafu waifuate motokaa ambayo tayari walikuwa wamechukua nambari, bila shaka ningetiwa mbaroni. Sikuwa na la kufanya, bali nilijipa nguvu na kujiambia kimoyoni kuwa likiharibika ni la fundi mwalimu, na likifaa ni la bwana Swedi. Niliiwasha gari moto na kuisongeza karibu na nyumba. Mbwa waliokuwa shambani waliponukiwa na harufu yangu walianza kurukaruka kwa furaha, huku wakinguruma bila kubweka. Walikuwa wamefunzwa kukaa kimya hata wakinukiwa na harufu ya mgeni au mtu yeyote. Nilitoka ndani ya gari na kumshika Lesas mpaka kibandani mwa mbwa. Wale mbwa wengine walipomwona walianza kutoa kwi kwi kwi za kukasirika, lakini niliingia kibandani nikawatuliza na kuhakikishia kuwa Lesas alikuwa rafiki, kwa vile walikuwa wamezoea kuletewa wageni waliokuja kufunzwa. Hawakuchukua muda mrefu kumkubali, lakini nilipoona kuwa Lesas alipatwa na wasiwasi, nilipotoka na kumwacha kule kibandani, nilimrudisha garini. Nilipotazama mle kibandani, niliona kuwa kulikuwa na mbwa sita. Kati ya hao, wawili walikuwa wageni. Niliona kuwa wale mbwa sita niliowaacha hawakuweko. Niliamua kuwa walikuwa wameuzwa na mtumishi wangu Lasido. Kwa vile nilikuwa mseja, tulitumia nyumba moja na Lasido. Hivyo basi, baada ya kuwatazama mbwa na ng'ombe, nilielekea nyumbani. Kama nilivyoeleza hapo awali, Lasido mtumishi wangu alikuwa kiziwi. Kwa hivyo niliona kuwa kumbishia mlango ilikuwa kazi bure, kwani hangesikia. Nilizunguka nyuma ya ukuta na kuvunja kioo cha dirisha la chumba changu na kuingia ndani. Niliwasha taa na kuelekea chumba cha Lasido, huku nikiwa nimeishikilia mkononi. Nilimkuta kikoroma na kunguruma kama vile gari. Nilimsogelea kwa kunyata na kumfunua kichwa, na mara akazinduka na bila kunitazama akaruka na kuchukua simu iliyokuwa karibu na kitanda chake na kuielekeza usoni mwangu. Kisha fahamu zikamjia na kwa furaha akamaka. Ai, ni wewe bwana. Pole, karibu nikuumize. Je, waonaje? Sijambo, sijui nawe. Habari ya kazi? Nilimjibu kwa kuipaza sauti yangu ya juu kabisa. Umefika? Unataka chakula? Aliniuliza kabla ya kujibu swali langu, kwani hakulisikia. La, sitaki chakula, nilimjibu nikitikisa kichwa changu kama ishara ya kukataa. Njoo nisaidie kutoa mizigo ndani ya gari, nilimwamuru. Alinifuata na tulipofika mlangoni, aliona ile motokaa ya Minabedi

0: na kuanza kizungumkuti chake. Bwana, umenunua motoka mpya? Aliuliza huku akiitizama tizama kwa mshangao na furaha. La, sijanunua. Hii si yangu, nilimjibu kwa sauti kubwa. Ai, lazima itakarimu pesa nyingi sana, alisema akitikisa kichwa chake kwa furaha. Si yangu, nilimuuliza tena kwa sauti kubwa. Lakini wapi? Hakusikia, kwani aliendelea kusema. Sasa ndio umetajirika kweli kweli. Umekuwa mzungu kikamilifu. Motokaa hii si yangu, Lasido. Ikizidi, Waafrika siku hizi wana motokaa nzuri kushinda hii. Nilimueleza huku nikiupanua mdomo wangu kadri nilivyoweza. Ai, lo. Lasido alisema kwa furaha. Inafurahisha kujua kuwa namfanyia kazi tajiri kama wewe. Ukijua ni pesa ngapi nimekuwekea, utajua kuwa umebarikiwa kuwa tajiri. Lasido, nilimuita nikiwa nimekata tamaa ya kumweleza chochote kile. Motokaa hii si yangu. Tafadhali, nifanye abiria wa kwanza kesho asubuhi. Alinisii, nami nikaamua kuwa sitamweleza tena lolote.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，
0: 不
1: 亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha na tamaduni za Kichina na kujifunza mambo mengi ambayo yanatokea kule nchini China, kwa mfano msamiati wa shuleni, msamiati wa hospitalini, msamiati wa sokoni, msamiati wa kusafiri na misamiati mingi ambayo unaweza kutumia kila siku katika maisha yako ya kila siku. Kwa hivyo kuna maneno mbalimbali ambayo bila shaka yanahusika katika maisha ya kawaida katika lugha ya Kichina ama katika mazingira yenye watu wanazungumza ama yenye watu wanazungumza lugha ya Kichina. Haya, msikilizaji, leo tunazungumzia kuhusiana na kazi mbalimbali na majina yake kule nchini China. Kuna kazi ya mwalimu, kuna kazi ya msanii, meneja, mpiga picha, nesi, na majina mengi ambayo ni ya kazi ya kila siku, ama kwa mfano afisa wa polisi, na wengi ambao ni kazi tasnia mbalimbali kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Mwalimu Peter huyo anatoka kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambapo anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tumechagua mada niliyokuelezea kuhusiana na kazi mbalimbali kule nchini China. Ukimuona mtu ambaye ni msanii utamuitaje? Bosi utamuita namna gani? Kama ni mpishi, kama daktari, mwalimu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo tunazungumzia msamiati wa kazi mbalimbali kule nchini China. Na msamiati wa kwanza ni huu ambao kila siku mwalimu wetu anatuambia, bida laoshi. Yeye ni mwalimu Peter. Kwa hivyo laoshi ni mwalimu.
7: Aha, kumbuka hizi tunasema ni profession ama occupation, ambazo kwa Kichina tunasema ni zhiye.
6: Zhiye.
7: So ukitaka kuuliza mtu maybe wewe unafanya kazi gani, alafu akwambie mimi ni mwalimu, mimi ni daktari. Unaweza uliza mtu ni zuo shema gonzo.
6: Ni zuo shema gonzo.
7: Naam, ama pia unaweza uliza mtu ni da jie shi shema.
6: Alafu unaanza kusema washi bla bla bla. Washi.
7: Mimi nasema washi.
6: Mimi ni mwalimu Peter. Washi bidola washi. Mimi ni mwalimu Peter. Lakini kumbuka hilo neno laoshi linaweza kutumika wakati unapo msalimia mtu ambaye ni mkubwa kwa umri kidogo, ama ni mtu ambaye anasimamia eneo fulani. Ni neno la heshima kutusalimia mtu kwamba laoshi, mbali na kwamba ni kirasmi ni mwalimu, lakini kwamba pia linamaanisha kiongozi au mtu ambaye anasimamia kazi fulani na kadhalika na kadhalika.
7: Sababu tumefunza msikilizaji wetu mimi ni mwalimu, mimi ni lao

0: professional, na wewe profession yako tunasema ni radio presenter, ambayo kwa kichina tunasema ni juchiren.
1: Juchiren.
0: Naam, washini imeenda juchiren, alafu nasema jina lako.
1: Haya, basi tutakufunza maneno kadhaa tu ya kazi mbalimbali kule nchini China, vile unaweza kutamka maneno hayo ukiwa katika mazingira ama muktadha wa watu wanaozungumza Kichina. Kwa neno la kwanza tunasema ni mwasibu, ama ukipenda accountant kwa lugha ya Kiingereza, accountant yule ambaye utampata kwenye benki au katika taasisi mbalimbali, yule ambaye anahusika na pesa ni accountant.
0: Aha, so kwa Kichina tunasema ni kuai ji ama kuai ji yuan.
1: Kuai ji yuan. Kuai ji yuan ni yule mhasibu ama accountant. Haya, mwigizaji ama actor.
0: Actor, aha, tunasema ni yen yuan.
1: Yen yuan.
0: Naam, yen yuan.
1: Haya.
0: Kama ni actress tunasema ni nu yen yuan.
1: Haya, kuna wakala ama ukipenda agent.
0: Agent. Kwa Kichina tunasema ni dai shang.
1: Dai li shang.
0: Ama pia unaweza sema tu dai li.
1: Dai li.
0: Naam, ile agent.
1: Yule ni agent.
0: Maybe wa kampuni, maybe kampuni iko nchini China, alafu pia wako na kampuni nyingine maybe kama Kenya, so unapata kuna Kenyan agent.
1: Kuna wakala wao hapa. Kwa hivyo tunasema ni dai li.
0: Tunasema ni Kenya dai li.
1: Kama yuko Uganda unasema Uganda dai li.
0: Naam, naam.
1: Haya, msanii ama artist.
0: Artist kwa Kichina tunasema ni yi shu jia.
1: Yi shu jia.
0: Yi shu ni ile art. Alafu jia ni neno ambalo tutupianga sasa kusema kama ni artist ama mwandishi. Tunasema ni yi shu jia.
1: Yi shu jia.
0: Naam.
1: Haya. Kuna msaidizi ambaye anaweza kuwa ni msaidizi wa bosi, msaidizi wa mtu yeyote, maneja, mkurugenzi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo wewe kuwa ni msaidizi, kuna jina lako ambalo kwa Kichina tunaweza kusema ni,
0: tunasema ni Chu Li.
1: Chu Li.
0: Chu Li. Naam.
1: Chu Li.
0: Naam.
1: Yeye anakuwa ni msaidizi katika shughuli mbalimbali. Lakini yule ambaye ni boss, ambaye ni bosi ama mkubwa,
0: tunasema ni lao ban.
1: Lao ban.
0: Lao ban. Naam.
1: Kwa hivyo siku nyingine ukienda katika sehemu kuna Wachina, yule anayesimamia kampuni ama taasisi au kitengo, unaweza kumsalimia wei ni hao lao ban.
0: Ni hao lao ban.
1: Lao ban. Lakini kama ni mkubwa kabisa unamsema da lao ban.
0: Da lao ban.
1: Ni mkubwa kabisa, yeye ni mkubwa.
0: Kama ni manager, general manager, kwa tusema ni Tongjini, yeye ni ile manager kabisa.
1: Kwa hivyo da lao ban.
0: Na pia hili neno pia linatumika kama ni kwa mkahawa, mikahawa
1: pale. Naam. Kwa hivyo kama kawaida wakati mwingine unakwenda kwenye hoteli, alafu boss, nipe bili ya leo, ama boss kuja niuzie. Kwa hivyo ukiwa nchini China unasema laoban, laoban, nipe bili, kitu kama hicho. Kwa hivyo rasmi kwamba laoban ni bosi, lakini pia kwa maneno ya kawaida tu, hata driver wa taxi unaanza kumwambia laoban,
0: laoban,
1: kitu kama hicho. Mfanyi biashara naye ambaye ni kazi tofauti.
0: Business person tunasema ni shang ren.
1: Shang ren.
0: Kumbuka ile shang yatokana na lile neno la duka ama shopping, you know, shang dian. So tunasema ni shang ren.
1: Shang ren.
0: Naam.
1: Huyo ni mfanyi biashara. Haya, mpishi.
0: Mpishi kwa Kichina tunasema ni chushi.
1: Chushi.
0: Chushi. Kumbuka ile chu ni ile ya kitchen. Kitchen tunasema ni chufang kitchen. So mpishi tunasema ni chushi.
1: Chushi ni mpishi.
0: Naam, naam, naam.
1: Daktari.
0: Daktari tunasema ni Yisheng.
1: Yisheng.
0: Yisheng. Za mtu ni shi, ni zuwa shamba kungzwa. Wo shi Yisheng.
1: Aya, muhandisi ama ukipenda engineer.
0: Tunasema ni Gong Cheng Shi.
1: Gong Cheng Shi.
0: Naam, Gong Cheng Shi.
1: Haya, mwanasheria au lawyer.
0: Aha, mwanasheria tunasema ni Liu Shi.
1: Liu Shi.
0: Liu Shi. Naam.
1: Liu Shi ni wakili. Manager.
0: Manager tunasema ni Jing Li.
1: Jing Li.
0: Alafu kuna yule tunasema ni general manager, tunasema ni Zong Jing Li.
1: Zong Jing Li.
0: Naam.
1: Kwa hivyo kumbuka hilo neno Zong linamaanisha kwamba yeye ni mkubwa zaidi ama general, yani ni kwa jumla, kama vile tulivyosema Lao Ban ni boss, lakini Da Lao Ban ni boss mkubwa zaidi. Haya, nesi.
0: Nesi tunasema ni Hu Shi.
1: Hu Shi.
0: Hu Shi. Naam.
1: Hu Shi ni yule nesi pale katika hospitali. Kumbuka kuna tofauti ya Hu Shi na Yisheng.
0: Yisheng.
1: Yisheng ni daktari.
0: Yisheng daktari.
1: Yisheng ni daktari na Hu Shi ni nesi. Afisa wa polisi.
0: Aha, afisa wa polisi tunasema ni Jingcha.
1: Jingcha.
0: Jingcha.
1: Jingcha ni afisa wa polisi.
0: Katika kivipindi ambavyo vimepita tumesema kuhusu the traffic police ambayo tunasema ni Jiaotong Jingcha.
1: Jiaotong Jingcha.
0: Naam, naam.
1: Ni afisa wa polisi wa trafiki ama afisa wa trafiki wa polisi.
0: Naam.
1: Haya, kwenye ofisi kuna mtu ambaye anajulikana kama mpokezi ama receptionist, ambaye anapokea watu katika eneo la mbele la ofisi. Yeye tunamuita tarishi, na anapokea watu pale katika ofisi, front office receptionist. Na karibu kila mahali ukienda utampata receptionist ama mpokeaji wa watu ambao wanaingia ofisini ama katika kampuni na kadhalika na kadhalika. Yule jina lake tunaweza kusema kwa kichina ni,
0: jina lake la kichina tunasema ni Zhao Dai Yuan.
1: Zhao Dai Yuan.
0: Naam kabisa.
1: Haya, na kuna secretary.
0: Aha, secretary tunasema ni Mi Shu.
1: Mi Shu.
0: Mi Shu, kama ni secretary wangu tunasema ni Wada Mi Shu.
1: Wada Mi Shu.
0: Naam.
1: Haya, mwalimu.
0: Mwalimu kwa kawaida tunasema ni Lao Shi.
1: Lao Shi.
0: Lao Shi. Naam.
1: Lao Shi ni mwalimu. Lakini kama ni ukienda kwenye hoteli umpate yule anayekaribisha wageni, au yule ambaye anashughulikia wageni, ama yule ambaye ana labda kupea watu chakula, maji na kadhalika, kwa Kiingereza wanasema ni waiter.
0: Waiter ama waitress.
1: Waitress. Naam.
0: Kwa Kichina tunasema ni Fu Yuan.
1: Fu Yuan.
0: Fu Yuan.
1: Fu Yuan.
0: Naam.
1: Haya, kwa hivyo ukimuuliza kama unataka maji unamwambia Wei Fu Yuan. Gei Wo Shui. Unamwambia
0: Ibei Shui. Naam kabisa.
1: Nipe maji ya kunywa, kitu kama hicho. Haya, basi msikilizaji, tumekuwa tukizungumzia maneno ambayo yanahusiana na msamiati wa kazi mbalimbali kule nchini China, kama vile bosi, mwalimu, mwanasheria, mwanamuziki, na vile vile polisi na nesi na daktari na kadhalika na kadhalika. Ni msamiati wa majina ya wafanyikazi ama majina ya taaluma mbalimbali kule nchini China. Haya mwalimu, nadhani tunafikia ukingoni mwa kipindi chetu kwa leo. Hivyo walimu, wimbo wetu wa leo,
0: wimbo wa leo unajulikana kama New Day, ukimaanisha tu siku mpya. Chinda Yitian.
1: Chinda Yitian.
0: Naam, naam, naam.
1: Ni wimbo wa mwisho, unaitwa New Day. Wimbo unasema jua limechomoza kabisa na ni siku mpya ambayo imetufikia sisi hapa, na tunajizatiti kabisa kuchapa kazi kila baada ya kuamka. Napenda kusikiliza muziki ambao unaweza kuni

kunipatia nguvu na mawazo mazuri kwenye kazi yangu. Ingawa sasa sijapata matunda mengi, lakini nimeridhika ambayo mafanikio ambayo nimepata hadi sasa, na kwa kuwa nimefanya juhudi zangu zote, naamini kwamba iko siku nitafanikiwa. Nitaikaribisha siku yangu mpya yenye furaha na yenye maana zaidi. Ni wimbo unaomaanisha siku mpya. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo tukiwa tumezungumzia msamiati wa taaluma mbalimbali au majina kwa Kichina ya taaluma mbalimbali kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutia. Mwalimu Peter huyo, kwa herini. It's new day.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu ambaye anatufunza Kichina hapa kila siku ili tuwe weledi zaidi. Jina lake ni Mwalimu Peter, huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya msikilizaji, leo hii tunajifunza maneno mbalimbali ambayo yanahusiana na kozi ama masomo ya chuo kikuu kule nchini China, kwa sababu katika kila chuo kikuu kuna msamiati wake. Kwa mfano, kuna mwalimu, kuna kozi hii, kuna degree, kuna diploma, kuna master's degree na kadhalika. Sasa leo hii tunajifunza majina ya msamiati huo unaohusiana na kusoma kwenye chuo kikuu nchini China. Mwalimu?
2: Naam.
1: Wewe ni mwalimu, kwa hivyo laoshi.
2: Kozi yangu ni mwalimu.
1: Okay.
2: Kama chuo kikuu nasema ni dashwe laoshi.
1: Dashwe laoshi.
2: Kama kozi ya kusomea walimu wa primary school ni xiaoshe laoshi.
1: Xiaoshe laoshi.
2: Kama gaozhong laoshi, mwalimu wa high school.
1: Mwalimu wa shule ya upili ni gaozhong laoshi.
2: Naam.
1: Haya, kwa hivyo tunaweza kuanza na neno moja hapa ambalo ni muhimu sana katika msamiati wa chuo kikuu. Academic degree ama degree.
2: Academic degree tunasema ni shuewei.
1: Shuewei.
2: Shuewei.
1: Shuewei ni academic degree.
2: Kama ni ile certificate tunasema ni shuewei jianshu.
1: Shuewei jianshu.
2: Shuewei jianshu ni ile academic degree certificate.
1: Haya. Na kuna hitaji lingine ambalo linatakiwa wanafunzi kuandika wakati wanapoendelea kusoma kabla ya kuhitimu. Lazima utaandika kwa Kiingereza tunaita ni

0: dissertation.
1: Dissertation naam.
0: Mm-hmm. Dissertation tutasemaje?
1: Dissertation unajua unaandika wakati unafanya mostly sometimes masters.
0: Mm-hmm.
1: Ama ile tunasema ni shuoshi, ile masters eh? Ama PhD.
0: Ama PhD naam.
1: Ile thesis tunasema ni shuewei loon wen.
0: Shuewei loon wen.
1: Naam, shuewei loon wen.
0: Haya.
1: Mimi ni graduate pale, we had to write one.
0: Uliandika pia nawe?
1: Yeah, this is naam, uliandika moja shuewei loon wen.
0: Lazima uandike shuewei loon wen.
1: Yeah, ambayo nakumbuka yangu ilikuwa about Kanya Shueshong Changyong Yezi Xiga Pianwu Fenxi. That was the topic of my dissertation.
0: Maanake nini?
1: Ni ile matumizi ya tunasema viwakilishi, preposition. Vihusishi, I think. Za kichina. Sasa wale wanafunzi kutoka nchini Kenya wanaposoma kichina, ni matatizo gani ambayo wanapitia ambapo wanasoma ile prepositions?
0: Haya, na basi katika kama tulivyosema ni kwamba PhD ndio kiwango cha juu zaidi cha hasa masomo mengi ya chuo kikuu. Kwa hivyo utapata kuna wanafunzi wanasomea degree, wengine wanasomea diploma, wengine wanasomea cheti cha chini kabisa certificate, lakini PhD tunaweza kusema PhD kwa kichina ni vipi?
1: PhD kwa kichina tunasema ni Bo Shi Xue Wei.
0: Bo Shi Xue Wei. Bo Shi Xue Wei. Ni PhD.
1: Naam, kama unataka kuambia mtu mimi nina ndio ile PhD. Nasema Bo Shi Xue Wei.
0: Mhm.
1: Ah, mimi niko na ile doctorate degree.
0: Doctorate degree. Okay. Kuna master's degree.
1: Aha, master's kwa kitu tunasema ni
0: Shuo Shi Xue Wei.
1: Shuo Shi Xue Wei.
0: Shuo Shi Xue Wei.
1: Naam.
0: Ni master's degree.
1: Naam.
0: Haya, na ile ya kwanza ambayo ni bachelor's degree.
1: Degree ya inaitwa ya ukapera ile ambayo.
0: Ya ukapera.
1: Ah,
0: shahada tu.
1: Shahada. Nasema kwa kichina ni Xue Shi.
0: Xue Wei. Xue Shi Xue Wei.
1: Hapo unapata unaanza na ile Xue Shi Xue Wei, unaenda Shuo Shi Xue Wei, unaenda Bo Shi Xue Wei.
0: Mhm. Kwa hivyo hilo neno Xue Wei maana yake ni nini?
1: Ni degree.
0: Degree
1: naam.
0: Mhm. Kwa hivyo kumbuke Xue Wei ni degree.
1: Diploma tunasema ni Xue Wei Zhengshu. Ama sometimes tunatumia jina hili tunasema ni Wan Ping Zhengshu.
0: Mhm.
1: Diploma sasa.
0: Naam. Sasa kwa sababu kuna masomo mbalimbali kwa mfano kuna mtu ambaye ukienda chuoni kuna anayesomea walimu, anayesomea udaktari, anayesomea sayansi na kadhalika. Kwa hivyo mtu ambaye anasomea sayansi hiyo degree yake tutasema nini? Ni Master of Science for example kwa Kiingereza. Na tutasemaje Master of Science?
1: Kwa Kichina tunasema ni Li Xue Shuo Shi Xue Wei. Ama pia unaweza sema tu Li Ke ni ile science. So Li Ke Shuo Shi Xue Wei.
0: Li Ke Shuo Shi Xue Wei.
1: Naam.
0: Mhm. Tumesema pia katika masomo basi wakati wa kuhitimu sasa utaenda kupata ile ama una obtain elimu, unapokea elimu ya chuo kikuu. Kwa hivyo kwa kawaida kusema kwamba unapokea ama unasoma katika chuo kikuu ni kusema vipi?
1: Unasema huda da xue xue wei.
0: Huda da xue xue wei.
1: Huda ni ile ku obtain.
0: Mhm.
1: So huda da xue xue wei.
0: chuda da shwe shwe we.
1: Kumbuka hata unapoenda katika hile tunasema interview. Yule ambaye anakufanyia interview atakuuliza ni chuda da zui kao da shwe we shina ika. What is the highest level of education? Alafu sasa unamwambia amini me obtain a chuda da shwe shwe we.
0: Chuda da shwe shwe we.
1: Naam, kama ni ile ni masters kasema wachuda shuo shuwe.
0: Kwa hivyo kumbuka hilo neno da shwe inamaanisha chuo kikuu.
1: Chuo kikuu, naam.
0: Haya, na kusomea degree.
1: Kusomea degree. Nien shwe.
0: Nien shwe.
1: Ile nien ni kusoma. Nien shu ni ile kusoma. So, nien shuewei ni kusomea sasa.
0: Tumesema shuewei ni degree.
1: Naam.
0: Haya, msikilizaji, ni maneno ya msamiati wa shuleni unaposoma katika chuo kikuu. Degree ni kitu gani, diploma, mambo kama hayo. Kwa hivyo, sasa hivi tutarudia tena kwa ufupi tu. Tukimalizia kipindi chetu cha weledi wa China, tutaanza na neno la academic degree, yani ile degree ya pale chuoni.
1: Tunasema ni shuewei.
0: Shuewei.
1: Shuewei, naam.
0: Dissertation ama maandishi ama itaji la mwanafunzi kuandika mradi wake kabla hajahitimu tunaita dissertation, lakini kwa kichina tunasema ni
1: shuewei lunwen.
0: Shuewei lunwen.
1: Naam.
0: Haya. PhD.
1: PhD tunasema ni boshi shuewei.
0: Boshi shuewei.
1: Naam.
0: Haya, master's degree.
1: Master's degree tunasema ni shuoshi shuewei.
0: Shuoshi shuewei.
1: Naam.
0: Na ile ya kwanza, bachelor's degree.
1: Shuoshi shuewei.
0: Shuoshi shuewei.
1: Naam.
0: Diploma.
1: Shuewei zhengshu ama wanping zhengshu.
0: Shuewei zhengshu au
1: wanping zhengshu.
0: Anayesomea sayansi, master of science.
1: Tunasema ni lishue shuoshi shuewei.
0: Lishue shuoshi shuewei.
1: Naam.
0: Haya, na kusomea degree.
1: Tunasema ni nien shuewei.
0: Nien shuewei.
1: Naam.
0: Haya, msikilizaji, ni maneno ya chuoni hayo, msamiati wa chuo kikuu unaposoma unaposomea taaluma mbalimbali kule nchini China, ama kwa lugha ya Kichina unaweza kutamka hivyo wakati unapoulizwa unasoma kitu gani. Alafu kumbuka kwamba shuewei ni degree na chuo kikuu kinajulikana kama da shue.
1: Naam.
0: Na mwalimu ni Lao Shi.
1: Lao Shi.
0: Lao Shi. Haya, wimbo wetu wa leo.
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Tongzhuo Dani.
0: Tongzhuo Dani.
1: Tongzhuo Dani.
0: Maana yake ni mwenzangu ambaye nilikaa na yeye meza moja tukiwa shuleni. Ni kitambo sana ukikumbuka mambo hayo. Kwa hivyo wimbo unasema kwamba sijui kama unakumbuka dayari ama wakati wetu wa ujana. Kama unakumbuka, basi ulipenda kulia shuleni sana, na baada ya kuona picha yako nakumbuka tena wewe ni mwenzangu ambaye nilikaa na wewe katika dawati moja ama katika meza moja. Uliwahi kusema kwamba unafurahia kuwa nami wakati unakwenda haraka, na sasa tumekuwa watu wazima na kuwa na maisha yetu tofauti, lakini kipindi chetu cha ujana kitakuwa kumbukumbu ambazo haziwezi kusahaulika moyoni mwangu. Na kutakia maisha mema mwenzangu wa darasani ambaye tulikaa na wewe katika dawati moja. Ndio maana ya ujumbe, ama ndio ujumbe wa wimbo huo. Tunakamilisha basi kipindi chetu cha leo cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie.
1: Washibidala washi, zaijian.
0: Mwalimu Peter, huyo kwa heri.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo leo tunachambua kitabu cha Kala Tufaa ambacho kiliandikwa na Babu Omar Marjani kama sijakosea. Na katika studio basi kutusaidia katika uchambuzi huu wa kitabu hiki ama riwaya hii kunradhi ya Kala Tufaa, si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, na ni mmoja kati ya waandishi mashuhuri zaidi wa vitabu vya Kiswahili hapa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu sana daktari.
3: Nashukuru sana Mungu kwa kunikaribisha.
2: Hatujaonana kwa muda mrefu, nafikiri wiki nzima nafikiri.
3: Nashukuru kwa wiki iliyopita.
2: Ndio.
4: Pana mambo mengi labda tuyapitie. Mwandishi tena alitaka kutumulikia jambo moja ambalo ni la mno, kwamba kazi ni kazi. Tusinje tukawa na mapuuza baadhi ya kazi. Kwa mfano, tusibague kazi. Nani tufaa japo angefanya biashara nyingi. Ndiyo. Lakini yeye alipenda biashara moja ya uuzaji makaa. Mabinti walikuwa namcheka kule mtaani kwamba hii ni biashara gani ya kina nyanya, hii ya wazee. Mbona unafanya kazi ya wazee? Unajipaka masinzi kwa nini? Lakini tufaa alikuwa anawaambia kwamba hii ni biashara yangu ya kwanza na ndio inanipa kipato. Hata nikifanya biashara nyingine nitaendelea kuuza makaa. Na ni biashara ambayo ikafunza Kala, akawa mpaka daktari, akaenda chuo kikuu akawa mpaka daktari mtajika. Akanunua vipande vingi vya ardhi, akajenga makubwa ya kukondisha na kadhalika. Mwandishi alitaka kutuonyesha kazi ni kazi. Bora tu mkono uende kinywani, kazi ni kazi. Unaona kama vijana siku hizi watu wanabagua kazi. Sitaki, wanataka ile kwa kimombo tunaita white collar jobs. Zile za afisini kubwa kubwa, wataki kufanya kazi ndogo ndogo. Kwa hivyo nani mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba kazi ni kazi, watu wasipuuze.
2: Wasipuuze.
4: Kupitia kwa mhusika mkuu Kala.
2: Na kuna maudhui nyingine labda tunaweza kuichambua.
4: Kwamba ngojwa la ukimwi ni maudhui makuu katika kazi hii. Na ndio limezangaa. Kwamba Fumbwe, bwana Fumbwe alikuwa na mali zake, alikuwa ni mtu wa kutajika pale kwao katika mkao, ilikuwa inaitwa flats, maine flats, alikuwa anaishi katika mtaa wa kifahari, ana mali zake, anatajika, ni mkuu wa polisi na kadhalika. Lakini akaja kupata ngojwa hili wakati mmoja. Wakati ambapo walitengana na mkewe, akawa anaenda kulewa sana kwa basi. Mwandishi nasemekana kwamba labda uenda aliupata kule, kwa sababu alikuwa analala kule akilewa. Kwa hivyo mwandishi ametueleza sana kuhusiana na ngojwa la ukimwi, kwamba ametuchorea kwanza dalili zake, labda ili wasomaji wake kwanza, wale wapefu, wale chipukizi, waweze kujua dalili za ugonjwa huu upatikana vipi na kadhalika. Kwa hivyo maudhui ya ngojwa la ukimwi ni makuu. Kwa hivyo msomaji wake alitaka kumtahadharisha kutokana na jambo fulani. Na pale ametumia njazana, tunda la tufaa. Linapendeza sana, ukiliona utalimezea mate likiwa limeiva. Na kumbe umo ndani kuna mdumu. Kwa hivyo usinje ukaona wanawake wanapitapita, wanakaa vizuri sana, wanapitapita tu, kumbe ni matufaa. Na wanandumu.
2: Kukumia hapo.
4: Ametumia njazana.
2: Anasema bahari, bahari hii ina mambo mengi. Ni chafu pia. Kuna papa, kuna nyangumi. Na kuna pia kuna taritari zingine ndogo ndogo, kuna kuzama pia.
4: Ndio hayo.
2: Sasa imekuwa bahari imechafuka,
4: imechafuka. Alitaka hivyo mwandishi Abu. Alitaka kutuonyesha kwamba usije ukatamani tu kwa

0: Okay, anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
1: Naona pale alipokuwa ameshikwa na maki mpaka akaanza kumbaka yule Riziki. Ni kama alishindwa kudhibiti mwili wake.
2: Kujizuia kabisa.
1: Tunafaa kuwa ni kama funzo tunapatiwa pale. Wewe una akili zaidi. Si mwili ukudhibiti. Wewe dhibiti mwili wako.
2: Tumia akili.
1: Si ati unakwenda moja kwa moja.
2: Sasa utaanza kuombaje msamaha kwamba nilishindwa kudhibiti.
1: Itakuwa ni aibu bwana. Wewe ni mzazi. Na najua kuna watu ambao bado wanakuangalia kama kiongozi wao. Sasa utaombia nini? Utaona wewe ulishindwa.
2: Ni kweli. Kwa hivyo kuna yale maudhui ambayo niliyataja ya heshima katika ndoa. Labda kuna kidogo pale nilikisahau kwamba ukimuona bwana kama yule salala. Salala kwa sababu alikuwa anampenda mke wake na alikuwa na heshima kwa mkewe pia. Salala alikuwa na heshima kwa mkewe. Na kila wakati tunaona anatumwa na mkewe, yeye ndiye dereva wake, yeye ndiye anapeleka makaa, yeye ndiye anaenda kuokota makaa kule mferejini. Tukiona hivyo katika jamii zetu tunasema huyu bwana amewekewa libwata na mkewe. Siku hizi tunasema amekaliwa chapati. Sikuna wazo kama
1: hiyo. Amekaliwa chapati.
2: Amekaliwa chapati ni kule kuwekewa libwata. Ati kwa sababu huyu anatumwa. Kumbe si hivyo, ni heshima na mapenzi katika ndoa. Hakuna chapati pale, hakuna libwata. Ni mapenzi katika ndoa alikuwa nayo Salala. Na kule kumheshimu mkewe. Kwa hivyo ni vizuri tusije tukatoa hukumu kwa ndoa kama zile. Wachana yule fulani amekaliwa chapati. Ukienda kwake ndio unapata anafanya hivi, anafanya vile. Bendi anaambiwa na mkewe namna ya kufanya. Ni vizuri tu watu wasemezane katika ndoa. Kwa hivyo si kukaliwa libwata, si kukaliwa chapati, ni mapenzi na heshima katika ndoa. Mumo kwa mumo tena tunapata maudhui ya suala la majaliwa. Majaliwa alitaka mwandishi tupate maudhui yale kwamba kwa mfano tukimsoma tukimulika huyu mhusika bwana Fumbwe akateseka pakubwa sana na ungojwa wake, wakati ambapo alianza kuwa mgojwa akateseka sana na ule ungojwa mpaka akapatana na mwanawe Kala, asijue kwamba ni mwanawe aliyembaka fulani akapata yule nani yule mtoto Kala. Kwa hivyo Majaliwa damu ni nzito kuliko maji. Alitaka sasa mwandishi tujue hivyo. Inaweza kuwa iliandikwa maishani kwamba utakuja kusaidiwa na mtoto wake wako ambao ulitupa. Ukamtupa ukutaka kujua kwamba mwanamke ukampachika mimba na ukamtupa utaki kujua liza nini na ufuatilie. Kwa hivyo mwandishi alitaka kutuonyesha swala nzima la Majaliwa kwamba tusinje tukatupa wanaume wasinje wakatupa watoto waliowazaa kule nje. Damu ni nzito kuliko maji, siku moja labda huenda akakusaidia yeye mwenyewe yule ambaye ulitupa. Kwa hivyo hilo ni suala la Majaliwa.
1: Na Kala mwenyewe labda kufanikiwa maishani pia ni Majaliwa.
2: Ni Majaliwa ati, kwa hivyo Majaliwa yamezagaa. Kule kufanikiwa kwa Kala na kusomea udaktari, Majaliwa. Alisomea udaktari ili aje kupatana na babake siku moja. Angekuwa labda kazi nyingine hangepatana na babake. Ni udaktari, kwa hivyo ni Majaliwa.
1: Yani maisha na safari yake ambayo ni
2: maisha na safari yake jamani, ana mkondo wake.
0: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
2: Nimekumbuka lingine.
1: Ndio.
2: Huyu Fumbwe, bwana Fumbwe alikuwa na rafiki yake mkubwa alikuwa anaitwa Inspector Chongea.
1: Inspector Chongea.
2: Chongea ulisoma hilo. Inspector Chongea alikuwa hata Inspector Chongea alikuwa anakulia kivuli cha bwana Fumbwe. Kule kazini anapandishwa vyeo na yeye akuwa na kisomo. Anapandishwa vyeo. Na kumbe alikuwa na jicho la nje na mkewe Fumbwe. Bihatima.
1: Ndiyo.
2: Wakaja kuwa na urafiki wa thati. Mm-hmm. Nathania Bihatima alikuwa analipisha kisasi kwa sababu alikuja kujua kwamba mumewe Fumbwe

0: ana yendi alimpachika mimba yule yaya wake nani
1: Riziki.
0: kibibi. Kwa hivyo wakawa na urafiki, siku moja amewafumania kwa kitanda chake chake pale mtaani. Kwa hivyo mwandishi ni kama kwamba tena alitaka tujiadhari. Unakumbuka tukitaja ule urafiki wa Mwalimu Selemani na mzee Manjembe.
1: Mzee Manjembe.
0: Tukasema ni wa uongo, unafiki. Kwa hivyo kuna marafiki wengine ambao wana unafiki. Usinje ukawazoea sana. Kuna watu ambao wanasema this is my best man kwa harusi. Kwa hivyo hawezi kuniendea kinyume. Kumbe ni yule yule kikulacho kinguoni mwako. Kwa hivyo mwandishi, kunacho ambacho kilikuwa labda kimemkera maishani. Kwamba rafiki yako huenda akakuendea kinyume.
1: Ndiyo.
0: Katika ndoa yako. Kwa hivyo usinje ukamwamini. Chongea ndiye alimchongea.
1: Ndiyo.
0: Na ni ifumbwe na ndoa yake, ndoa yake na hatima. Kwa hivyo tena kuna
1: sasa ni kama labda pia ile kupandishwa cheo labda ni ushawishi wa mke. Kwa mume wake anabeba na wewe. Mpandisho.
0: Na ni kweli yeye mkewe
1: kwa mkewe.
0: Ati kwa sababu mkewe alisoma shule moja na chongea. Ametoka katika mtaa mmoja. Kwa hivyo mkewe alikuwa anamwambia kumbe palikuwa na usuba fulani. Na tena kuna maudhui madogo ambayo tena nilitaka kuyataja. Sijui vipi mdogo. Kuna wavulana ambao huitwa majina ya kukeni. Mtoto anaitwa majina ya kukeni akizaliwa. Anaitwa na jina la mamake. Kwa mfano Kala Tufaha. Kala anaitwa na jina la mamake Tufaha.
1: Tufaha.
0: Atuoni jina la kiume katika majina yake ni Kala Tufaha. Na kuna fulani ambaye aliuliza swali hili katika mbona akaitwa Tufaha? Mbona asiitwe majina ya mwanaume? Si lazima, mwandishi alitaka kupeleka maudhui yale, si lazima. Iwapo mtoto amezaliwa na mama na hakuna baba, baba amemtelekeza, amemtupa, ule mtoto anaweza kujiita na jina la mamake, hakuna ubao wote ule. Ni kama vile unaona kabila fulani hapa nchini Kenya, wao wamezoea kujiita na majina ya mama zao. Nasikia fulani wa fulani, fulani wa fulani. Wakati mwingine tutajiuliza, kutokana na tamaduni zetu, mbona mnajiita majina ya wanawake? Mbona hamna baba? Kwa hivyo mwandishi ni kama kwamba alitaka tuzoee kwamba hakuna ubaya wote ule. Mtoto ni mtoto na majina ni majina. Ikiwa lilelewa na mamake mzazi, aitwe na mamake. Hakuna ubaya wote ule.
1: Maraka unajua wakati mwingine zamani ilikuwa watoto wanachekwa huko nje. Anambia hayo mbona unaitwa jina la mwanamke na na kwani una baba? Sasa nafikiri ilikuwa inasumbua sana watoto wa kiume zamani. Lakini nafikiri siku hizi wamezoea.
0: Na mwandishi alitaka hivyo. Alitaka tuzoee hivyo. Sikutaka kutaja kabila hilo, lakini hata binafsi nilikuwa najiuliza nini huyu fulani anajiita majina ya na mamake, mbona hana baba? Lakini sasa nimekuja kutokana na usomaji mpevu. Mtoto jina ni jina tu.
1: Mtoto jina ni jina. Haya, tuende katika kuhusu vipengele. Tufafanue kuhusu vipengele vya fani ya saa, mbinu za sanaa ambazo zimeunda maudhui ya mwandishi.
0: Labda hapa tunaweza kutaja nne.
1: Ndiyo.
0: Na nitaanza na mbinu ya taharuki.
1: Ndiyo.
0: Mbinu ya taharuki, wakati ambapo tunaenda kutoka ukurasa wa kwanza, taharuki inaanza pale. Ni kama uwezi kuweka kile kitabu chini, kwa sababu utaanza kujiuliza swali, je, nani kibibi atapelekwa shule? Ameenda shule, amekwagura alama za juu, babake anasema hawezi kumfunza mtoto wa kike. Sasa hatima yake itakuwa gani? Mbona babake ampeleki shule huyu fulani na kisomo chake? Kwa hivyo tunaanza kupata taharuki moja kwa moja tu wakati ambapo tunambukua kitabu. Alafu wakati ambapo kibibi ameenda kuajiriwa na huyu bwana Vumbwe na akambaka. Kwa hivyo pale ni kama kwamba tena akukaliki tena, tunajiuliza na mkewe hatima atajua. Atajua kwamba huyu mtoto ambaye amebebwa na yaya wake ni wa mumewe Fumbwe. Yeye ndiye alimbaka na akampachika mimba. Kwa hivyo tena hiyo ni taharuki. Kwa hivyo tunajiuliza na akijua ndoa yao itahimili mawimbi. Yale mawimbi ya kile kitendo cha mumewe.
1: Ndiyo.
0: Alafu tena tunajiuliza maswali mengi tu kutokana na ile taharuki, je, Kala na Fumbwe hatima yao itakuwa gani? Kwa sababu huyu Fumbwe ni mkuu wa polisi na tunajua na hasira zake, na kila wakati huwa anabeba bunduki. Na wakati mwingi alikuwa anamtishia Tufaha kwamba nitakumaliza. asinja kaambia yeyote kuhusiana na kile kitendo cha ubakaji. Usiseme. Kwa hivyo ni kama kwamba tunafikia mahali ambapo kuna wakati ambapo haya nani fumbo alikuwa anatuma majangili katika mtaa ambapo alikuwa amehamia tufaha. Anaishi na watoto wake. Ndiyo. Wakaja kuchoma nyumba. Kumbe wakachoma nyumba ya jirani, sio ile ya Maasha ambapo alikuwa anakaa tufaha. Kwa hivyo tunaacha na taharuki pale, ndiye atamuua. Kwa hivyo ni taswira, ni taharuki kubwa. Alafu tu mwishoni wa kitabu tena tunataka kujua, je, Fumbwe, kwa sababu tunaona atakufa wakati wowote ule, atajua kwamba yule daktari wake ni mtoto wake Kala, atakuja, watakuja kupatana, na je yule nani tufaha Fumbwe atamuomba msamaha tufaha kwa kitendo kile. Sijui kama unaona taharuki ile.
1: Unajiuliza maswali, huenda akamwomba msamaha.
0: Huenda akamwomba msamaha, na akiomba msamaha tufaa atakubali ama itakuwa vipi?

0: Katika simu yetu basi ya shairi letu la siku, hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa, ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii, huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia leo katika wiki hii: waziri mkuu wa Uingereza kujiuzulu. Wakaguzi wa nyuklia kutembelea Iran. Na rais wa DRC kutembelea mikoa ama maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa wa Ebola. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule sasa nchini Uingereza, ambako wiki hii waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama waziri mkuu wa Uingereza na kiongozi wa chama cha Labour. Waziri mkuu huyo amesema kwamba tayari alikuwa amemjuza mfalme wa taifa hilo mapema kuhusiana na hatua yake. Tayari ameitaka halmashauri kuu ya kitaifa ya chama cha Labour kuweka ratiba ya uteuzi wa kiongozi mpya mnamo Julai 9. Amesema kwamba hii itamaanisha kuwa kuna kiongozi mpya kabla ya bunge kurejea mwezi Septemba. Hadi wakati huo, hata hivyo, ataendelea kuwa waziri mkuu ama kuhudumu kama waziri mkuu.

Maelfu ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaondoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa hasira dhidi ya wahamiaji, hali ambayo imechochea mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni. Mashambulizi hayo yameambatana na maandamano na mikutano kadhaa katika miezi hivi karibuni iliyoandaliwa na makundi yanayopinga wahamiaji. Makundi hayo yameweka kile wanachokiita tarehe ya mwisho, yani Juni 30, kwa watu wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria kuondoka, na pia yanaitaka serikali kuchukua hatua dhidi ya kile wanachodai kuwa ni tatizo linaloongezeka la wahamiaji haramu katika uchumi huo mkubwa zaidi barani Afrika. Makundi hayo yametishia kuanzisha kufungwa kwa shughuli za taifa ikiwa matakwa yao hayatatimizwa. Mamlaka za Afrika Kusini ziko katika hali ya tahadhari ya juu, hayo ni kwa mujibu wa waziri wa polisi, huku makundi yanayopinga wahamiaji yakipanga maandamano makubwa zaidi siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na balozi mbalimbali na maeneo mengine, wakielezea hofu ya kushambuliwa, na baadhi ya nchi tayari zimeanza kuwarejesha raia wao nyumbani, huku zikikosoa Afrika Kusini kwa kile zinachokiita mazingira ya chuki dhidi ya wageni.

Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomiki, Rafael Grossi, amesema kwamba timu ya shirika hilo itaanza ukaguzi wa vituo vya nyuklia nchini Iran chini ya makubaliano ya amani ya awali yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Amesema kwamba maelezo kuhusu tarehe, taratibu na maeneo ya ukaguzi yatatangazwa hivi karibuni. Makubaliano hayo yanahusisha usimamizi wa urutubishaji wa urani na shirika hilo, huku Iran ikisisitiza kuwa upatikanaji wa baadhi ya vituo vya nyenzo za nuklia utaamuliwa katika makubaliano ya mwisho. Wakati huo huo, Marekani inaendelea na mazungumzo na mataifa ya Ghuba kuhusiana na utekelezaji wa makubaliano hayo. Bei ya mafuta ghafi imeshuka kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku Umoja wa Mataifa ukisaidia kuwahamisha mabaharia waliokwama kutokana na mzozo huo. Mahakama nchini Uganda imekataa kuachia ama kumwachia kwa dhamana wakili wa upinzani anayekabiliwa na mashtaka ya kujihusisha na vitendo vya uhaini. Erias Lukwago, mwanasiasa na mwanasheria, alifikishwa mahakamani wiki iliyopita akishtakiwa kwa kufeli kuripoti njama inayohusishwa na uhaini, waendesha mashtaka wakidai kwamba ilipangwa katika taifa jirani la Kenya kati ya mwaka 2021 na mwaka 2024. Upande wa mashtaka ulisema kwamba Eric Lukwago, ambaye ni wakili na mwanasiasa mashuhuri nchini Uganda, anakabiliwa na hukumu ya kifungo cha maisha gerezani ikiwa atapatikana na hatia. Lukwago ni wakili wa mmoja wa wapinzani wakuu wa Rais Yoweri Museveni, Kizza Besigye, ambaye yuko gerezani.

upinzani kutokana na mashtaka ya uhaini tangu alipokamatwa nchini Kenya na kusafirishwa nyumbani mwaka 2024. Familia ya rais wa zamani wa Zambia, Edgar Lungu, imepata ushindi mkubwa wa kisheria baada ya mahakama ya juu ya rufaa ya Afrika Kusini kuamua kwamba mwili wake uzikwe nchini humo ambako alifariki badala ya kurejeshwa Zambia. Uamuzi huo umebatilisha hukumu ya awali iliyokuwa imeipa serikali ya Zambia ruhusa ya kurudisha mwili na kumpa mazishi ya kitaifa. Mgogoro huo ulitokana na mvutano wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake, Rais Hakainde Hichilema, na serikali ya Zambia ilikuwa ikisisitiza kuwa Lungu azikwe katika eneo maalum la marais mjini Lusaka, lakini familia yake ilitaka mazishi ya faraga. Serikali imesema haitakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Maelfu ya watu hawana huduma ya umeme kaskazini mwa Ufaransa, huku wimbi la joto kali likiendelea kufukuta katika mataifa mengi ya magharibi ya Ulaya. Joto limekuwa kali mno nchini Ufaransa, ikishuhudia viwango vya joto vilivyovunja rekodi na hali ya tahadhari ikitangazwa na serikali. Italia, Hispania na Uingereza pia zimetahadharisha watu wake kuwa waangalivu wakati huu wa joto kali ambalo limetatiza shughuli za kawaida. Hali joto hii inatarajiwa kuenea Ulaya Mashariki katika siku chache zijazo, huku tahadhari ya joto hilo ikitolewa kwa nchi kama vile Poland, Croatia na Hungary. Zaidi ya shule 500 nchini Wales zimefungwa tayari na nyingine kwa muda kutokana na viwango vya juu vya joto. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Felix Tshisekedi, ametangaza kwamba hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Tshisekedi alitoa tangazo hilo alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tangazo hilo limekuja baada ya viongozi wawili hao kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha taifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Tshisekedi alisema kwamba mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko wa Ebola na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na DRC. Mlipuko huu mpya unasababishwa na virusi vya Ebola aina ya budibujo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi kuliko athirika na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, imeripoti wagonjwa 1,048 waliothibitishwa, ikiwa ni pamoja na waliofariki 267. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, OCHA, imeonya kuwa kuongezeka kwa vurugu ndani ya karibu na El Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan kaskazini mwa Sudan, kunawaingiza raia katika hatari kubwa na kufuruga huduma muhimu. OCHA imesema kuwa kati ya Alhamisi na Jumapili, ndege ambazo hazina rubani zilishambulia maeneo mengi yakiwemo kituo cha umeme na kituo cha mafuta. Mashambulizi hayo yalilazimisha kufungwa kwa vituo kadhaa vya matibabu huko El Obeid, ikiwa ni pamoja na vituo vya kusafisha damu, na vituo kadhaa vya maji pia vilifungwa. Droni pia zilishambulia madaraja mawili yaliyoko kusini mwa mji wa Ruaba huko Kordofan kaskazini, na barabara kuu kati ya mji wa Arhad kusini mashariki mwa El Obeid kufungwa.

Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amesema kwamba mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama wa kitaifa ulisisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Bwana Wang amesema kuwa washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja na kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini China, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe mengi yanayotokea katika maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
1: Kado alitokea kwa ghafla. Aliponiona, aliukunja uso wake kwa hasira. Nami pia nikaukunja wangu, nikiwa na hakika kuwa ni yeye aliyeiandika barua ile iliyoniletea balaa. Alipoona kuwa nilikuwa nimekasirika, aliniamkia na kusema, "Je, unafanya nini hapa bandarini saizi? Nilifikiri uliondoka kitambo." Sikumjibu hima, bali niliweka mizigo yangu chini. Nikamwamuru Lesasa kae chini. Kisha nikatoa ile barua na kumwambia, "Sikiliza Kado, nitakuuliza swali moja na nataka unijibu kinakanaka. Maana usipofanya hivyo, tutarushiana ndondi. Je, ni nani aliyewaandikia askari wa forodha barua hii?" Kado aliitazama barua ile akiwa bado ameukunja uso wake, na ghafla akaangua kicheko. Kucheka kwake kulinihakikishia kuwa ni yeye aliyeiandika barua ile. Kwa ghadhabu nilimbakura barua ile. Nikaikunja kwa haraka, kisha nikaokota fimbo iliyokuwa karibu nami na kumrukia nikitaka kumpiga kichwa. "Ngoja kwanza," Kado alisema kwa sauti kubwa lakini isiyokuwa na hasira. "Usinirukie hivyo rafiki, hata mimi nilipata yangu." Aliuingiza mkono wake mfukoni na akaitoa barua iliyofanana na ile iliyokuwa nayo, kisha akasema, "Hata mimi nilifikiri kuwa ni wewe uliyeiandika barua hii. Ndio maana umenikuta nikikungojea. Maafisa wa forodha wamenitaabisha ajabu, mpaka nikafikiri sitaona mwisho wa siku hii. Wamenifanyia msako mkubwa, hata wakanipa dawa ya kunifanya nitapike wakidhani kuwa nimemeza almasi." Aliponieleza hayo, hasira ilinipungua na nikaitupa fimbo niliyotaka kumpiga, kisha nikamuuliza, "Je, Kado, unafikiri ni nani aliyeziandika barua hizo?" "Kusema kweli sijui. Nilidhani ni wewe hapo awali, lakini sasa nimefahamu sivyo. Yamkini ni maafisa wenyewe, au waonaje?" "La, sio. Niliwaambia hivyo waliponifanyia msako na wakakana wakisema kuwa wangenifanyia msako bila barua kama wangetaka. Nami nafikiri hiyo ni kweli. Nani mwingine anayeweza kufanya hivyo?" Kado aliniuliza, na kabla sijamjibu alimaka, "Ah, sasa nakumbuka. Pengine ni Apollo." "Si ajabu," nilimjibu huku nikiukunja uso kwa fikra. "Mwanzo alikuwa akifanya kazi gani melini?" Kado aliniuliza kwa upekuzi. "Sijui, lakini aliniambia kuwa yeye ni mfanyabiashara. Ununua bidhaa Kisumu akaziuza Mwanza." Nilimjibu kwa kuzingatia matamshi yake mwenyewe ya Apollo. "Mimi nafikiri Apollo ni kachero wa serikali. Je, unajua kuwa ni yeye aliyemsi Ali atoke chumba kile ulichokuwa ili aje kukaa na wewe?" Kado alitamka. "Sivyo, Kado," nilimjibu kwa kushuku. "Huyo Ali hakutaka kukaa nami katika chumba kimoja." "Hivyo ni kweli, lakini alikuwa akitaka kukaa peke yake, na alipokosa chumba kingine kilichokuwa kitupu alikata shauri kukaa nawe. Alafu Apollo alimwendea na kumsii wabadilishane, hali ya kuona haja ya kutoka chumba kimoja kilichokuwa na mtu kisha aingie kingine kilichokuwa na mtu vivyo. Alikuwa akitaka kukaa peke yake. Apollo alimwendea na kumwambia kuwa yeye ni daktari na kuwa alitaka kufanya uchunguzi wa ugonjwa wako." Kado alitamka. "Waniambia kweli, Kado?" Nilimuuliza kwa mshangao. "Kweli tupu." Nilianza kumshuku kitambo. Mizigo yangu ilifanyiwa upekuzi mara mbili melini. "Msako?" Nilishtuka.

Kuka. Naam sako. Alijibu kando akinitazama. Kisha akaendelea kusema. Hakuna chochote kilichopotea. Ijapokuwa vitu vyangu vilikuwa shagalabagala, alitamka. Je, ulifanya nini ulipoona hivi? Nilimuuliza kwa pupa. Nilivitupilia mbali vitu vingine ziwani. Vitu ambavyo vingehatarisha maisha yangu. Vitu kama vipi? Nilimuuliza nikiwa na wasiwasi. Vile vifaa vya kazi ulivyoviona tukiwa Mwanza, pamoja na zile kengele nilizokuambia nilikuwa nazo. Kadu akanena. Bila shaka ni yeye aliyeziandika barua hizi. Kwani hata mimi alinifanyia msako siku ile nilipofaulu kumtuliza mbwa huyu alafu nikaugua. Alipekua vitu vyangu vyote kisha akavifunga vizuri akaviweka. Hata hivyo nilijua kwani vile nilikuwa nimevipanga sivyo ilivyovikuta. Juzi aliniambia kuwa alikuona ukivitupa vitu fulani baharini. Kwa hivyo unaona kuwa anajua mengi yanayotuhusu. Nilimweleza kinaganaga. Nimefurahi kuwa si mmoja wetu aliyemfanyia mwenziwe hivyo. Je, aminabidi yuko wapi? Aliniuliza kwa sauti iliyojaa hofu na kuongeza. Labda pia naye maskini amefanywa msako wa hila kama vile tulivyofanyiwa, alitamka kwa hofu. Nilimwona akishuka kwenye meli wakati nilipokuwa nikifanywa msako na maafisa. Nilimjibu na kuongeza. Nafikiri yeye alibahatika na hakufanywa msako. Unajua amekodi hoteli gani? Aliniuliza kwa udadisi. Sidhani kama anakaa hapa Kisumu. Nilimjibu kwa furaha nilipohisi kuwa Amina hakumdokezia mipango ya safari yetu. Kwani anakwenda wapi? Kanado alizidi kuniuliza kwa upekuzi. Aliniambia kuwa rafiki zake watakuja kumchukua aende nao mpaka Nairobi. Na nadhani sasa wamekwisha ondoka, nilimjibu kwa furaha. Nilitaka kumuaga lakini si neno. Alitamka shingo upande na kuongeza, nitamwandikia barua kwani ina anwani yake ya Nakuru. Safari ilikuwa nzuri sana ijapokuwa karibu yaribiwe na Apollo. Je, ungependa tukodi motokaa ituchukue mjini? Aliniuliza kwa sauti ya kirafiki. La, nina kazi ya kufanya hapa bandarini kabla sijaenda mjini. Nilijibu kwa haraka. Sikutaka kuandamana naye silani, kwani sikumwamini. Hata hivyo, nilistaajabu sana kwani Amina Bedi hakumwambia kando habari yoyote kuhusu kuniachia motokaa, nami nikaamua nisiseme chochote.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

sikujua kwa nini Kado hakuitambua motokaa ya Amina, na ilikuwa imesimama hatua chache tu kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Alichukua mizigo yake kisha kaniaga na kunipa pole kwa kuugua maradhi. Alinikumbusha kabla ya kuondoka kuwa milima na milima ikutani, bali wanadamu hukutana. Hivyo basi alinikumbusha kuwa panapo majaliwa tutakutana, na kwa mapenzi yake Muumba huenda tukapata fursa ya kutembea pamoja. Kusema hayo, nilimshukuru na kisha nikakumbuka zile tembe zake alizokuwa amenipa nilipougua maradhi. Kado, unazikumbuka zile tembe ulizonipa nilipokuwa mgonjwa? Nilimuuliza kwa haraka. Naam, nazikumbuka. Lakini zilikusaidia sana, la sivyo ungepata nafuu haraka hivyo. Alinijibu kwa ghafla, nikaona macho yake yakitazama huku na huko kama kwamba akiogopa jambo fulani. Sikuzimeza. Siku ile uliponipa nilikuwa mchovu sana. Kwa hivyo sikuzimeza, nilitamka. Ziko wapi sasa? Unaweza kunipa? Aliuliza kwa hofu, huku akijidai kucheka. Niliziweka mfukoni mwa nguo yangu ya kulalia, na wale maafisa wakazichukua wakati wa msako. Nilikuwa nimesahau kanzu yangu ya kulalia melini, na baadaye wakaniletea, lakini wakasema tembe hizo watazifanyia uchunguzi. Nilimjibu, uchunguzi? Aliniuliza huku amejawa na hofu na majuto, kana kwamba nduli alikuwa karibu kumrukia. Mara akauliza tena, je, uliwaambia ni nani aliyekupa tembe hizo? Niliwaambia kuwa ni wewe uliyenipa, na wakaandika jina lako. Nilimjibu kwa sauti ya kusimanga. Ai, alinuna na kusema, haidhuru, kwa heri Yusufu, ni lazima niende sasa. Sasa ni saa 7:30 na nimeagana kukutana na marafiki zangu Kisumu Hotel. Aliniaga kwa haraka, kisha akamwita dereva wa teksi na kumwamuru ampeleke Kisumu Hotel. Dereva hakujibu, bali aliitia motoka yake moto na kuondoka kwa kasi. Kado naye alinipungia mkono, na motoka yao ikatoweka nyuma ya nyumba kubwa. Mara moyo wangu ulihisi utulivu na kule kujizatiti kukaisha. Nilisubiri kidogo kuhakikisha kwamba Kado alikuwa ameondoka, na nilipotosheka nilimchukua Lesans hadi kwenye motokaa, nikamuingiza na kumwamuru alale kiti cha nyuma, kisha nikaondoka. Niliendesha gari moja kwa moja hadi ile hoteli iliyoitwa Rocky, mahali pale nilipopumzikia safari yangu ya kwanza nilipokuwa Kisumu nikimsubiri Amina Bedi. Niliagiza chakula cha mchana, na baada ya kula niliendesha motoka yangu hadi kichinjioni na kumnunulia Lesansi nyama. Kisha nikaenda kutia gari mafuta. Nilijaza tangi la petroli na kuondoka kwa kasi, huku nikiwa na hofu nisikutane na Kado. Nilienda moja kwa moja mpaka kiunga cha mji, na hapo nikapumzika mpaka jioni. Nilitoka hapo mwendo wa saa tena shara za jioni, na sikuenda mbali, giza likaingia. Niliwaza juu ya shamba langu la Urkalao na jinsi Lesas angepokelewa na wale mbwa wengine huko shambani. Nilimuwaza pia mtumishi wangu Lasido, na kuhofu kuwa amewauza mbwa wote na kukosa wengine wa kufunza. Hofu ilinijaa, nikaona kuwa pengine alikuwa ametoroka na pesa zote alizopata baada ya kuwauza mbwa. Ghafla nilizindushwa na motokaa, kwani nilihisi kuwa ilikuwa imeinama upande mmoja na ikawa inavuta kuelekea nje ya barabara. Nilijaribu sana kuipindua irudi barabarani, lakini badala yake iliruka mbele kwa mtikisiko mkubwa na kumtupa Lesas kwenye kiti cha mbele, kisha ikasimama. Nilifungua mlango, nikatoka na kuitazama, na mara niligundua kwamba mpira wa gurudumu la mbele ulikuwa umetoboka. Nilirudi ndani na kumtuliza Lesas aliyekuwa akibweka kwa uoga, kisha nikatoa jeki na kuinua motokaa. Nilitoa gurudumu na kurekebisha itilafu, lakini nilipokuwa nikirudisha
ilistaajabu kuona kuwa katika kile chuma kilichounganisha gurudumu la mbele, bati lililofanana na kopo lilikuwa limechomelewa kwa kutumia lehemu. Nilipolipiga, ilistaajabu kuona kuwa lilikuwa limejaa vitu fulani. Nilijaribu kuling'oa lakini sikuweza. Nilirudi ndani ya motokaa nikiwa na hofu kubwa, kwani sikujua ni kitu gani kilichokuwa ndani ya kopo. Nilikumbuka fununu za watu wakisema kuwa wahalifu mara nyingi huficha makombora chini ya motokaa za watu na kisha ulipuka na kuwaua walioko ndani. Fikra zangu zilimshuku Kado, kwani sikumdhania mtu mwingine ambaye angetaka kunimaliza. Kwa uoga, nilipeleka motokaa kwa kasi mpaka mji uliofuatia. Mji huu niliujua baadaye kama mji wa Kericho. Nilipeleka motokaa kutoka barabara moja hadi nyingine, huku nikitafuta duka lililokuwa wazi. Na mara nilipoliona, nilisimamisha motokaa karibu nalo na kununua nyundo na patasi. Sikukawia huko, nilitimua mwendo na kurudi barabarani huku nikitafuta mahali tambarare ili nisimamishe gari na kutoa kopo hilo, huku nikitazama motokaa nyingine zisinitokee kwa ghafla. Niliendesha gari kwa mwendo kama wa saa moja hivi, na nilipokuwa karibu kukata tamaa, kwa ghafla nilitokezea mahali tambarare. Urefu wa mahali hapo haukupungua kwa maili 7, na baadaye nilifahamu kuwa palikuwa panaitwa Rungai.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

iliendesha motokaa mpaka katikati ya mahali hapo paliponyooka. Kisha nikaisimamisha na kutoa jeki, patasi na nyundo, na mara nikaanza kazi. Niliinua motokaa na kuanza kung'oa lile kopo kwa kuweka patasi juu ya lehemu na kuipiga kwa nyundo. Haikuwa kazi ngumu, na punde lile kopo lilianguka na kubingirika barabarani chini ya motokaa. Nililiokota na kulitazama. Niliona kuwa upande uliolalia chuma haukuzibwa. Na nilipoangalia ndani, niliona vitambaa vilivyopakwa bereu. Nilifungua kwa uangalifu huku nikijitayarisha kuruka kama kombora lile lingelilipuka. Kwa ghafla miali ya nuru ilisambaa usoni mwangu, na bila idhini yangu nikamaka almasi. Kuona hivyo, nguvu zote zikaniisha, na kwa muda mrefu nikabaki nimepigwa na bumbuazi. Fahamu ziliporudi, nilichukua lile kopo pamoja na vitambaa na kujikokota mpaka ndani ya gari. Wakati wowote uchungu, hasira na majuto yalinijaa moyoni. Niling'amua kuwa majambazi walikuwa wakinitumia kusafirisha bidhaa zao za magendo. Kwanza nilimshuku Amin Abedi kuwa mpangaji wa matendo hayo maovu, lakini mara nikatupilia mbali wazo hilo, kwani nilikumbuka kuwa moyo wa Amin Abedi ulikuwa mkunjufu sana alipokuwa akinipa msaada wa motokaa yake. Nilizidi kuwaza na nikaona kuwa ambaye angeweza kufanya kitendo kama hicho ni Kahado. Nilikumbuka vile vifaa alivyotupa ziwani, na kwa hofu nikawaza hatua ile polisi wangechukua kama wangepata taarifa kuwa almasi zilikuwa zimeibiwa alafu wanikute pale. Kwa wasiwasi nilianza kutafuta jawabu la kuwapa kama wangenikuta nimesimama humo barabarani. Nilifahamu mtego, nami nikatafuta mbinu ya kujiokoa. Nilifahamu kuwa kama polisi wangepashwa habari kuhusu kupotea kwa almasi alafu wakutane na wale askari wa forodha bila tashwishi, mimi na Kahado tungekuwa wa kwanza kutiwa mbaroni. Nilifahamu kuwa barua zilizopelekewa maafisa wa forodha zilikuwa na msingi. Mle kwenye gari kulikuwa na sepeto fupi tuliyoitumia gari yetu ilipokwama. Nilichukua pamoja na lile kopo, nikaenda tu wachache kutoka barabarani karibu na mchongoma uliokuwa mkubwa. Nilichimba shimo na kutumbukiza lile kopo, kisha nikalifukia kwa uangalifu. Nilitia mchongoma huo alama na kufuata nyayo za miguu yangu, kisha nikarudi kwenye gari huku roho yangu ikiwa imetulia.

Nilirudisha motokaa nyuma mpaka nikafika mahali barabara iliponyooka. Kisha nikapima masafa kutoka hapo mpaka kwenye mchongoma. Niliona kuwa ilikuwa kama umbali wa maili 3.5 hivyo. Nilipotaka kuanza safari, nilikumbuka kuwa nilikuwa nimesahau nyundo, patasi, sepetu na jeki pale chini. Nilifanya hima, nikarudi na kuviokota, lakini nilipokuwa nikifunga mlango wa gari, miale ya motokaa iliyokuwa ikinifuata kwa kasi kutoka upande ule iliyokuwa nikielekea ilinishtua. Sikujifanya mweu. Niliziasha taa na kupiga gari yangu moto. Kabla sijaenda mbali, ile motokaa ilinifikia na kuniamuru nisimame. Dhamira yangu iliniambia nisitii, lakini mara nilitambua kuwa gari hile ilikuwa ya polisi. Nilisimama, kisha nikasikia sauti ikisema, hebu irudishe motokaa yako nyuma mpaka mahali ilipokuwa imesimama. Nilifanya walivyoamuru na motokaa yao ikanifuata nyuma. Nilipofika waliniamuru tena, zima motokaa na utoke, mikono yako ikiwa juu ya kichwa chako. Usijaribu kukimbia au utaona kilichomtoa kanga manyoya.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Nilitoka na kusimama kando ya motokaa. Na polisi wawili wakanisogelea huku wameshika bastola. Kisha mmoja wao akaniuliza, "Iwapi leseni yako?" Niliitoa na kumpa, na baada kuitazama kwa makini akairudisha. "Je, umechukua nini?" Yule polisi wa kwanza aliniuliza huku akichungulia ndani ya motoka yangu. "Sikuchukua chochote isipokuwa mbwa wangu tu na masanduku yaliyo na nguo." Nilimjibu kwa heshima. Hawakusadiki. Mmoja wao aliniamuru niitoe mizigo yote nje. Na wakati alipokuwa akipekua, yule mwingine akaniuliza kwa kudadisi, "Je, kwa nini ulisimamisha motoka yako hapa?" "Kwa sababu tairi la gurudumu moja lilikuwa limetoboka na nilikuwa nikibadilisha." Nilimdanganya huku nikiomba Mungu wasingamue. "Unaweza kunionyesha alama iliyoachwa na jeki mchangani?" Yule polisi wa pili alizidi kuniuliza. "Na bila shaka. Hebu mulika hapa chini." Nilimwambia kwa furaha, kwani nilijua kuwa alama hiyo ilikuweko. "Wapi?" "Ah, naiona," alisema askari yule. Kisha akamgeukia mwenzake na kusema, "Njoroge alivyosema ni kweli. Lakini umeona chochote kisicho cha halali kwenye mizigo yake?" "La, tumwache aende zake," mwenzake alijibu. "Haya, nenda. Tuwe radhi kwa kusumbua. Nafikiri waelewa kuwa siku hizi wahalifu wamezidi sana. Kwa hivyo sisi tukiishuku motokaa yote ile tunaifanyia msako, hasa kama imesimama barabarani usiku." "Haya, kwa heri, safiri salama," alimaliza kwa furaha. "Asante sana." Nilimshukuru na kuingia ndani ya motokaa kwa furaha. Mmoja wao alitoa kitabu mfukoni na kuandika nambari za motokaa yangu. Nami siku sita niliwasha moto na kutimua mbio. Sikusimama na kuro, nilienda moja kwa moja mpaka Olkalao. Nilifika usiku wa manane, na wakati huo kulikuwa kukinyesha. Bila shaka motokaa ya Amina Bedi ilikuwa yenye nguvu. Nilipitia barabara nyembamba na yenye mashimo mengi mpaka shambani mwangu, lakini sikukwama. Nilisimamisha motokaa kando barabara tuachache kutoka nyumbani kwangu, kisha nikaanza kuwaza. Nilijilaumu kwa kufukia lile kopo mchangani, kwani nilijua kuwa sikuwa na hatia na wala nilikuwa sijapata kuvunja sheria za nchi hata mara moja. Nilijiona kama mhalifu kwa kutowaarifu polisi mara tu nilipogundua kopo lile. Nilijilaumu kwa kutowaambia nilipokutana nao, na pia nilielewa kuwa nilikuwa mashakani kwa kutowaambia. Nilijua kuwa wenye kuiba zile almasi walikuwa wakinifuata. Pia kama wale askari wa forodha wangetoa habari za barua ile walioipata kwa wale askari walionisimamisha njiani, alafu waifuate motokaa ambayo tayari walikuwa wamechukua nambari, bila shaka ningetiwa mbaroni. Sikuwa na la kufanya, bali nilijipa nguvu na kujiambia kimoyoni kuwa likiharibika ni la fundi mwalimu, na likifaa ni la bwana Swedi. Niliiwasha gari moto na kuisongeza karibu na nyumba. Mbwa waliokuwa shambani waliponukiwa na harufu yangu walianza kurukaruka kwa furaha, huku wakinguruma bila kubweka. Walikuwa wamefunzwa kukaa kimya hata wakinukiwa na harufu ya mgeni au mtu yeyote. Nilitoka ndani ya gari na kumshika Lesas mpaka kibandani mwa mbwa. Wale mbwa wengine walipomwona walianza kutoa kwi kwi kwi za kukasirika, lakini niliingia kibandani nikawatuliza na kuhakikishia kuwa Lesas alikuwa rafiki, kwa vile walikuwa wamezoea kuletewa wageni waliokuja kufunzwa. Hawakuchukua muda mrefu kumkubali, lakini nilipoona kuwa Lesas alipatwa na wasiwasi nilipotoka na kumwacha kule kibandani, nilimrudisha garini. Nilipotazama mle kibandani, niliona kuwa kulikuwa na mbwa sita. Kati ya hao wawili walikuwa wageni. niliona kuwa wale mbwa sita niliowaacha hawakuweko. Niliamua kuwa walikuwa wameuzwa na mtumishi wangu Lasido. Kwa vile nilikuwa mseja, tulitumia nyumba moja na Lasido. Hivyo basi, baada ya kuwatazama mbwa na ng'ombe, nilielekea nyumbani. Kama nilivyoeleza hapo awali, Lasido mtumishi wangu alikuwa kiziwi. Kwa hivyo niliona kuwa kumbishia mlango ilikuwa kazi bure, kwani hangesikia. Nilizunguka nyuma ya ukuta na kuvunja kioo cha dirisha la chumba changu na kuingia ndani. Niliwasha taa na kuelekea chumba cha Lasido, huku nikiwa nimeishikilia mkononi. Nilimkuta kikoroma na kunguruma kama vile gari. Nilimsogelea kukunyata na kumfunua kichwa, na mara akazinduka na bila kunitazama akaruka na kuchukua simu iliyokuwa karibu na kitanda chake na kuielekeza usoni mwangu. Kisha fahamu zikamjia na kwa furaha akamaka. Ai, ni wewe bwana. Pole, karibu nikuumize. Je, waonaje? Sijambo, sijui nawe. Habari ya kazi? Nilimjibu kwa kuipaza sauti yangu ya juu kabisa. Umefika? Unataka chakula? Aliniuliza kabla ya kujibu swali langu, kwani hakulisikia. La, sitaki chakula, nilimjibu nikitikisa kichwa changu kama ishara ya kukataa. Njoo unisaidie kutoa mizigo ndani ya gari, nilimwamuru. Alinifuata na tulipofika mlangoni, aliona ile motokaa ya minabedi na kuanza kizungumkuti chake. Bwana, umenunua motokaa mpya? Aliuliza huku akiitizama tizama kwa mshangao na furaha. La, sijanunua. Hii si yangu, nilimjibu kwa sauti kubwa. Ai, lazima itakarimu pesa nyingi sana, alisema akitikisa kichwa chake kwa furaha. Si yangu, nilimweleza tena kwa sauti kubwa. Lakini wapi? Hakusikia, kwani aliendelea kusema. Sasa ndio umetajirika kweli kweli. Umekuwa mzungu kikamilifu. Motokaa hii si yangu, Lasido. Ikizidi, Waafrika siku hizi wana motokaa nzuri kushinda hii, nilimweleza huku nikiupanua mdomo wangu kadri nilivyoweza. Ai, lolololo, Lasido alisema kwa furaha. Inafurahisha kujua kuwa namfanyia kazi tajiri kama wewe. Ukijua ni pesa ngapi nimekuwekea, utajua kuwa umebarikiwa kuwa tajiri. Lasido, nilimwita nikiwa nimekata tamaa ya kumweleza chochote kile. Motokaa hii si yangu. Tafadhali nifanye abiria wa kwanza kesho asubuhi. Alinisii nami nikaamua kuwa sitamweleza tena lolote.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: 子曰，学而时习之，不亦说
1: 学而
0: 时
1: 习
0: 之，
1: 不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha na tamaduni za Kichina na kujifunza mambo mengi ambayo yanatokea kule nchini China, kwa mfano msamiati wa shuleni, msamiati wa hospitalini, msamiati wa sokoni, msamiati wa kusafiri na misamiati mingi ambayo unaweza kutumia kila siku katika maisha yako ya kila siku. Kwa hivyo kuna maneno mbalimbali ambayo bila shaka yanahusika katika maisha ya kawaida katika lugha ya Kichina ama katika mazingira yenye watu.

0: wanazungumza ama yenye watu wanazungumza lugha ya Kichina. Haya, msikilizaji, leo tunazungumzia kuhusiana na kazi mbalimbali mbali na majina yake kule nchini China. Kuna kazi ya mwalimu, kuna kazi ya msanii, meneja, mpiga picha, nesi, na majina mengi ambayo ni ya kazi ya kila siku, ama kwa mfano afisa wa polisi, na wengi ambao ni kazi tasnia mbalimbali kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Mwalimu Peter huyo anatoka kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambapo anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tumechagua mada niliyokuelezea kuhusiana na kazi mbalimbali kule nchini China. Ukimuona mtu ambaye ni msanii utamuitaje? Bosi utamuita namna gani? Kama ni mpishi, kama daktari, mwalimu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo tunazungumzia msamiati wa kazi mbalimbali kule nchini China. Na msamiati wa kwanza ni huu ambao kila siku mwalimu wetu anatuambia, bida lao shi. Yeye ni mwalimu Peter. Kwa hivyo lao shi ni mwalimu.
1: Kumbuka hizi tunasema ni profession ama occupation, ambazo kwa Kichina tunasema ni zhiye.
0: Zhiye.
1: So ukitaka kuuliza mtu maybe wewe unafanya kazi gani, alafu akwambie mimi ni mwalimu, mimi ni daktari. Unaweza uliza mtu ni zuo shema gonzo.
0: Ni zuo shema gonzo.
1: Naam, ama pia unaweza uliza mtu ni da jie shi shema.
0: Alafu unaanza kusema washi bla bla bla. Washi.
1: Mimi nasema washi bidala washi. Mimi ni mwalimu Peter.
0: Mimi ni mwalimu Peter. Washi bidala washi. Mimi ni mwalimu Peter. Lakini kumbuka hilo neno laoshi linaanza kutumika wakati unapo msalimia mtu ambaye ni mkubwa kwa umri kidogo, ama ni mtu ambaye anasimamia eneo fulani. Ni neno la heshima kutusalimia mtu kwamba laoshi, mbali na kwamba ni rasmi ni mwalimu, lakini kwamba pia linamaanisha kiongozi au mtu ambaye anasimamia kazi fulani na kadhalika na kadhalika.
1: Sababu tumefunza msikilizaji wetu mimi ni mwalimu, mimi ni laoshi, na wewe profession yako tunasema ni radio presenter, ambayo kwa Kichina tunasema ni juchiren.
0: Juchiren.
1: Naam, washini imeenda juchiren, alafu nasema jina lako.
0: Haya, basi tutakufunza maneno kadhaa tu ya kazi mbalimbali kule nchini China, vile unaweza kutamka maneno hayo ukiwa katika mazingira ama muktadha wa watu wanaozungumza Kichina. Kwa neno la kwanza tunasema ni mhasibu, ama ukipenda accountant kwa lugha ya Kiingereza. Accountant yule ambaye utampata kwenye benki au katika taasisi mbalimbali, yule ambaye anahusika na pesa ni accountant.
1: Aha, so kwa Kichina tunasema ni kuai ji ama kuai ji yuan.
0: Kuai ji yuan. Kuai ji yuan ni yule mhasibu ama accountant. Haya, mwigizaji ama actor.
1: Actor, aha, tunasema ni yen yuan.
0: Yen yuan.
1: Naam, yen yuan.
0: Haya,
1: kama ni actress tunasema ni nu yen yuan.
0: Haya, kuna wakala ama ukipenda agent.
1: Agent. Kwa Kichina tunasema ni dai li shang.
0: Dai li shang.
1: Ama pia unaweza sema tu dai li.
0: Dai li.
1: Naam, yule agent.
0: Yule ni agent.
1: Maybe ni wa kampuni, maybe kampuni iko nchini China, alafu pia wako na kampuni nyingine maybe kama Kenya, so unapata kuna Kenyan agent.
0: Kuna wakala wao hapa. Kwa hivyo tunasema ni dai li.
1: Tunasema ni Kenya dai li.
0: Kama yuko Uganda unasema Uganda dai li.
1: Naam, naam.
0: Haya, msanii ama artist.
1: Artist kwa Kichina tunasema ni yi shu jia.
0: Yi shu jia.
1: Yi shu ni ile art. Alafu jia ni neno ambalo tutupianga sasa kusema kama ni artist ama mwandishi. Tunasema ni yi shu jia.
0: Yi shu jia.
1: Naam.
0: Haya, kuna msaidizi ambaye anaweza kuwa ni msaidizi wa bosi, msaidizi wa mtu yeyote.

0: wote, maneja, mkurugenzi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo ulikuwa ni msaidizi, kuna jina lako ambalo kwa kichina tunaweza kusema ni,
1: tunasema ni Chuli.
0: Chuli.
1: Chuli. Naam.
0: Chuli.
1: Naam.
0: Yeye anakuwa ni msaidizi katika shughuli mbalimbali. Lakini yule ambaye ni boss, ambaye ni bosi ama mkubwa,
1: tunasema ni Laoban.
0: Laoban.
1: Laoban. Naam.
0: Kwa hivyo siku nyingine ukienda katika sehemu kuna Wachina, yule anayesimamia kampuni ama taasisi au kitengo, unaweza kumsalimia wei ni hao Laoban.
1: Ni hao Laoban.
0: Laoban. Lakini kama ni mkubwa kabisa unamsema Da Laoban.
1: Da Laoban.
0: Ni mkubwa kabisa, yeye ni mkubwa.
1: Kama ni manager, general manager, kwa tusema ni Tongjini, yeye ni ile manager kabisa.
0: Kwa hivyo Da Laoban.
1: Na pia hili neno pia linatumika kama ni kwa mkahawa, mikahawa pale.
0: Naam. Kwa hivyo kama kawaida wakati mwingine nakwenda kwenye hoteli, alafu boss nipe bili ya leo. Ah, boss kuja uniuzie. Kwa hivyo ukiwa nyinyi China wanasema Laoban. Laoban. Nipe bili, kitu kama hicho.
1: Naam.
0: Kwa hivyo rasmi kwamba Laoban ni bosi, lakini pia kwa maneno ya kawaida tu, hata driver wa taxi unaanza kumwambia Laoban. Kitu kama hicho. Mfanyi biashara naye ambaye ni kazi tofauti.
1: Business person tunasema ni Shangren.
0: Shangren.
1: Kumbuka ile shang yatokana na lile neno la duka ama shopping, you know, Shangdian. So tunasema ni Shangren.
0: Shangren.
1: Naam.
0: Huyo ni mfanyi biashara. Haya, mpishi.
1: Mpishi kwa kichina tunasema ni chushi.
0: Chushi.
1: Chushi. Kumbuka ile chu ni ile ya kitchen. Kitchen tunasema ni chufang kitchen. So mpishi tunasema ni chushi.
0: Chushi ni mpishi.
1: Nam.
0: Daktari.
1: Daktari tunasema ni yisheng.
0: Yisheng.
1: Yisheng. Za mtu ni zua shamba kungzwa, wo shi yisheng.
0: Muhandisi ama ukipenda engineer.
1: Tunasema ni gong cheng shi.
0: Gong cheng shi.
1: Naam, gong cheng shi.
0: Haya, mwanasheria au lawyer.
1: Mwanasheria tunasema ni liu shi.
0: Liu shi.
1: Liu shi. Naam.
0: Liu shi ni wakili. Meneja.
1: Meneja tunasema ni jing li.
0: Jing li.
1: Alafu kuna yule tunasema ni general manager, tunasema ni zong jing li.
0: Zong jing li.
1: Naam.
0: Kwa hivyo kumbuka hilo neno zong linamaanisha kwamba yeye ni mkubwa zaidi ama general, yani ni wa jumla, kama vile tulivyosema Laoban ni boss. Lakini Da Laoban ni bosi mkubwa zaidi. Haya, nesi.
1: Nesi tunasema ni hushi.
0: Hushi.
1: Hushi.
0: Hushi ni yule nesi pale katika hospitali. Kumbuka kuna tofauti ya hushi na yisheng.
1: Yisheng.
0: Yisheng ni daktari.
1: Yisheng daktari.
0: Yisheng ni daktari na hushi ni nesi. Afisa wa polisi.
1: Afisa wa polisi tunasema ni jingcha.
0: Jingcha.
1: Jingcha.
0: Jingcha ni afisa wa polisi.
1: Katika kivipindi ambavyo vimepita tumesema kuhusu the traffic police, ambayo tunasema ni jiaotong jingcha.
0: Jiaotong jingcha.
1: Naam.
0: Ni afisa wa polisi wa trafiki ama afisa wa trafiki wa polisi.
1: Naam.
0: Haya, kwenye ofisi kuna mtu ambaye anajulikana kama mpokezi ama receptionist, ambaye anapokea watu katika eneo la mbele la ofisi. Yeye tunamuita tarishi. Naam, anapokea watu pale katika ofisi, front office receptionist. Na karibu kila mahali ukienda utampata Naam.

0: receptionist ama mpokeaji wa watu ambao wanaingia ofisini ama katika kampuni na kadhalika na kadhalika. Yule jina lake tunaweza kusema kwa Kichina ni
1: jina lake la Kichina tunasema ni Zhao Dai
0: Yuan. Zhao Dai Yuan.
1: Naam kabisa.
0: Haya, na kuna secretary.
1: Aha, secretary tunasema ni Mi Shu.
0: Mi Shu.
1: Ah, Mi Shu kama ni secretary wangu tunasema ni Wada Mi Shu.
0: Woda Mi Shu.
1: Naam.
0: Haya, mwalimu.
1: Mwalimu kwa kawaida tunasema ni Lao Shi.
0: Lao Shi.
1: Lao Shi. Naam.
0: Lao Shi ni mwalimu. Lakini kama ni ukienda kwenye hoteli umpate yule anayekaribisha wageni au yule ambaye anashughulikia wageni ama yule ambaye ana labda kupea watu chakula, maji na kadhalika, kwa Kiingereza wanasema ni waiter.
1: Waiter ama waitress.
0: Waitress, naam.
1: Kwa Kichina tunasema ni fu wu yuan.
0: Fu wu yuan.
1: Fu wu yuan.
0: Fu wu yuan.
1: Naam.
0: Haya, kwa hivyo ukimuuliza kama unataka maji unamwambia wei fu yuan gei wo shui, unamwambia
1: ibei shui. Naam kabisa.
0: Nipe maji ya kunywa, kitu kama hicho. Haya basi, msikilizaji, tumekuwa tukizungumzia maneno ambayo yanahusiana na msamiati wa kazi mbalimbali kule nchini China, kama vile bosi, mwalimu, mwanasheria, mwanamuziki, na vile vile polisi na nesi na daktari na kadhalika na kadhalika. Ni msamiati wa majina ya wafanyikazi ama majina ya taaluma mbalimbali kule nchini China. Haya mwalimu, nadhani tunafikia ukingoni mwa kipindi chetu kwa leo. Hivyo mwalimu, wimbo wetu wa leo,
1: wimbo wa leo unajulikana kama New Day, ukimaanisha tu siku mpya. Chinda Yitian.
0: Chinda Yitian.
1: Naam, naam, naam.
0: Ni wimbo wa mwisho unaitwa New Day. Wimbo unasema jua limechomoza kabisa na ni siku mpya ambayo imetufikia sisi hapa, na tunajizatiti kabisa kuchapa kazi kila baada ya kuamka. Napenda kusikiliza muziki ambao unaweza kunipatia nguvu na mawazo mazuri kwenye kazi yangu. Ingawa sasa sijapata matunda mengi, lakini nimeridhika ambayo mafanikio ambayo nimepata hadi sasa, na kwa kuwa nimefanya juhudi zangu zote, naamini kwamba iko siku nitafanikiwa. Nitaikaribisha siku yangu mpya yenye furaha na yenye maana zaidi. Ni wimbo unaomaanisha siku mpya. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo tukiwa tumezungumzia msamiati wa taaluma mbalimbali au majina kwa Kichina ya taaluma mbalimbali kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutia. Mwalimu Peter huyo, kwa herini.
2: It's new day.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu ambaye anatufunza Kichina hapa kila siku ili tuwe weledi zaidi. Jina lake ni Mwalimu Peter, huyo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya msikilizaji, leo hii tunajifunza maneno mbalimbali ambayo yanahusiana na kozi ama masomo ya chuo kikuu kule nchini China, kwa sababu katika kila chuo kikuu kuna msamiati wake. Kwa mfano, kuna mwalimu, kuna kozi hii, kuna degree, kuna diploma, kuna master's degree na kadhalika na kadhalika. Sasa leo hii tunajifunza majina ya msamiati huo unaohusiana na kusoma kwenye chuo kikuu nchini China. Mwalimu?
2: Naam.
1: Wewe ni mwalimu, kwa hivyo laoshi.
2: Kozi yangu ni laoshi. Kozi yangu ni ya mwalimu.
1: Okay.
2: Kama chuo kikuu nasema ni da shue laoshi.
1: Da shue laoshi.
2: Kama kozi ya kusomea walimu wa primary school ni xiao shue laoshi.
1: Xiao shue laoshi.
2: Kama gao zhong laoshi, mwalimu wa high school.
1: Mwalimu wa shule ya upili ni Gao Zhong Lao Shi.
2: Naam.
1: Haya, kwa hivyo tunaweza kuanza na neno moja hapa ambalo ni muhimu sana katika msamiati wa chuo kikuu. Academic degree ama degree.
2: Academic degree tunasema ni xue wei.
1: Xue wei.
2: Xue wei.
1: Xue wei ni academic degree.
2: Kama ni ile certificate tunasema ni xue wei zhengshu.
1: Xue wei zhengshu.
2: Xue wei zhengshu ni ile academic degree certificate. Naam.
1: Haya. Na kuna hitaji lingine ambalo linatakiwa wanafunzi kuandika wakati wanapoendelea kusoma kabla ya kuhitimu. Lazima utaandika, kwa Kiingereza tunaita ni dissertation.
2: Dissertation, naam.
1: Dissertation tutasemaje?
2: Dissertation unajua unaandika wakati unafanya mostly sometimes masters. Ama ile tunasema ni shuoshi, ile masters ama PhD.
1: Ama PhD, naam.
2: Ile thesis tunasema ni xue wei lun wen.
1: Xue wei lun wen.
2: Naam, xue wei lun wen.
1: Haya.
2: Mimi ni graduate pale, we had to write one.
1: Uliandika pia nawe?
2: Yeah, this is naam, uliandika moja xue wei lun wen.
1: Lazima uandike xue wei lun wen.
2: Yeah, ambayo nakumbuka yangu ilikuwa about kanya xue sheng chang yong ye zi xi de pian wu fen xi. That was the topic of my dissertation.
1: Maana yake nini?
2: Ni ile matumizi ya tunasema viwakilishi, preposition. Vihusishi, I think. Za Kichina. Sasa wale wanafunzi kutoka nchini Kenya wanaposoma Kichina, ni matatizo gani ambayo wanapitia ambapo wanasoma ile prepositions?
1: Haya. Na basi katika, kama tulivyosema, ni kwamba PhD ndio kiwango cha juu zaidi cha hasa masomo mengi ya chuo kikuu. Kwa hivyo utapata kuna wanafunzi wanasomea degree, wengine wanasomea diploma, wengine wanasomea cheti cha chini kabisa certificate, lakini PhD, tunaweza kusema PhD kwa Kichina ni vipi?
2: PhD kwa Kichina tunasema ni Bo Shi Xue Wei.
1: Bo Shi Xue Wei.
2: Bo Shi Xue Wei.
1: Bo Shi Xue Wei. Ni PhD.
2: Naam, kama unataka kuambia mtu mimi nina ino ile PhD, unasema wo shi xue wei. Mimi niko na ile doctorate degree.
1: Doctorate degree. Okay. Kuna master's degree.
2: Master's kwa Kichina tunasema ni fu shi xue wei.
1: Shuo shi xue wei.
2: 硕士学位。
1: ni master's degree.
2: Naam.
1: Haya, na ile ya kwanza ambayo ni bachelor's degree.
2: Haya, degree ya inaitwa ya ukapera ile ambayo.
1: Ya ukapera.
2: Ni
1: shahada tu?
2: Shahada. Nasema kwa kina ni shuwei. Hata unapata unaanza na ile shuwei, unaenda shuwei. Unaenda shuwei.
1: Kwa hivyo hilo neno shuwei maana yake ni nini?
2: Ni degree. Naam.
1: Kwa hivyo kumbuke shuwei ni degree. Diploma.
2: Diploma tunasema ni shuwei jiangshu.
1: Shuwei jiangshu.
2: Naam. Ama sometimes tunatumia jina lingine tunasema ni wanping jiangshu. Diploma sasa.
1: Naam. Sasa kwa sababu kuna masomo mbalimbali, kwa mfano kuna mtu ambaye ukienda chuoni kuna anayesomea walimu, anayesomea udaktari, anayesomea sayansi na kadhalika. Kwa hivyo mtu ambaye anasomea sayansi, hiyo degree yake tutasema nini? Ni Master of Science for example kwa Kiingereza.
2: Na
1: tutasema aje Master of Science?
2: Kwa Kiingereza tunasema ni Li shue shuo shi shue wei. Ama pia unaweza sema tu li ke ni ile science. So li ke shuo shi shue wei. Naam.
1: Tumesema pia katika masomo basi wakati wa kuhitimu sasa utaenda kupata ile ama una obtain elimu, unapokea elimu ya chuo kikuu. Kwa hivyo kwa kawaida kusema kwamba unapokea ama unasoma katika chuo kikuu ni kusema vipi?
2: Unasema huda da xue xue wei.
1: Huda da xue xue wei.
2: Huda ni ile kwa obtain. Huda da xue xue wei.
1: Huda da xue xue wei.
2: Kumbuka hata unapoenda katika hile tunasema interview. Yule ambaye anakufanyia interview atakuuliza ni chuo da zui gao da shue wei shi na iga. What is the highest level of education? Alafu sasa unamwambia amini me obtain wo chuo da da shue shue wei.
1: Wo chuo da da shue shue wei.
2: Naam, kama ni ile ni masters asema wo chuo da shuo shi shue wei.
1: Kwa hivyo kumbuka hilo neno da shue inamaanisha chuo kikuu.
2: Chuo kikuu, naam.
1: Haya, na kusomea degree.
2: Kusomea degree. Nien shue wei.
1: Nien shue wei.
2: Ile nien ni kusoma. Kama nien shu ni ile kusoma. So nien shue wei ni kusomea sasa. Wei.
1: Tumesema shue wei ni degree.
2: Naam.
1: Haya msikilizaji, ni maneno ya msamiati wa shuleni unaposoma katika chuo kikuu. Degree ni kitu gani? Diploma, mambo kama hayo. Kwa hivyo sasa hivi tutarudia tena kwa ufupi tu tukimalizia kipindi chetu cha weledi wa China. Tutaanza na neno la academic degree, yani ile degree ya pale chuoni.
2: Tunasema ni shuewei.
1: Shuewei.
2: Shuewei, naam.
1: Dissertation ama maandishi ama hitaji la mwanafunzi kuandika mradi wake kabla hajahitimu tunaita dissertation, lakini kwa Kichina tunasema ni
2: shuwei lunwen.
1: Shuwei lunwen.
2: Naam.
1: Haya, PhD.
2: PhD tunasema ni boshi shuwei.
1: Boshi shuwei.
2: Naam.
1: Haya, master's degree.
2: Master's degree tunasema ni shuo shi shue wei. Naam.
1: Na ile ya kwanza bachelor's degree.
2: Shue shi shue wei.
1: Diploma.
2: 学位证书，那么文凭证书，
1: 学位证书，啊，
2: 文凭证书。
1: 嗯哼，anayesomea science, master of science.
2: 哈，陈三宝，你理学硕士学位。
1: 理学硕士学位。
2: 那，
1: 哎呀，那 kusomea degree。
2: 陈三宝，你念学位。
1: 念学位。
2: Naam.
1: Haya msikilizaji, ni maneno ya chuoni hayo, msamiati wa chuo kikuu unaposoma unaposomea taaluma mbalimbali kule nchini China ama kwa lugha ya Kichina unaweza kutamka hivyo wakati unapoulizwa unasoma kitu gani, alafu kumbuka kwamba shuwei ni degree na chuo kikuu kinajulikana kama da shue.
2: Naam.
1: Na mwalimu ni Laoshi.
2: Laoshi.
1: Haya, wimbo wetu wa leo.
2: Wimbo wa leo unajulikana kama Tongzhuo Da Ni.
1: Tongzhuo Da Ni.
2: Ha, Tongzhuo Da Ni.
1: Mm-hmm. Maana yake ni mwenzangu ambaye nilikaa na yeye meza moja tukiwa shuleni. Ni kitambo sana ukikumbuka mambo hayo. Kwa hivyo wimbo unasema kwamba sijui kama unakumbuka dayari ama wakati wetu wa ujana. Kama unakumbuka basi, ulipenda kulia shuleni sana. Na baada ya kuona picha yako nakumbuka tena, wewe ni mwenzangu ambaye nilikaa na wewe katika dawati moja ama katika meza moja. Uliwahi kusema kwamba unafurahia kuwa nami wakati unakwenda haraka, na sasa tumekuwa watu wazima na kuwa na maisha yetu tofauti. Lakini kipindi chetu cha ujana kitakuwa kumbukumbu ambazo haziwezi kusahaulika moyoni mwangu. Na kutakia maisha mema mwenzangu wa darasani ambaye tulikaa na wewe katika dawati moja. Ndio maana ya ujumbe, ama ndio ujumbe wa wimbo huo. Tunakamilisha basi kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie.
2: Washibidala washi, zaijian.
1: Mwalimu Peter, huyo kwa heri.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Kala Tufaa ambacho kiliandikwa na Babu Omar, Omar Marjani kama sijakosea. Na katika studio basi kutusaidia katika uchambuzi huu wa kitabu hiki ama riwaya hii kunradhi ya Kala Tufaa, si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, na ni mmoja kati ya waandishi mashuhuri zaidi wa vitabu vya Kiswahili hapa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu sana daktari.
2: Nashukuru sana Mungu kwa kunikaribisha.
1: Hatujaonana kwa muda mrefu, nafikiri wiki nzima nafikiri.
2: Nashukuru kwa wiki iliyopita.
1: Ndio.
3: Pana mambo mengi labda tuyapitie. Mwandishi tena alitaka kutumulikia jambo moja ambalo ni la mno, kwamba kazi ni kazi. Tusinje tukawa na mapuuza baadhi ya kazi. Kwa mfano, tusibague kazi. Nani tufaa japo angefanya biashara nyingi. Ndiyo. Lakini yeye alipenda biashara moja, uuzaji makaa. Mabinti walikuwa namcheka kule mtaani kwamba hii ni biashara gani ya kina nyanya hii, ya wazee? Mbona unafanya kazi ya wazee? Unajipaka masinzi kwa nini? Lakini Tufaa alikuwa anawaambia kwamba hii ni biashara yangu ya kwanza na ndio inanipa kipato. Hata nikifanya biashara nyingine nitaendelea kuuza makaa. Na ni biashara ambayo ikafunza Kala, akawa mpaka daktari, akaenda chuo kikuu akawa mpaka daktari mtajika, akanunua vipande vingi vya ardhi, akajenga makubwa ya kukondisha na kadhalika. Mwandishi alitaka kutuonyesha kazi ni kazi. Bora tu mkono uende kinywani, kazi ni kazi. Unaona kama vijana siku hizi watu wanabagua kazi. Sitaki, wanataka ile kwa kimombo tunaita white collar jobs. Zile za afisini kubwa kubwa, wataki kufanya kazi ndogo ndogo. Kwa hivyo nani mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba kazi ni kazi, watu wasipuuze.
1: Wasipuuze.
3: Kupitia kwa mhusika mkuu Kala.
1: Na kuna maudhui nyingine labda tunaweza kuichambua.
3: Kwamba ngojwa la ukimwi. Ngojwa la ukimwi ni maudhui makuu katika kazi hii. Na ndio limezangaa. Kwamba Fumbwe, bwana Fumbwe alikuwa na mali zake, alikuwa ni mtu wa kutajika pale kwao katika mkao, ilikuwa inaitwa flats, maine flats, alikuwa anaishi katika mtaa wa kifahari, ana mali zake, anatajika, ni mkuu wa polisi na kadhalika. Lakini akaja kupata ngojwa hili wakati mmoja. Wakati ambapo walitengana na mkewe, akawa anaenda kulewa sana kwa basi. Mwandishi nasemekana kwamba labda uenda aliupata kule, kwa sababu alikuwa analala kule akilewa. Kwa hivyo mwandishi ametueleza sana kuhusiana na ngojwa la ukimwi, kwamba ametuchorea kwanza dalili zake, labda ili wasomaji wake kwanza, wale wapefu, wale chipukizi, waweze kujua dalili za ngojwa huu upatikana vipi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo maudhui ya ngojwa la ukimwi ni makuu. Kwa hivyo msomaji wake alitaka kumtahadharisha kutokana na jambo fulani. Na pale ametumia njazana, tunda la tufaa.
1: Tunda la tufaa.
3: Linapendeza sana, ukiliona utalimezea mate likiwa limeiva. Na kumbe humo ndani kuna mdumu. Kwa hivyo usinje ukaona wanawake wanapita pita, wanakaa vizuri sana, wanapita pita tu, kumbe ni matufaa. Na wana ndumu.
1: Ukoumia hapo.
3: Ametumia njazana.
1: Anasema bahari, bahari hii ina mambo mengi. Ni chafu pia. Kuna papa, kuna nyangumi, na kuna pia kuna taritari zingine ndogo ndogo, kuna kuzama pia.
3: Ndio hayo.
1: Sasa imekuwa bahari imechafuka,
3: anasema. Imechafuka. Alitaka hivyo mwandishi Abu. Alitaka kutuonyesha kwamba usije ukatamani tu kwa macho jihadhari. Kwa hivyo tumia akili.
4: Kala Tufaa ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanyiwa wanawake kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
1: Naona pale alipokuwa ameshikwa na maki mpaka ka akaanza kukumbaka yule Riziki. Ni kama alishindwa kudhibiti mwili wake.
3: Kujizuia kabisa.
1: Tunafaa kuwa ni kama funzo tunapatiwa pale. Wewe una akili zaidi. Si mwili ukudhibiti. Wewe dhibiti mwili wako.
3: Tumia akili.
1: Si hatu unakwenda moja kwa moja.
3: Sasa utaanza kuombaje msamaha kwamba nilishindwa kudhibiti.
1: Itakuwa ni aibu bwana. Wewe ni mzazi. Na najua kuna watu ambao ndio wanakuangalia kama kiongozi wao. Sasa utamwambia nini? Utaona wewe ulishindwa.
3: Ni kweli. Kwa hivyo kuna yale maudhui ambayo niliyataja ya heshima katika ndoa. Labda kuna kidogo pale nilikisahau kwamba ukimuona bwana kama yule Salala kwa sababu alikuwa anampenda mke wake na alikuwa na heshima kwa mkewe pia. Salala alikuwa na heshima kwa mkewe. Na kila wakati tunaona anatumwa na mkewe, yeye ndiye dereva wake, ndiye anapeleka makaa, yeye ndiye anaenda kuokota makaa kule mferejini. Tukiona hivyo katika jamii zetu tunasema huyu bwana amewekewa libwata na mkewe. Siku hizi tunasema amekaliwa chapati. Siku na wazo kama
1: hiyo. Amekaliwa chapati.
3: Amekaliwa chapati ni kule kuwekewa libwata. Ati kwa sababu huyu anatumwa. Kumbe si hivyo, ni heshima na mapenzi katika ndoa. Hakuna chapati pale, hakuna libwata. Ni mapenzi katika ndoa alikuwa nayo Salala. Na kule kumheshimu mkewe. Kwa hivyo ni vizuri tusije tukatoa hukumu kwa ndoa kama zile. Wachana yule fulani amekaliwa chapati. Ukienda kwake ndio unapata anafanya

0: nani ile mtoto kala. Kwa hivyo Majaliwa damu ni nzito kuliko maji. Alitaka sasa mwandishi tujue hivyo. Inaweza kuwa iliandikwa maishani kwamba utakuja kusaidiwa na mtoto wake wako ambao ulitupa, ukamtupa ukutaka kujua kwamba mwanamke ukampachika mimba na ukamtupa, utaki kujua liza nini na ufuatilii. Kwa hivyo mwandishi alitaka kutuonyesha swala nzima la Majaliwa kwamba tusinje tukatupa wanaume wasinje wakatupa watoto waliowazaa kule nje. Damu ni nzito kuliko maji, siku moja labda huenda akakusaidia yeye mwenyewe yule ambaye ulitupa. Kwa hivyo hilo ni swala la Majaliwa.
1: Na kakala mwenyewe labda kufanikiwa maishani pia ni Majaliwa.
0: Ni Majaliwa ati, kwa hivyo Majaliwa yamezagaa. Kule kufanikiwa kwa kala na kusomea undaktari, Majaliwa. Alisomea undaktari ili aje kupatana na babake siku moja. Angekuwa labda kazi nyingine, hangepatana na babake. Ni undaktari, kwa hivyo ni Majaliwa.
1: Yaani maisha na safari yake ambayo ni
0: maisha na safari yake jamani, yana mkondo wake.
2: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
0: Nimekumbuka lingine.
1: Ndio.
0: Huyu Fumbe, bwana Fumbe alikuwa na rafiki yake mkubwa, alikuwa anaitwa Inspector Chongea.
1: Inspector Chongea.
0: Chongea ulisoma hilo. Inspector Chongea alikuwa, hata Inspector Chongea alikuwa anakulia kivuli cha bwana Fumbe. Kule kazini anapandishwa vyeo na yeye akuwa na kisomo. Anapandishwa vyeo. Na kumbe alikuwa na jicho la nje na mkewe Fumbe, Bihatima.
1: Ndiyo.
0: Wakaja kuwa na urafiki wa thati. Nathania Bihatima alikuwa analipisha kisasi kwa sababu alikuja kujua kwamba mumewe Fumbe yeye ndiye alimpachika mimba yule yaya wake nani
1: Riziki.
0: Kibibi. Kwa hivyo wakawa na urafiki. Siku moja amewafumania kwa kitanda chake pale mtaani. Kwa hivyo mwandishi ni kama kwamba tena alitaka tujiadhari. Unakumbuka tukitaja ule urafiki wa Mwalimu Selemani na mzee Manjembe?
1: Mzee Manjembe.
0: Tukasema ni wa uongo, uongo, unafiki. Kwa hivyo kuna marafiki wengine ambao wana unafiki. Usinje ukawazoea sana. Kuna watu ambao wanasema this is my best man kwa harusi. Kwa hivyo hawezi kuniendea kinyume. Kumbe ni yule yule kikulacho kinguoni mwako. Kwa hivyo mwandishi, kunacho ambacho kilikuwa labda kimemkera maishani. Kwamba rafiki yako huenda akakuendea kinyume.
1: Ndiyo.
0: Katika ndoa yako. Hivyo usinje ukamwamini. Chongea ndiye alimchongea.
1: Ndiyo.
0: Na ni Fumbe na ndoa yake na Hatima. Kwa hivyo tena kuna
1: sasa kama labda pia ile kupandishwa cheo labda ni ushawishi wa mke. Kwa mume wake anabeba na wewe. Pandisho.
0: Na ni kweli yeye mkewe kwa mkewe. Ati kwa sababu mkewe alisoma shule moja na Chongea. Ametoka katika mtaa mmoja. Kwa hivyo mkewe alikuwa anamwambia kumbe palikuwa na usuba fulani. Na tena kuna maudhui madogo ambayo tena nilitaka kuyataja. Sijui vipi mdogo. Kuna wavulana ambao huitwa majina ya kukeni. Mtoto anaitwa majina ya kukeni akizaliwa. Anaitwa na jina la mamake. Kwa mfano Kala Tufaha. Kala anaitwa na jina la mamake Tufaha.
1: Tufaha.
0: Atuoni jina la kiume, katika majina yake ni Kala Tufaha. Na kuna fulani ambaye aliuliza swali hili katika mbona akaitwa Tufaha? Mbona asiitwe majina ya mwanaume? Si lazima, mwandishi alitaka kupeleka maudhui yale, si lazima. Iwapo mtoto amezaliwa na mama na hakuna baba, baba amemtelekeza, amemtupa, ule mtoto anaweza kujiita na jina la mamake, hakuna ubao wote ule. Ni kama vile unaona kabila fulani hapa nchini Kenya, wao wamezoea kujiita na majina ya mama zao. Nasikia fulani wa fulani, fulani wa fulani. Wakati mwingine tutajiuliza, kutokana na tamaduni zetu, mbona mnajiita majina ya wanawake? Mbona hamna baba? Kwa hivyo mwandishi ni kama kwamba alitaka tuzoee kwamba hakuna ubaya wote ule. Mtoto ni mtoto na majina ni majina. Mkiwa lilelewa na mamake mzazi, aitwe na mamake. Hakuna ubaya wote ule.
1: Maraka unajua wakati mwingine zamani ilikuwa watoto wanachekwa huko nje. Anambia mbona unaitwa jina la

0: mke na na kwa nuna baba. Sasa yeah. nafikiri ilikuwa inasumbua sana watoto wa kiume zamani. Yeah. Uh-huh. Lakini nafikiri siku hizi umezoea.
1: Na mwandishi alitaka hivyo. Mm. Alitaka tuzoee hivyo. Sikutaka kutaja kabila hilo, lakini hata binafsi nilikuwa najiuliza nini huyu fulani anajiita majina ya mamake, mbona hana baba? Mm. Lakini sasa nimekuja kutokana na usomaji mpevu. Mtoto jina ni jina tu.
0: Mtoto jina ni jina. Mm. Haya. Tuende katika kuhusu vipengele. Tufafanue kuhusu vipengele vya fani ya saa mbinu za sanaa ambazo zimeunda maudhui ya mwandishi.
1: Labda hapa tunaweza kutaja nne.
0: Ndiyo.
1: Na nitaanza na mbinu ya taharuki.
0: Ndiyo.
1: Mbinu ya taharuki, wakati ambapo tunaenda kutoka ukurasa wa kwanza, taharuki inaanza pale. Ni kama uwezi kuweka kile kitabu chini. Kwa sababu utaanza kujiuliza swali, je, nani kibibi atapelekwa shule? Ameenda shule, amekwagura lama za juu, babake anasema hawezi kumfunza mtoto wa kike. Sasa hatima yake itakuwa gani? Mbona babake ampeleki shule huyu fulani na kisomo chake? Kwa hivyo tunaanza kupata taharuki moja kwa moja tu wakati ambapo tunambukua kitabu. Alafu wakati ambapo kibibi ameenda kuajiriwa na huyu bwana Vumbwe na akambaka. Kwa hivyo pale ni kama kwamba tena akukaliki tena, tunajiuliza na mkewe hatima atajua. Atajua kwamba huyu mtoto ambaye amebebwa na yaya wake ni wa mumewe Fumbwe. Yeye ndiye alimbaka na akampachika mimba. Kwa hivyo tena hiyo ni taharuki. Kwa hivyo tunajiuliza na akijua ndoa yao itahimili mawimbi. Yale mawimbi ya kile kitendo cha mumewe.
0: Ndiyo.
1: Alafu tena tunajiuliza maswali mengi tu kutokana na ile taharuki. Je, Kala na Fumbwe hatima yao itakuwa gani? Kwa sababu huyu Fumbwe ni mkuu wa polisi na tunajua na hasira zake, na kila wakati huwa anabeba bunduki. Na wakati mwingi alikuwa anamtishia nani Tufaha kwamba nitakumaliza asinja akaambia yeyote kuhusiana na kile kitendo cha ubakaji. Usiseme. Kwa hivyo ni kama kwamba tunafikia mahali ambapo kuna wakati ambapo haya nani Fumbwe alikuwa anatuma majangili katika mtaa ambapo alikuwa amehamia Tufaha, anaishi na watoto wake.
0: Ndiyo.
1: Wakaja kuchoma nyumba, kumbe wakachoma nyumba ya jirani, sio ile ya Maasha ambapo alikuwa anakaa Tufaha. Kwa hivyo tunaachwa na taharuki pale, ndiye atamuua. Kwa hivyo ni taswira, ni taharuki kubwa. Alafu tu mwishoni wa kitabu tena tunataka kujua, je, Fumbwe, kwa sababu tunaona atakufa wakati wowote ule, atajua kwamba yule daktari wake ni mtoto wake Kala, watakuja kupatana. Na je, yule nani Tufaha, Fumbwe atamuomba msamaha Tufaha kwa kitendo kile? Sijui kama unaona taharuki ile.
0: Unajiuliza maswali, huenda akamwomba msamaha.
1: Huenda akamwomba msamaha. Na akiomba msamaha Tufaha atakubali ama itakuwa vipi?

0: Katika sehemu yetu basi ya shairi letu la siku, hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa, ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii, huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya.

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Na msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida basi, huu ni wasa ambao unaweza kusikiliza juhudi mbalimbali zinazofanywa na viongozi katika kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu Caroline Nasoro.
1: Moja kwa moja tunaanza kwa ripoti hii inayosomwa na Gosong na inahusiana na ushirikiano wa miundombinu ya nishati kati ya China na Afrika unavyoangazia njia ya maendeleo na ustawi katika bara la Afrika.
2: Uhaba wa nishati ni changamoto kubwa inayokwamisha juhudi za kupunguza umaskini na kuhimiza maendeleo ya kiuchumi barani Afrika. Kutokana na rasilimali kubwa za maji na jua, Afrika ina mustakabali mkubwa katika sekta ya nishati ya kijani, lakini haijatumia vya kutosha rasilimali hizo. Katika miaka ya hivi karibuni, China na Afrika zimeimarisha ushirikiano katika miundombinu ya nishati, kuzindua miradi mingi ya nishati ya maji, ya jua na ya ekolojia, na kuingiza msukumo mkubwa katika maendeleo ya viwanda vya huko na kuboresha maisha ya watu wa huko. Kutokana na wazo la kujadiliana kufanya ujenzi kwa pamoja na kunufaishana, China inatoa teknolojia, vifaa na uzoefu wa ujenzi kwa kufuata mahitaji halisi ya nchi za Afrika, ili kukabiliana na tatizo la umeme katika nchi hizo. Kituo cha umeme cha Buwei kilichojengwa na China nchini Ghana kina uwezo wa kuzalisha kilowati bilioni moja za umeme kwa mwaka na kukidhi asilimia 40 ya mahitaji ya umeme nchini humo. Baada ya mradi huo kuanza kutumika, gharama za umeme wa viwanda vya huko zimepungua kwa asilimia 30 na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Kituo cha umeme cha Karuma nchini Uganda kina uwezo wa kuzalisha umeme megawati 400 na uwezo wa jumla wa kuzalisha umeme umeongezeka kwa asilimia 50 kote nchini humo, kupunguza utoaji wa hewa ukaa kwa tani milioni 3.48 kila mwaka. Baada ya China kukarabati kituo cha umeme wa maji kusini mwa Kariba nchini Zimbabwe, uwezo wa kuzalisha umeme umeongezeka kwa megawati 300 na hivyo uhaba wa umeme uliosumbua nchi hiyo ulipunguzwa kwa ufanisi. Miradi hiyo ya ushirikiano imeleta ufanisi mkubwa na pia kuchangia ongezeko la mapato ya Waafrika. Kituo cha umeme cha mafuta ya kiekolojia cha Bioya nchini Cote d'Ivoire kina uwezo wa kuzalisha umeme kilowati milioni 348 kila mwaka, kikiwanufaisha watu milioni 1.7. Mradi huo unatoa umeme kwa kutumia takataka za miti ya mitende ya huko, ambao unalinda mazingira ya huko, huku ukiongeza mapato ya wakulima kwa asilimia 20. Miradi mingi ya nishati safi kama vile mradi wa kituo cha photovoltaic nchini Mali na kituo cha umeme cha nishati ya jua na joto nchini Afrika Kusini imesaidia kaya za maeneo ya vijiji vya mbali kupata umeme wa uhakika. Hadi sasa, China imesaidia Afrika kujenga na kuboresha njia za usambazaji wa umeme zaidi ya kilomita 66,000 na kujenga vituo vya kutoa kilowati milioni 120 za umeme. Katika mchakato huo, miradi hiyo inatanguliza kwa ajili wafanyakazi wa huko na kutoa mafunzo ya ufundi kwa wenyeji na kutoa nafasi nyingi za ajira ili kuwasaidia wakazi wa huko kupata ujuzi wa kitaaluma na kutimiza lengo la kuwafundisha watu kuvua samaki. Umeme utipatikana, viwanda vitastawi. Ushirikiano wa nishati kati ya China na Afrika kamwe hauna sharti la kisiasa, na siku zote inaheshimu nchi za Afrika kujiamulia mambo yake. Vituo vya umeme na njia za usambazaji wa umeme si kama tu zimewasha taa za maelfu ya nyumba barani Afrika, lakini pia vimeimarisha msingi wa kupunguza umaskini barani humo. Kutokana na wazo la ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja, pande hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano wa nishati ya kijani na kuelekea ustawi wa pamoja.
1: Ni ripoti hiyo inayohusu ushirikiano wa miundombinu ya nishati kati ya China na Afrika unavyoangazia njia ya maendeleo na ustawi wa Afrika kama ilivyosomwa na Gosong. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia miundombinu ya nishati inavyosaidia nchi za Afrika kujipatia maendeleo na ustawi. Kama utakumbuka msikilizaji, katika kipindi chetu kilichopita tulizungumzia umuhimu wa vivuko vinavyounganisha pande mbili, na vivuko hivi vinaendeshwa kwa kutumia nishati. Sekta hii ina umuhimu wa kipekee katika juhudi za kupata maendeleo na kujikwamua na umasikini uliokithiri. Nishati, hususan umeme, ni muhimu sana katika sekta zote, iwe binafsi na hata ya umma, kwani mambo mengi yanategemea sana umeme, na pale unapokosekana, vitu vingi vinakwama.
0: Kwa wafanya biashara, umeme ni muhimu katika kuhifadhi bidhaa, kukamilisha miamala, huduma za kibenki na maeneo mengine mengi. Kwa upande wa afya, umeme ni muhimu kwani vifaa vingi vya matibabu vinatumia umeme. Na kwa watu binafsi, umeme ni muhimu kwani ni moja ya mambo yanayotumika kila inayoitwa leo katika familia zetu. Ni kutokana na umuhimu huo, China ikiwa nchi kubwa inayoendelea, inaendeleza sekta hii kwa kutumia teknolojia za kisasa, hususan umeme wa jua, upepo, joto la ardhini na hata umeme unaotokana na nguvu ya nyuklia. Hebu sasa tumsikilize Hamis Darwish akitufahamisha jinsi China inavyozalisha umeme kwa kutumia miale ya jua.
3: Uko katika eneo la baharini, kilomita 8 kutoka mji wa Dongying katika mkoa wa Shandong. Mradi huu wa photovoltaic wa megawati milioni 1 umefikia hatua ya kukamilika kwa majukwaa 300 ya paneli za photovoltaic yaliyopangwa katika safu 5 kuelekea baharini. Kila jukwaa lina urefu wa mita 60 na upana wa mita 35, sawa na ukubwa wa viwanja 5 vya mpira wa kikapu vya kawaida. Mradi mzima unahitaji usakinishaji wa majukwaa 2934 ya paneli za photovoltaic. Mradi huu kwa sasa ni mradi mkubwa zaidi wa photovoltaic wa baharini nchini China, ukiwa na eneo la takriban hekta 1223. Ni mradi wa kwanza kutumia nyaya za chini ya bahari za kilovolti 66 na nyaya ndefu za nchi kavu ili kutoa uwezo mkubwa wa uhamishaji wa nishati kwa gharama nafuu. Tofauti na mashamba ya photovoltaic ya kibiashara ya ardhini ambapo paneli za jua hukusanywa kwenye eneo, mashamba ya photovoltaic ya baharini yanahitaji mbinu ya kipekee. Awamu ya awali ya mkusanyiko wa ufungaji wa baharini huanza ardhini. Hapa wafanyakazi huunganisha kwa makini paneli za jua pamoja na miundo kabla ya kusafirisha kitengo kizima hadi kwenye eneo kwa kutumia meli za kuvuta. Baada ya kufika kwenye eneo, paneli za jua zinainuliwa kwa uangalifu na kupandikizwa kwenye nguzo 4 za chuma zilizowekwa tayari kuhakikisha uthabiti na utendaji wa mfumo wa fotovoltaiki wa baharini. Ingawa ni mita 2 pekee za nguzo za chuma ziko juu ya uso wa maji, takriban mita 23 zimejaa chini ya maji, ambapo mita 17 zimefungwa kwenye sakafu ya bahari. Nguzo hizi zimepakwa rangi maalum ya kupambana na kutu, kuhakikisha maisha ya huduma ya zaidi ya miaka 30. Aidha, jukwaa lina uwezo wa kustahimili upepo mkali na barafu za bahari zenye unene wa sentimita 25. Paneli zote za fotovoltaiki katika mradi huu zimeelekezwa kusini na pembe ya mwelekeo uliosahihishwa ya degree 15. Pembe hii inahakikisha kuwa paneli zinapata mwanga mwingi kutoka kwa jua. Paneli hizi za pande mbili hazichukui tu mwanga wa jua kutoka juu, bali pia hutumia mwanga unaorejea kutoka kwenye uso wa bahari. Muundo huu unaboresha uwezo wa kila paneli kuzalisha umeme kwa karibu 3%.
1: Ni Hamis Darwish akitufafanulia jinsi China inavyozalisha umeme kwa kutumia miale ya jua. China imetumia teknolojia hiyo ya umeme wa jua kuboresha sekta ya kilimo nchini Rwanda, hususan kilimo cha umwagiliaji, jambo lililoisaidia nchi hiyo kuondokana na ukame na kubadili sekta ya kilimo. Wakulima wa huko wanasema teknolojia za kisasa za kilimo cha umwagiliaji kutoka China zimewawezesha kuboresha kilimo nchini humo na pia kuongeza mavuno ya mazao yao. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
4: Katika dunia ambako mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa magumu kutabirika, wakulima nchini Rwanda sasa wanageukia umwagiliaji unaotumia nishati ya jua. Mbinu hii inawasaidia kulima kwa mwaka mzima bila kutegemea mvua. Jean Bosco Rutishisha, afisa wa polisi mstaafu, ni mmoja wa kulima 68 mashariki mwa Rwanda wanaotumia teknolojia hii rafiki kwa mazingira. Anasema mfumo huo umebadilisha kabisa shamba lake la ekari 6 la Ruhimbi, ambako analima parachichi na maembe kwa ajili ya kuuza nje ya nchi.
5: On the farm here, katika shamba hili tunaweza kulima wakati wowote wa mwaka na kupata mazao kila msimu. Tunapohitaji kupanda, tunaweza kufanya hivyo kwa sababu ya upatikanaji wa maji na umeme usioharibu mazingira. Kwa mfano, umeshuhudia mfumo wa jua tulio nao, unaotusaidia kusukuma maji kuelekea juu ya kilima. Tulichimba sehemu ile chini uliyoyaona, na pia tuna paneli za jua zinazoweza kutoa nguvu za kilowati 4.5.
4: Tutushisha utumie mabirika mawili ya kuhifadhia maji shambani kwake, yenye uwezo wa kuhifadhi ujazo wa mita za mraba 720 za maji, yote yakipandishwa kwa kutumia nishati ya jua. Vifaa vingi vya umwagiliaji wa kijani vinavyotumika hapa vinaagizwa kutoka China. Jeremy Itayezu, ambaye ni mkuu wa idara ya umwagiliaji katika bodi ya kilimo ya Rwanda, anasema mbinu hii ni yenye ufanisi mkubwa. Anaongeza kuwa serikali ya Rwanda inajitahidi kuvutia wawekezaji kuanzisha uzalishaji wa vifaa hivyo ndani ya nchi kutokana na manufaa yake kwa mazingira.
6: Most of the time they are imported from China.
5: Mara nyingi vifaa hivi huagizwa kutoka China, kutoka Ulaya, lakini vingi zaidi kutoka China na India, anasema Hiteyezu. Ndiyo, ni kweli. Tunatoa ruzuku ya 75% kwa vikundi vya wakulima, wakulima binafsi na hata vyama vya ushirika. Tunafanya hivi ili kuboresha teknolojia ndani ya nchi. Tupo katika hatua ya mwanzo, kwani tunalenga kuwa na hekta 5,000 zilizo na umwagiliaji katika mpango wa maendeleo wa NST2.
4: Kundi la wawekezaji wa Kichina kwa sasa lipo nchini Rwanda kuchunguza fursa za umwagiliaji wa kijani na kilimo cha kisasa. Mmoja wao ni Hu Xin kutoka kampuni ya ushirika wa kilimo ya Ninjang. Anasema nafasi ya Rwanda katikati ya Afrika inaiweka katika mazingira mazuri ya kusambaza bidhaa kwa ukanda mzima.
5: Sekta ya kilimo imefungua fursa nyingi za uwekezaji nchini Rwanda, na kupitia mazungumzo na maafisa wa wizara ya kilimo, tunaamini mashine zetu za kilimo zinaweza kusambazwa kupitia Rwanda hadi nchi nyingine za Afrika Mashariki. Soko kubwa lenye fursa nyingi za uwekezaji.
4: Kwa sasa zaidi ya hekta 1,600 za ardhi nchini Rwanda zinatumia umwagiliaji wa kijani. Lengo la serikali ni kufikia hekta 5,000 kufikia mwaka wa 2029. Eneo hili la mashariki mwa Rwanda hupata vipindi virefu vya ukame, hali inayofanya mifumo ya umwagiliaji wa jadi kuwa ya kuchosha na isiyo na ufanisi. Uanzishaji wa mifumo ya umwagiliaji unaotumia nishati ya jua umeleta mabadiliko makubwa katika kilimo, ukiboresha matumizi ya maji na kuongeza mavuno ya mazao.
7: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
8: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
9: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
7: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
10: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
0: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo hii mada yetu ni miundombinu ya nishati inavyosaidia nchi za Afrika kujipatia maendeleo na ustawi. Tanzania ni moja ya nchi za Afrika Mashariki zinazokabiliwa na tatizo kubwa la umeme. Na si ajabu umeme kukatika mara kwa mara. Kutokana na tatizo hili, aliyekuwa rais wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli alizindua rasmi ujenzi wa bwawa la kufua umeme katika mbuga ya wanyama ya Selo mwezi Julai mwaka 2019. Akisema mradi huo utakapokamilika utashusha bei ya umeme na kuchochea ukuaji wa uchumi wa viwanda nchini Tanzania. Katika uzinduzi huo, hayati Magufuli alisema uhaba wa umeme unasababisha kupanda kwa bei ya bidhaa viwandani na huduma za kijamii. Mradi huo wenye megawati 2,115 unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi trilioni 6.5 ni moja ya maono ya hayati baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyetaka maporomoko hayo yatumike kufua umeme.
11: Like a comet blazing across the evening sky.
12: Umeme wa Tanzania ambao unaproduciwa sasa hivi ni megawatts 1450. When that is Ethiopia watakuwa na 17,017,000 megawatts. Na ndio maana tumeamua kuanza kuchukua initiative sasa hivi. Tuachane na umeme wa matapeli. Tumeona twende kwenye mawazo mazuri yaliyowekwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuanzia miaka ya

0: 1972 na 1975 alipounda sheria ya kuanzisha Rubada kwa lengo la kuhakikisha kwamba Stiegler's Gorge inatoa umeme wa kutosha wa kusaidia nchi yetu. Na umeme utakaopatikana pale Stiegler's Gorge mpaka sasa hivi katika kazi nzuri zilizofanywa na wataalamu wetu utatoa megawatts 2100. Kwa hiyo ni zaidi ya umeme unaopatikana kwa Tanzania nzima. Kwa hiyo tumeamua kama serikali sasa kuanza kushughulikia swala la kupata umeme kutoka Stiegler's Gorge. Tumechelewa kwa miaka mingi, lakini saa nyingine wanasema kawia ufike, tumeamua tufike. Ninafahamu mradi huu wa Stiegler's Gorge utapingwa na watu wengi, lakini swala lenyewe ni very clear. Stiegler's Gorge ikijengwa itachukua si chini ya 3% ya eneo la Selous, kwa sababu eneo la Selous lina kilometa 45,000 square kilometa. Eneo hilo la Stiegler's Gorge lina eneo la kilometa 1,350 square kilometa. Kwa hiyo kwa maana nyingine, tukijenga hata hiyo Stiegler's Gorge, kwanza tutakuwa tumetengeneza eneo la ziwa la maji mengi ambayo yatatumika kwenye uvuvi. Wanyama wetu watakaokuwa kule Selous watakunywa maji kwa haraka, watakuwa na eneo zuri, hata ndege na kadhalika, na tutakuwa tumeongeza potential za utalii. Lakini pia watafanya watu kilimo cha irrigation na kadhalika. Lakini maji pia yatapatikana kwa ajili ya kunywa kwa wananchi. Lakini na umeme tutapata megawatts 2100 au zaidi. Kwa hiyo sisi kama serikali tumeamua, na ndio maana wamekuja ndugu zetu kutoka Ethiopia kutupa experience yao, kwa sababu wao wanajenga madamu mengi. Kuna Gibe 3, kuna Gibe 2, kuna ile kubwa kabisa wanaojenga sasa hivi inayotoa megawatts 6,000, zaidi ya 6,000. Kwa hiyo sisi tumejenga hiyo ya 2100 itatusaidia, na tutaendelea na damu zingine. Bahati nzuri Tanzania tuna maeneo mengi ambayo ni potential kwa kutoa umeme. Tuna uranium imekatu, tuna kawa mawe, tuna zaidi ya tani milioni 1.9 na zaidi, lakini hatupati umeme kutoka kwenye koo. Tuna gesi ambapo Tanzania tuna zaidi ya 57.25 trillion cubic feet za gesi, nayo hatujaitumia sana. Tuna wind, upepo, maeneo ya Singida unaweza ukatumika kwenye umeme. Kuna themo, kuna geothermal na mengine mengi kadhalika. Kwa hiyo tumeona sasa hivi kama tumeamua kujenga nchi kwa ajili ya viwanda, ni lazima tufanye investment ya kutosha katika hydroelectric power. Hii haina maana kwamba tumewazuia wawekezaji wengine wanaotaka kuja kuwekeza katika nchi yetu. Wanaotaka kuja kuwekeza, lakini si kwa kulipa capacity charges. Na wawe wawekezaji kweli wazuri ambao wataweza kutusaidia umeme ushuke chini. Sisi tumeamua kwenda kwa Stiegler's Gorge kwa sababu tunajua hata bei ya umeme itashuka, na watu wengi, ukiwa na umeme zaidi ya mara mbili ya huu tulionao, maana yake Watanzania wengi watapata umeme. Lakini wenzetu pia Ethiopia wanafanya connection kupitia Kenya, ambapo Waziri Mkuu alituahidi pia kwamba watatuuzia umeme at a very cheap price wa kutoka Ethiopia kuja Tanzania. Haya nayo mazungumzo yataendelea. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kuhakikisha umeme wa Stiegler's Gorge, wa hydroelectric power na other stations tunaanza kuzishughulikia. Tutajaribu kuomba wenzetu watakaoweza kutusaidia, development partners, wafadhili mbalimbali, kwa kukopa, lakini pia kwa kutumia fedha zetu, kwa sababu ukitegemea cha jirani zaidi unaweza usifike. Ni lazima tufike, tumechelewa zaidi ya miaka 50. Tungekuwa na Stiegler's Gorge ingekuwa sasa hivi ni tumeshafikia mahali pazuri. Na bahati nzuri kwa experience ya wenzetu wa Ethiopia, inaweza ikajengwa kwa gharama ambayo ni nzuri kuliko tulivyokuwa tunaestimate. Umeme huu utapata mapingamizi mengi, lakini ni waombe wa Tanzania tusimame imara katika kuhakikisha mradi wa Stiegler's Gorge unafanikiwa, kwa sababu haya ndiyo yalikuwa mawazo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliona mbali, na nawapongeza sana wataalamu wa Ethiopia, na ninawapongeza sana wataalamu wa Tanzania.
1: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
2: Tunazidi kusonga mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo hii tunazungumzia miundombinu ya nishati inavyosaidia nchi za Afrika kujipatia maendeleo na ustawi. Hivi sasa ujenzi wa mradi ule ambao ulizinduliwa na hayati Magufuli umekamilika mwaka jana na tayari umeanza kufanya kazi. Waziri wa nishati wa nchini Tanzania, Deogratius Ndejembi, amesema mradi huo umemaliza tatizo la umeme kwa Tanzania.
3: Mitambo yote ya mradi imekamilika. Na baada ya kuanza kufanya kazi mradi huu, hata mtakuwa mmeona nyinyi wenyewe na Watanzania kwamba mgao wa umeme umepungua na kuisha kwa maeneo mengine. Lakini sasa tunachoenda kukifanya kikubwa ni kuhakikisha tunajenga transmission line ya kutoa umeme mwingi zaidi kutoka hapa katika eneo hili na kwenda maeneo mbalimbali ya Tanzania. Na kwa sasa tayari kuna mradi umeanza wa kutoa umeme huu pale Chalinze kuelekea Dodoma, ambapo tutazidi kupeleka umeme wa uhakika kwa Watanzania wa maeneo mbalimbali. Lakini vile vile kuna line ambayo inatoka hapa kwenda Mkuranga, ambayo line hiyo pia itapeleka umeme wa kutosha zaidi katika kongani ya viwanda iliyokuwa kule, lakini si tu katika kongani ya viwanda iliyokuwa kule Mkuranga, lakini hata katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata umeme wakati wote. Na serikali hii ya awamu ya sita imewekeza fedha nyingi katika kuhakikisha kwamba mradi huu umekamilika kwa wakati, lakini si kukamilika tu, lakini tuna uwezo wa kutoa umeme kutoka eneo hili na kuweza kuwafikia Watanzania. Sasa kikubwa ni utunzaji wa mazingira, utunzaji wa vyanzo vya maji, na tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maji, wenzetu wa Wizara ya Mifugo na wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii ili kuona namna bora ya kuweza kulinda vyanzo vyetu vya maji kupitia taasisi kama TAWA, kupitia taasisi kama TFS, ndio maana nimetaja maliasili na utalii, lakini vile vile wenzetu wa Wizara ya Mifugo, kwa sababu katika bonde linaloleta maji hapa kuna mifugo zaidi ya milioni sita, ambapo uwezo wake utaona ni kubeba mifugo isiyozidi milioni moja. Kwa hiyo tayari hapo kuna kazi ya kufanya, lakini pia kuona ni namna gani tunaweza kuwa na miradi ya kilimo downstream baada ya maji kuwa yameshatumika kuzalisha umeme na kuendelea huko mbele. Kwa hiyo tutakaa kwa pamoja ili tuweze kuona namna bora ya kuweza kuendelea kufanya maji haya yakaendelea kuingia kwa uhakika. Mradi huu ukitunzwa na vyanzo vya maji vikatunzwa, tuna uwezo wa kupata umeme kwa miaka 100 na zaidi kutoka katika chanzo hichi cha umeme hapa Julius Nyerere. Kwamba tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, wenzetu wa Wizara ya Kilimo, ili kuona namna bora sasa ya kuweza kutumia eneo hili kwa kazi au shughuli zote za kibinadamu ambazo hazitoathiri sustainability ya bwawa letu hili.
4: Usiku umeingia katika kijiji cha Mengwu, tarafa ya Rongshui, wilaya inayojiendesha ya Wamiao ya mkoa wa Guangxi. Taa karibu na jengo la jadi la Wamiao Diaojiaolou zinawaka, na watazamaji wanasubiri maonesho ya kuvutia. Wimbo wa kuvutia wa Lusheng, ambacho ni chombo cha muziki cha jadi cha China, unasikika, huku wachezaji waliovaa mavazi ya kabila la Wamiao wanacheza na kuimba. Na picha inayojaa sura ya maisha ya Wamiao imeonekana mbele ya watazamaji. Pan Jierui, mwenye umri wa miaka 49, ni mmoja wa wachezaji hao. Ana ustadi mkubwa wa kuimba na kucheza dansi, na pia anajua kucheza lusheng, lakini ustadi wake ni kama lulu yenye vumbi, umezikwa milimani kwa muda mrefu. Wakati Pan Jierui alipokuwa mtoto, aliwahi kutaka kuishi kwa kufanya shughuli za mlimani kama wazazi wake walivyofanya. Aliguswa sana akikumbuka maisha ya zamani ya kuuza mbao. Kila mbao huweza kukatwa kwa sehemu kadhaa, ikiwa na urefu wa mita moja kila moja, na kusafirishwa na kuuzwa baada ya kubebwa begani na kutembea kwa zaidi ya saa mbili. Panjeri anakumbuka kuwa kama ukimaliza kuuza haraka, unaweza kufanya safari hiyo mara mbili kwa siku.

0: 2007 kutokana na msaada wa serikali ya huko, baadhi ya majengo ya Diaojiaolou ambayo yalijengwa kwa miti yalinunuliwa na kampuni moja na kujengwa upya katika eneo la vivutio vya utalii lililoko karibu na tarafa na kupewa jina la kijiji cha Menghu cha Wamiao, ambacho kilisafirishwa huduma za maji na umeme, na baadhi ya wanakijiji pia wanaondoka kutoka milimani. Katika miaka mitatu iliyofuata, wanakijiji wengi zaidi walihamishwa kutoka milimani na kufanya kijiji cha Menghu cha Wamiao kustawi zaidi. Si kama tu kimekuwa na kuwa eneo la kivutio cha utalii cha kiwango cha juu, bali pia eneo hilo limejaribu kubuni mtindo mpya wa kupunguza umaskini kwa kufanya maonyesho ya mila na desturi ya huko, miradi ya usimamizi wa mashamba na kuwawezesha wanakijiji wa huko kupata ajira wakiwa kwenye makazi yao na kupata utajiri. Mamlaka ya matumizi ya mashamba yenye ekari 10 ya eneo la vivutio vya utalii yanakabidhiwa kwa wanakijiji kulima. Mwanakijiji Pan Jierui na mkewe Pan Yinghua wote ni wasimamizi wa mashamba hayo, wakilima kwa pamoja na wanakijiji wengine mimea ya mpunga na kupokea mshahara kila mwezi. Pan Jierui anasema kuwa watalii pia wanaweza kwenda na kupata uzoefu wa kulima mashambani, na kwamba kila ifikapo msimu wa kuvuna mpunga, vile vile wataweza kupata gawio. Wakati wa mchana, Pan Jierui huwa anashughulikia mambo ya kilimo, na usiku anavaa mavazi ya jadi na kuwatumbuiza watalii. Nyimbo za Wamiao, chombo cha muziki cha jadi Lusheng, na ngoma ya jadi Caitang zote zinawafurahisha watalii. Pan Jierui anasema kwa furaha kubwa kwamba anaweza kupata yuan 50 kila baada ya kufanya onesho moja, na wakati wa msimu wa utalii huwa anaweza kufanya maonesho mawili kwa siku. Kutokana na kuwasiliana mara kwa mara na watalii, Pan Jierui ambaye alikuwa akizungumza tu lahaja ya kienyeji, hivi sasa anaweza kuongea Mandarin sanifu, na ana matumaini kuwa watoto wake wataweza kuongea vizuri zaidi Mandarin kuliko yeye mwenyewe. Pia Pan Jierui anasema jambo analojutia ni kwamba alipata shahada ya sekondari tu kutokana na umaskini. Hivi sasa watoto wake watatu wanasoma mjini, na matumaini yake ni kuwa wataweza kusoma kwa bidii. Mkurugenzi wa idara ya utamaduni, michezo na redio ya tarafa ya Rongshui, Zhou Weijun ameeleza kuwa kijiji cha Menghu cha Wamiao kitaunganisha utalii na ujenzi wa vijijini, ili kutoa nafasi za ajira kwa wanakijiji maskini na pia kunufaisha vijiji vya jirani. Tokea mwaka 2016, wanakijiji karibu 30,000 wa tarafa ya Rongshui wameondokana na umaskini kupitia mambo ya utalii, ikiwa ni 25% ya idadi ya jumla ya watu walioondokana na umaskini katika tarafa hiyo.
1: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo leo tunachambua kitabu cha Kala Tufaa ambacho kiliandikwa na Babu Omar Marjani, kama sijakosea. Na katika studio basi kutusaidia katika uchambuzi huu wa kitabu hiki ama riwaya hii kunradhi ya Kala Tufaa, si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, na ni mmoja kati ya waandishi mashuhuri zaidi wa vitabu vya Kiswahili hapa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu sana daktari.
3: Nashukuru sana Mungu kwa kunikaribisha.
2: Hatujaonana kwa muda mrefu, nafikiri wiki nzima nafikiri.
3: Nashukuru kwa wiki iliyopita.
2: Ndio.
4: Pana mambo mengi labda tuyapitie. Mwandishi tena alitaka kutumulikia jambo moja ambalo ni la mno, kwamba kazi ni kazi. Tusinje tukawa na mapuuza baadhi ya kazi. Kwa mfano, tusibague kazi. Nani tufaa japo angefanya biashara nyingi. Ndiyo. Lakini yeye alipenda biashara moja, uuzaji makaa. Mabinti walikuwa namcheka kule mtaani kwamba hii ni biashara gani ya kina nyanya hii, ni wazee. Mbona unafanya kazi ya wazee? Unajipaka masinzi kwa nini? Lakini ni tufaa alikuwa anawaambia kwamba hii ni biashara yangu ya kwanza na ndio inanipa kipato. Hata nikifanya biashara nyingine nitaendelea kuuza makaa. Na ni biashara ambayo ikafunza Kala, akawa mpaka daktari, akaenda chuo kikuu akawa mpaka daktari mtajika, akanunua vipande vingi vya ardhi, akajenga makubwa ya kukondisha na kadhalika. Mwandishi alitaka kutuonyesha kazi ni kazi. Bora tu mkono uende kinywani, kazi ni kazi. Unaona kama vijana siku hizi watu wanabagua kazi. Sitaki, wanataka ile kwa kimombo tunaita white collar jobs. Na zile za afisini kubwa kubwa, wataki kufanya kazi ndogo ndogo. Kwa hivyo nani mwandishi alitaka kutuonyesha kwamba kazi ni kazi, watu wasipuuze.
2: Wasipuuze.
4: Kupitia kwa mhusika mkuu Kala.
2: Na kuna maudhui nyingine labda tunaweza kuichambua.
4: Kwamba ngojwa la ukimwi ni maudhui makuu katika kazi hii. Na ndio limezangaa. Kwamba Fumbwe, bwana Fumbwe alikuwa na mali zake, alikuwa ni mtu wa kutajika pale kwao katika mkao, ilikuwa inaitwa flats, alikuwa anaishi katika mtaa wa kifahari, ana mali zake, anatajika, ni mkuu wa polisi na kadhalika. Lakini akaja kupata ngojwa hili wakati mmoja. Wakati ambapo walitengana na mkewe, akawa anaenda kulewa sana kwa basi. Mwandishi nasemekana kwamba labda huenda aliupata kule, kwa sababu alikuwa analala kule akilewa. Kwa hivyo mwandishi ametueleza sana kuhusiana na ngojo la ukimwi, kwamba ametuchorea kwanza dalili zake, labda ili wasomaji wake kwanza wale wapefu wale chipukizi waweze kujua dalili za ugonjwa huu upatikana vipi na kadhalika. Kwa hivyo maudhui ya ngojo la ukimwi ni makuu. Kwa hivyo msomaji wake alitaka kumtahadharisha kutokana na jambo fulani. Na pale ametumia njazanda, tunda la tufaa. Linapendeza sana, ukiliona utalimezea mate likiwa limeiva. Na kumbe humo ndani kuna mdumu. Kwa hivyo usinje ukaona wanawake wanapitapita, wanakaa vizuri sana, wanapitapita tu kumbe ni matufaa. Na wanandumu.
2: Ukoumia hapo.
4: Ametumia njazanda.
2: Anasema bahari, bahari hii ina mambo mengi. Ni chafu pia. Kuna papa, kuna nyangumi. Na kuna pia kuna taritari zingine ndogo ndogo, kuna kuzama pia.
4: Ndio hayo.
2: Sasa ukiomba bahari imechafuka,
4: lazima. Imechafuka. Alitaka hivyo mwandishi ya Abu. Alitaka kutuonyesha kwamba usije ukatamani tu kwa macho jihadhari. Kwa hivyo tumia akili.
5: Kala Tufaa ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanyiwa wanawake
0: kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kana Tufaha.
2: Naona pale alipokuwa ameshikwa na maki mpaka akaanza kumbaka yule Riziki. Ni kama alishindwa kudhibiti mwili wake.
4: Kujizuia kabisa.
2: Tunafaa kuwa ni kama funzo tunapatiwa pale. Wewe una akili zaidi. Si mwili ukudhibiti. Wewe thibiti mwili wako.
4: Tumia akili.
2: Si hata unakwenda moja kwa moja.
4: Sasa utaanza kuobaja msamaha kwamba nilishindwa kudhibiti.
2: Itakuwa ni aibu bwana. Wewe ni mzazi. Na najua kuna watu ambao wanakuangalia.

0: sikuna wazo kama
1: hiyo. Watu nasema chapati.
0: Wewe amekadiwa chapati ni kule kuwekea walibwata. Ati kwa sababu huyu anatumwa. Kumbe si hivyo, ni heshima na mapenzi katika ndoa. Hakuna chapati pale, hakuna libwata. Ni mapenzi katika ndoa alikuwa nayo Salala. Na kule kumheshimu mkewe. Kwa hivyo ni vizuri tusije tukatoa hukumu kwa ndoa kama zile. Ah, wachana yule fulani amekaliwa chapati. Ukienda kwake ndio unapata anafanya hivi, anafanya vile. Bendi anaambiwa na mkewe namna ya kufanya. Ni vizuri tu watu wasemezane katika ndoa. Kwa hivyo siku kaliwa libwata, siku kaliwa chapati, ni mapenzi na heshima katika ndoa. Mumo kwa mumo tena tunapata maudhui ya suala la majaliwa. Majaliwa alitaka mwandishi tupate maudhui yale kwamba kwa mfano tukimsoma tukimulika huyu mhusika bwana Fumbwe akateseka pakubwa sana na ungojwa wake, wakati ambapo alianza kuwa mgojwa akateseka sana na ule ungojwa mpaka akapatana na mwanawe Kala, asijue kwamba ni mwanawe aliyembaka fulani akapata yule nani yule mtoto Kala. Kwa hivyo Majaliwa damu ni nzito kuliko maji. Alitaka sasa mwandishi tujue hivyo. Inaweza kuwa iliandikwa maishani kwamba utakuja kusaidiwa na mtoto wake wako ambao ulitupa. Ukamtupa ukutaka kujua kwamba mwanamke ukampachika mimba na ukamtupa utaki kujua liza nini na ufuatilii. Kwa hivyo mwandishi alitaka kutuonyesha swala nzima la Majaliwa kwamba tusinje tukatupa wanaume wasinje wakatupa watoto waliowazaa kule nje. Damu ni nzito kuliko maji, siku moja labda huenda akakusaidia yeye mwenyewe yule ambaye ulitupa. Kwa hivyo hilo ni suala la Majaliwa.
1: Na Kala mwenyewe labda kufanikiwa maishani pia ni Majaliwa.
0: Ni Majaliwa ati, kwa hivyo Majaliwa yamezagaa. Kule kufanikiwa kwa Kala na kusomea undaktari, Majaliwa. Alisomea undaktari ili aje kupatana na babake siku moja. Angekuwa labda kazi nyingine, hangepatana na babake. Ni undaktari, kwa hivyo ni Majaliwa.
1: Yani maisha na safari yake ambayo ni
0: maisha na safari yake jamani ana mkondo wake.
2: Kala Tufaha ni hadithi inayoelezea maovu wanayofanywa wanawake, kutosomeshwa, kubakwa na kupuuzwa. Inaelezea kuhusu msichana anaitwa Kibibi Tufaha. Japo alikuwa mwerevu darasani, ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili inakatizwa wakati baba yake anakataa aendelee na masomo ili aolewe. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Kala Tufaha.
0: Nimekumbuka lingine.
1: Ndiyo.
0: Huyu Fumbwe, bwana Fumbwe alikuwa na rafiki yake mkubwa alikuwa anaitwa Inspector Chongea.
1: Inspector Chongea.
0: Chongea ulisoma hilo. Inspector Chongea alikuwa hata Inspector Chongea alikuwa anakulia kivuli cha bwana
1: Fumbwe.
0: Kule kazini anapandishwa vyeo na yeye akuwa na kisomo. Anapandishwa vyeo. Na kumbe alikuwa na jicho la nje na mkewe Fumbwe Bihatima.
1: Ndiyo.
0: Wakaja kuwa na urafiki wa dhati. Nathania Bihatima alikuwa analipisha kisasi kwa sababu alikuja kujua kwamba mumewe Fumbwe yeye ndiye alimpachika mimba yule yaya wake nani
1: Riziki.
0: Kibibi. Kwa hivyo wakawa na urafiki. Siku moja amewafumania kwa kitanda chake pale mtaani. Kwa hivyo mwandishi ni kama kwamba tena alitaka tujiadhari. Unakumbuka tukitaja ule urafiki wa Mwalimu Selemani na mzee Manjembe.
1: Mzee Manjembe.
0: Ukasema ni wa uongo uongo, unafiki. Kwa hivyo kuna marafiki wengine ambao wana unafiki. Usinje ukawazoea sana. Kuna watu ambao wanasema this is my best man kwa harusi. Kwa hivyo hawezi kuniendea kinyume. Kumbe ni yule kikulacho kinguoni mwako. Kwa hivyo mwandishi kunacho ambacho kilikuwa labda kimemkera maishani. Kwamba rafiki yako huenda akakuendea kinyume.
1: Ndiyo.
0: Katika ndoa yako. Hivyo usinje ukamwamini. Chongea ndiye alimchongea.
1: Ndiyo.
0: Na nini Fumbwe na ndoa yake na Hatima. Kwa hivyo tena kuna
1: sasa ni kama labda pia ile kupandishwa cheo labda ni ushawishi wa mke. Kwa mume wake anabeba na wewe. Pandisho.
0: Na ni kweli yeye mkewe
1: kupitia
0: kwa mkewe. Ati kwa sababu mkewe alisoma shule moja na Chongea ametoka katika mtaa mmoja. Kwa hivyo mkewe alikuwa anamwambia kumbe palikuwa na usuba fulani. Na tena kuna maudhui madogo ambayo tena nilitaka kuyataja. Sijui vipi. Kuna wavulana ambao huitwa majina ya kukeni. Mtoto anaitwa majina ya kukeni akizaliwa. Anaitwa na jina la mamake.

0: mfano Kala Tufaha. Kala anaitwa na jina la mamake Tufaha.
1: Tufaha.
0: Atuoni jina la kiume katika majina yake ni Kala Tufaha.
1: Ndiyo.
0: Na kuna fulani ambaye aliuliza swali hili katika mbona akaitwa Tufaha? Mbona asiitwe majina ya mwanaume? Si lazima mwandishi alitaka kupeleka maudhui yale, si lazima. Iwapo mtoto amezaliwa na mama na hakuna baba, baba amemtelekeza, amemtupa, ule mtoto anaweza kujiita na jina la mamake, hakuna ubao wote ule. Ni kama vile unaona kabila fulani hapa nchini Kenya, wao wamezoea kujiita na majina ya mama zao. Nasikia fulani wa fulani, fulani wa fulani. Wakati mwingine tutajiuliza kutokana na tamaduni zetu, mbona mnajiita majina ya wanawake? Mbona hamna baba? Kwa hivyo mwandishi ni kama kwamba alitaka tuzoee kwamba hakuna ubaya wote ule. Mtoto ni mtoto na majina ni majina. Ikiwa lilelewa na mamake mzazi, aitwe na mamake. Hakuna ubaya wote ule.
1: Maraka unajua wakati mwingine zamani ilikuwa watoto wanachekwa huko nje. Anambia wewe mbona unaitwa jina la mwanamke na na kwani una baba? Sasa nafikiri ilikuwa inasumbua sana watoto wa kiume zamani. Lakini nafikiri siku hizi wamezoea.
0: Na mwandishi alitaka hivyo. Alitaka tuzoee hivyo. Sikutaka kutaja kabila hilo, lakini hata binafsi nilikuwa najiuliza nini huyu fulani anajiita majina ya na mamake, mbona hana baba? Lakini sasa nimekuja kutokana na usomaji mpevu. Mtoto jina ni jina tu.
1: Mtoto jina ni jina. Haya, tuende katika kuhusu vipengele. Tufafanue kuhusu vipengele vya fani ya saa, mbinu za sanaa ambazo zimeunda maudhui ya mwandishi.
0: Labda hapa tunaweza kutaja nne.
1: Ndiyo.
0: Na nitaanza na mbinu ya taharuki.
1: Ndiyo.
0: Mbinu ya taharuki, wakati ambapo tunaenda kutoka ukurasa wa kwanza, taharuki inaanza pale. Ni kama uwezi kuweka kile kitabu chini, kwa sababu utaanza kujiuliza swali, je, nani kibibi atapelekwa shule? Ameenda shule, amekwagura alama za juu, babake anasema hawezi kumfunza mtoto wa kike. Sasa hatima yake itakuwa gani? Mbona babake ampeleki shule huyu fulani na kisomo chake? Kwa hivyo tunaanza kupata taharuki moja kwa moja tu wakati ambapo tunambukua kitabu. Alafu wakati ambapo kibibi ameenda kuajiriwa na huyu bwana Fumbwe na akambaka. Kwa hivyo pale ni kama kwamba tena akukaliki tena, tunajiuliza na mkewe hatima atajua. Atajua kwamba huyu mtoto ambaye amebebwa na yaya wake ni wa mumewe Fumbwe. Yeye ndiye alimbaka na akampachika mimba. Kwa hivyo tena hiyo ni taharuki. Kwa hivyo tunajiuliza na akijua ndoa yao itahimili mawimbi. Yale mawimbi ya kile kitendo cha mumewe.
1: Ndiyo.
0: Alafu tena tunajiuliza maswali mengi tu kutokana na ile taharuki, je, Kala na Fumbwe hatima yao itakuwa gani? Kwa sababu huyu Fumbwe ni mkuu wa polisi na tunajua na hasira zake, na kila wakati huwa anabeba bunduki. Na wakati mwingi alikuwa anamtishia nani Tufaha kwamba nitakumaliza. Asinja akaambia yeyote kuhusiana na kile kitendo cha ubakaji. Usiseme. Kwa hivyo ni kama kwamba tunafikia mahali ambapo kuna wakati ambapo haya nani Fumbwe alikuwa anatuma majangili katika mtaa ambapo alikuwa amehamia Tufaha, anaishi na watoto wake.
1: Ndiyo.
0: Wakaja kuchoma nyumba. Kumbe wakachoma nyumba ya jirani, sio ile ya Maasha ambapo alikuwa anakaa Tufaha. Kwa hivyo tunaacha na taharuki pale, ndiye atamuua. Kwa hivyo ni taswira, ni taharuki kubwa. Alafu tu mwishoni wa kitabu tena tunataka kujua, je, Fumbwe, kwa sababu tunaona atakufa wakati wowote ule, atajua kwamba yule daktari wake ni mtoto wake Kala, watakuja kupatana. Na je, yule nani Tufaha, Fumbwe atamuomba msamaha Tufaha kwa kitendo kile? Sijui kama unaona taharuki ile.
1: Unajiuliza maswali, huenda akamwomba msamaha.
0: Huenda akamwomba msamaha. Na akiomba msamaha Tufaha atakubali ama itakuwa vipi?

0: Katika sehemu yetu basi ya shairi letu la siku hii leo, tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa, ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii, huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya.

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.